0: Олександрівка цікава противнику як розбудова подальших наступальних дій на Слов'янськ, а Крива Лука – це в першу чергу зігнати наших операторів БПЛА з позиції, тому що там є висоти.
1: Церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном відбудеться 19 червня у швейцарському місті Женева. Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар. Оскільки переговори щодо невирішених питань ще тривають, Пакистан готовий підтримати всі зусилля, спрямовані на закріплення цього прогресу, зазначив міністр. Ішак Дар подякував Саудівській Аравії, Катару, Єгипту та Туреччині, як деяким з країн, а також ООН, які надали підтримку та доклали щирих дипломатичних зусиль для забезпечення цього важливого прогресу. Раніше прем'єр-міністр Пакистану повідомив про досягнення мирної угоди між США та Іраном, яка передбачає негайне та безстрокове припинення військових операцій. Про це він написав у соцмережі X. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
1: Найближчої доби в більшості областей місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-14 тепла, в день 17-25 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі від 11 до 13 градусів. Температура в день 18-21 градус тепла. У Києві у вівторок 16 червня в день близько 20 градусів тепла. Зараз у столиці України плюс 18. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 9 хвилин. Українське радіо працює, як і раніше, в прямому ефірі. Розпочинаємо денну програму. Її веде Галина Бабій. Режисер прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка Леся Виговська. Наша команда працює для того, аби ви

0: були обізнані щодо найсвіжіших новин, найцікавіших подій і тих аргументів, які наші гості, фахівці, експерти у всіх сферах нашого життя будуть висловлювати у нашому ефірі. Нагадаю, що працюємо в понеділок 15 червня в 1573 день повномасштабної війни. День, який змінив пекельну ніч, у столиці, зокрема, було обстріляно ворожими ракетами центр міста, наші святині, зокрема Києво-Печерська лавра, багато руйнацій, багато постраждалих людей. Про все це постійно нагадує наша інформаційна служба, а ми нагадуємо про те, що журналісти також загрожені у час повномасштабної війни і теж першими виїжджають на місця важких трагедій, важких обстрілів і звідти передають інформацію на свої телеканали чи радіохвилі. Ну, тому безпека журналістів є пріоритетом також в сьогоднішній час, розуміючи, що журналісти також загрожені. Національна спілка журналістів України і Орден Святого Пантелеймона нещодавно уклали стратегічний союз. Це такий меморандум про співпрацю. Про що йдеться, в чому він полягатиме, ми маємо намір поговорити з паном Олександром Харченком, членом правління Національної спілки журналістів України, який обіцяв нам прокоментувати цю подію. Поки ми чекаємо появи пана Олександра у ефірі, я нагадаю, що Орден Святого Пантелеймона – це найвища громадська відзнака України за професіоналізм і милосердя, яка в медичних колах називають медичним Оскаром. Отже, пан Олександр Харченко з нами на прямому зв'язку, член правління Національної спілки журналістів України. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
1: Вітаю всіх. Доброго дня.
0: Я сказала про те, що журналісти, як і інші люди, інші бійці усіх своїх фронтів загрожені в час повномасштабної війни, тож партнерство заради життя та правди, вочевидь, можна назвати оцю вашу укладену угоду про співпрацю з орденом Святого Пантелеймона, який був укладений нещодавно. У чому полягає стратегія вашого партнерства?
1: Стратегія цього партнерства, його філософія, ну, полягає в об'єднанні зусиль медійників і медиків. Тому що нас дуже багато чого об'єднує під час цієї війни. Національна спілка журналістів провела, наприклад, дослідження, і воно показало, що рекордна кількість атак на медійників, 22 таких лише зареєстрованих атаки, у травні зафіксована цього року. Росіяни полюють на журналістів сьогодні цілеспрямовано. Уже абсолютно зрозуміло, що цей маркер преса, він не захищає журналістів, він навпаки для росіян є таким міткою для можливістю полювати за журналістами. Mm-hmm. Так само ми бачимо, наскільки цинічно, нелюдські вони полюють так само за медиками. Як ми говорили про рекордні атаки у травні на медійників. А для прикладу, лише під час одного обстрілу в Києві 5 медзакладів було зруйновано. Тобто, ну, якщо грубо казати, якщо в загальному казати, то одні рятують життя, інші рятують правду. І нам потрібно об'єднувати наші зусилля. Ця інформаційна складова, яку ми можемо як журналісти забезпечити, вона підсилюється отією духовно-етичною місією, яку Орден Святого Пантелеймона як громадська ініціатива несе.
0: Я читаю, що також співпраця охопить регіональні проєкти, підтримку звільнених із полону, програми психологічної допомоги та зміцнення ментального здоров'я журналістів. Чи означає це, що представники ордену, скажімо, будуть якісь тренінги для журналістів проводити, зміцнюючи їхнє ментальне здоров'я, а журналісти, навпаки, будуть висвітлювати події, пов'язані із медичними закладами, з військовими медиками? Якщо можна, поточніть, будь ласка.
1: Ну, звичайно, в цілому це саме так. Ідея полягає в тому, що у однієї організації національної спілки є обласні відділення, і в ордену Святого Пантелеймону є регіональні ради. І на місцях, власне, ми й без того тісно співпрацюємо. Скажімо, багато журналістів входить в регіональні ради ініціативи громадської орден Святого Пантелеймона. Але цей меморандум, ну, він якби допоможе ще зміцнити цю співпрацю. Так само у спілки є дуже потужний інструмент – це центри журналістської солідарності, які розкидані по Україні, які охоплюють такі міста, як Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми, Київ. І, власне, на базі цих центрів от можна ще потужніше працювати. І сьогодні проводяться тренінги для зміцнення ментального здоров'я журналістів, тих особливо прифронтових редакцій, які працюють надзвичайно складних умовах, друкуючи газети, доставляючи їх самостійно. Наприклад, там Велика Писарівка на Сумщині. Це названо одним з найнебезпечніших у світі доставки газети. І зрозуміло, що журналісти під величезними стресами працюють, і оця можливість для а в ордену надзвичайно потужні, сильні експерти, і це допоможе нам посилити наші програми, наші тренінги по зміцненню ментального, те, що потрібно, коли кажуть, щоб дах не поїхав у журналістів. І так само ми спільно боротимемося, об'єднуватиме наші зусилля. 28 журналістів сьогодні цивільних і військових перебувають в полоні. І за різними даними, але в цілому це десь не менше 500 медиків. Це унікальна цифра для сучасного світу. Ми не можемо добитися визволення медиків з полону. Це абсолютно складна проблема. І так само після звільнення з полону потрібні ці програми реабілітації, потрібні програми відновлення, психологічного супроводу. Це теж предмет нашого меморандуму, предмет нашої співпраці.
0: Також читаємо про глобальну медіа-адвокацію, себто об'єднання інформаційного потенціалу сторін Національної спілки журналістів України і ордену Святого Пантелеймона для інтеграції історії українського професійного подвигу в міжнародний простір. Що журналісти, зокрема, як ви собі уявляєте, можуть зробити для поширення інформації про героїчну роботу наших медиків в тилу, наших медиків на передовій, наших парамедиків, які забирають поранених і транспортують в центр надання допомоги уже ближче до тилової зони. Як це собі уявляє спілка журналістів? Як це можна поширювати в світі?
1: Ну, наприклад, найсвіжіший приклад. Сьогодні спілка, скажімо, разом зі нашими шведськими партнерами реалізує такий проект, як Frontline Press. 25 прифронтових видань готують матеріали для своїх видань, в тому числі про медиків, про парамедиків. Я як ментор і ще мій колега Вадим Петрасюк, ми в цьому проєкті беремо участь як ментори. Потім ми ці матеріали адаптуємо, допомагаємо їх відредагувати, подати, трансформувати, де потрібно, для європейської аудиторії. І ми сьогодні ці матеріали пропонуємо скандинавським країнам, вони починають там друкуватися, виходять. Вони зайдуть, я думаю, в країнах Балтії. Тобто там унікальні, неймовірні історії про наших медиків. А з іншого боку, для прикладу, в ордену Святого Пантелеймона сьогодні є понад 20, це унікальна громадська ініціатива, понад 20 зарубіжних рад уже, від Австралії до Канади, в багатьох європейських країнах є ці зарубіжні ради. Вони визначають якраз, вони фокусуються на тих людях, які в цих країнах допомагають Україні, допомагають побачити тих людей, які дуже багато роблять для України. І от це поєднання, власне, на місцях. І воно якраз і дозволить досягнути тієї синергії, якої ми очікуємо від цього меморандуму. І я давно, чесно кажучи, мріяв про такий крок. Я є членом правління Національної спілки журналістів України і вже не перший рік входжу до поважної ради ордену Святого Пантелеймона. І для мене це було, ну, одне з таких, один з викликів і цікавих перспектив, які варто реалізувати.
0: Ну і нарешті бачу ще одну дуже важливу мету у взаємодії Національної спілки журналістів України і ордену Святого Пантелеймона. Це суспільне визнання та літопис пам'яті, спільна робота над увічненням імен загиблих колег у межах національної ініціативи «Посвіт пам'яті». Про що тут ідеться? Я, наприклад, наведу от такий факт, що Ірина Цибух, українська громадська діячка, журналістка, вона також була парамедикиною медичного батальйону «Госпітальєри». Вона загинула у травні 2024 року. Їй повнагороджено званням Героя України посмертно. І я знаю, що над її увіковіченням, її пам'яті працює дуже багато громадських організацій, волонтерів. А що йдеться, про що йдеться, коли ми кажемо про національну ініціативу «Посвіт пам'яті»?
1: Ну, тут якраз йдеться про те, що ми розповімо світові не лише історії окремих особистостей, ми розкажемо про кожного загиблого медика. Якраз орден Святого Пантелеймону готує в книгу, де будуть зібрані розповіді абсолютно про всіх. Це величезна, колосальна робота. Ми співпрацюємо з регіональними журналістами, ми співпрацюємо з бібліотеками, з архівами. І от сьогодні це теж одна з місій ордену – це донести інформацію і донести оцю історію кожного медика. Тому що, ну, на слуху, так працює журналістика, на слуху є кілька імен, про які всі знають. Решта людей залишається відомими лише у вузькому колі.
0: Так.
1: І от, готуючи цю книгу, ми збираємося як донести історію кожного медика до широкого загалу. А журналісти в цьому підключаться, спілка буде цьому допомагати. І якраз 10 липня буде третій рік проводитися орденом Святого Пантелеймону такий день, коли коли зупиняється навіть лише в операційних не зупиняється робота, але в всіх медзакладах зупиниться діяльність, щоб згадати тих колег, які загинули. Там білі халати вивішуються. Mm-hmm. Ну, це лише один приклад того, як можна привертати увагу до пам'яті, до роботи медиків.
0: Дякую вам, пане Олександре. Справді, якщо ми об'єднувати, ми будемо наші спільні зусилля, наші знання і досвід в одній справі, то і справа ця буде гідною, і вона буде розвиватися в тому сенсі, аби і ми пам'ятали про наших колег, і аби наші колеги, які працюють, і медики, і журналісти, мали і захист, і взаємний досвід. Про створення меморандуму про співпрацю Національної спілки журналістів України і ордена Святого Пантелеймона розповідав в ефірі Українського радіо Олександр Харченко, член правління Національної спілки журналістів України. А я хочу навести в цьому сенсі іще вислів Василя Князевича, голови Поважної ради відзнаки Орден Святого Пантелеймона, міністра охорони здоров'я України у 2007-2010 роках. Він сказав, у цій війні медики та журналісти стали для агресора першочерговими стратегічними цілями. Мета ворога глибоко деструктивна – знищити тих, хто повертає життя, і тих, хто засвідчує правду, щоб залишити світ у темряві беззаконня та мовчання. Тому наш союз із Національною спілкою журналістів України має особливий етичний вимір. Це не просто координація дій, а спільне служіння заради піднесення престижу та захисту місії і лікаря, і медійника. Через висвітлення жертовного героїзму наших професійних спільнот ми відкриваємо світові справжню велич українського духу. Це наш спільний внесок у зміцнення міжнародного іміджу України та консолідацію глобальної підтримки навколо українських гуманітарних місій. Водночас це акт вищої справедливості, формування неминущої національної пам'яті про тих, хто поклав своє життя за ближнього свого та за істину. Воістину дуже-дуже шляхетна мета і дуже емоційний коментар. І Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів, сказав також, для Національної спілки журналістів України це партнерство є дуже важливим і символічним. Війна показала, наскільки близькими є місії медиків і журналістів. Фактично повторюється думка і пана Василя Князевича. Одні рятують життя, інші рятують правду. На жаль, російський терор спрямований і проти медиків, і проти журналістів. І ми це з вами спостерігаємо чи не щоденно. Верстаючи у стрічці новин інформацію про обстріли, які Росія не перестає здійснювати по території України. Ми завершили обговорення цієї теми, і в сьогоднішній тривожний день після тривожної ночі не забуваємо заглядати на мапу тривог. Дніпропетровська область, Запорізька, а також Сумська на півночі загорожені повітряною тривогою.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
7: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
6: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
7: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
6: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
7: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
5: Реклама косметичного засобу.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Соціальна реклама.
9: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
10: ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Спільне новини на українському радіо.
11: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росія атакувала кіностудію Довженка у Києві. Знищено унікальну колекцію костюмів. Під час нічної атаки росіяни пошкодили будинок органної та камерної музики в Дніпрі. Подробиці за мить. Кількість жертв російської атаки на Київ зросла до 5 осіб. У лікарні померла поранена жінка, повідомив у соцмережах мер Віталій Кличко. Пошкоджено 18 багатоповерхівок та об'єкти в усіх районах міста. Зокрема, мистецький арсенал та Успенський собор Києво-Печерської лаври. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів журналістам, що в перші хвилини після влучання разом із працівниками заповідника, священниками, єпископом і поліцейськими виносив із собору артефакти.
12: Виносили в першу чергу те, що було всередині цього собору. Після ми рятували ікони 17-18 століття, які знаходились в музеї в цьому ж корпусі. Ну, ви знаєте, що це пам'ятка архітектура 12 століття, яка знищувалась кілька разів. Останній раз у рокових роках. Зараз ворог також понищив цю пам'ятку. Ми дуже переживали, звичайно, за весь цей храм. Але в той же час ми переживали за південну частину. Це та, яка залишилася 40-х років, не тронута, не знищена.
11: У Шевченківському районі влучання у Національну кіностудію імені Олександра Довженка. Як повідомила у соцмережах міністерка культури Тетяна Бережна, вогонь знищив найдавнішу та найбільшу колекцію вбрання країни. На кіностудії перебуває кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Колего, вітаю. Що відомо на цю хвилину?
13: Колего, мої вітання. Побували ми на кіностудії імені Олександра Довженка і змогли побачити те, що залишилося від костюмерного цеху, який налічував близько сотні тисяч різних костюмів різної епохи, а також майже 3 мільйони експонатів. Серед таких відомих там були костюми з фільму «Тіні забутих предків», «За двома зайцями» та інші. І всі вони знищені, тобто все, що було всередині, воно перетворилося на попіл. І коли ми приїхали, то рятувальники тільки проливали конструкції і намагалися загасити задимлення, яке ще було. Ця будівля взагалі не вціліла, вона повністю знищена, залишилося тільки стіни, і ця колекція повністю знищена, її врятувати не вдалося. Крім цього, також на студії Довженка було пошкоджено кілька інших цехів, зокрема там, де зберігалися унікальні кіноплівки, і вони були в єдиному екземплярі. Наразі, чи вони пошкоджені, чи ні, ще працівники кіностудії оглядають і будуть підраховувати збитки. На це кажуть, що знадобиться близько тижня. Загалом, після цієї атаки на кіностудії фактично не залишилося жодного приміщення, цеху або ж кіномайстерні, яка б не зазнавала ушкоджень від початку повномасштабного вторгнення. Ну і ця атака, цей російський удар став третім від початку повномасштабного вторгнення по кіностудії імені Довженка і першим прямим влучанням, який привів до таких наслідків.
11: Дякую. На зв'язку зі студією був Нікіта Галка, який розповів про наслідки нічної атаки Росії по кіностудії імені Довженка у Києві. Росіяни під час нічної атаки пошкодили пам'ятку архітектури національного значення будинок органної та камерної музики в Дніпрі. Директор та художній керівник будинку Антон Чернета розповів Суспільному, що пошкодження настільки великі, що вони припиняють концертну діяльність.
14: Пошкодження абсолютно фатальні, вибиті майже всі вікна і всі двері. Найголовніше, найстрашніше, пошкоджений наш інструмент орган. Це тільки зараз будуть експерти, які можуть сказати, що це буде, як це буде відновлюватися, тому що орган – це не будь-який інший інструмент, який можна легко відновити. Це потрібні гроші, це потрібні фахівці, які, власне, будували. Це німецька фірма «Заур» у Франкфурт на Одері. Але те, що зараз орган не робочий, можу сказати впевнено, і на який період теж ми не можемо сказати. Ми не можемо зараз проводити свою концертну діяльність.
11: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
11: Найближчої доби в більшості областей місцями короткочасні дощі, грози. Температура 17-25 градусів. Завтра у Києві в день близько 20 градусів. Денис Квартальнов, Українське радіо.

0: спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше зі світу спорту саме зараз. На чемпіонаті світу з футболу сьогодні вночі відбулися три матчі в групі F. В результативну нічию зіграли Нідерланди та Японія 2-2. Японію від поразки врятував м'яч дечії Камади на 89-й хвилині. Збірна Швеції розгромила Туніс 5-1. Таким чином шведи захопили лідерство в групі і мають три очки. По одному пункту в активі збірних Нідерландів та Японії. В групі Є збірна Німеччини здобула розгромну перемогу над Кюрасао 7-1. Дублем в грі відзначився Кайл Хаверц. Також голи забивали Фелікс Меча, Ніко Шлоттерберг, Натаніель Браун, Деніс Уандав і Джамаїл Мусіала. В паралельному матчі Кот-д'Івуар переграв Еквадор 1-0. Єдиний гол на 90-й хвилині забив футболіст Манчестер Юнайтед Амад Діало. Таким чином, після першого туру Німеччина та Кот-д'Івуар очолили групу Є, здобувши по три очки. У другому турі 20 червня ці команди зіграють між собою, переможець достроково вийде до плей-офф. Воротар Мануель Нойер став найстаршим гравцем в складі збірної Німеччини на великих турнірах. В поєдинку з Кюрасао Мануель вийшов на поле у віці 40 років і 79 днів. Попередній рекорд належав легендарному захиснику Лотару Матеусу, якому на Євро-2000 було 39 років і 41 день. Всього Нойер зіграв 125 матчів за німецьку збірну. Він пропустив 119 м'ячів. Крім того, забивши 7 м'ячів в ворота суперників, Бундестім довела кількість забитих голів на мундіалях до 239. Німеччина стала лідером за цим показником за всю історію турніру, випередивши Бразилію. Бразильців нині 238 забитих голів. Сьогодні ввечері вночі будуть зіграні 4 матчі в групі H. О 19:00 розпочнуть поєдинок Іспанія-Кабо-Верде, а о 1 годині ночі за Києвом Саудівська Аравія-Уругвай. В групі G о 22:00 гратимуть Бельгія-Єгипет, а о 4:00 ранку Іран-Нова Зеландія. Кароліна Харріканс, володар Кубка Стенлі 2026. В шостому матчі фінальної серії Кароліна перемогла Вегас Голден Найтс 3-0 і закрила серію 4-2. Для Харріканс це другий трофей в історії клубу. Попередній вони здобули 20 років тому у 2006-му. На шляху до тріумфу Кароліна пройшла Оттаву, Філадельфію, Монреаль і Вегас. Канадський хокеїст Кароліни Джордан Стаул став найстаршим гравцем в історії, який виграв трофей Конана Смайта, найціннішого гравця плей-офф. Капітан команди отримав визнання у 37-річному віці. На його рахунку 6 шайб переможній серії з 6 іграх. Джордан став другим членом з родини Стайлів, який виграв Кубок Стенлі. Його брат Ерік здобував чемпіонство з Кароліною 20 років тому. Льюіс Хемілтон вперше виграв гонку Формули-1 в статусі пілота Феррарі. Семиразовий чемпіон світу першим перетинув фініш на гран-прі Барселони та випередив представника Мерседес Джорджа Рассела і пілота Макларен Леандро Норріса. Це перша перемога Хемілтона з липня 2024 року, коли британець представляв Мерседес. І найперша після гучного переходу до Феррарі. Чинний лідер загального заліку пілотів Кімі Антонеллі не фінішував. Він зійшов за 5 кіл до фінішу. Людмила Лузан здобула четверту золоту медаль на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное. Вчора разом з Анастасією Рибачок Лузан вибрала перемогу в двійці на дистанції 500 метрів, що є олімпійською дистанцією. На рахунку Лузан 4 золоті медалі в 5 заїздах. Нинішнє Євро найуспішніше в її кар'єрі. Загалом це 16-та медаль Лузан в кар'єрі і 8-та золота на чемпіонатах Європи. І метальник молота Михайло Кохан оновив особистий рекорд на півметра у метанні молота та здобув срібло турніру в США. Українець на етапі континентального туру в Лос-Анджелесі метнув молот на 82 метри 38 сантиметрів. Однак у США українець не зміг здобути перемогу. Йому не вистачило 6 сантиметрів. Золото вибрав француз Ян Шасіан, що в своїй третій спробі метнув молот на 82 метри 44 сантиметри. Пані Дебанове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу, залишайтесь на хвилях Українського радіо. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Дванадцята година 40 хвилин. Українське радіо в прямому ефірі. Галина Бабій перед мікрофоном. Ну що ж, ще раз згадаємо, що сьогодні вночі російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет різних типів та 611 безпілотників. Основною ціллю був Київ, а також під ударом були Дніпро та Харків. Сили ППО знищили або подавили 632 повітряні цілі. Однак є зафіксовані влучання балістичних ракет і ударних дронів на десятках локацій. В ефірі Українського радіо полковник Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Командування повітряних сил Збройних сил України. Маю честь спілкуватися з вами, пане Юрію. Вітаю в ефірі Українського радіо.
3: Так, вітаю вас, доброго дня.
2: Пане Юрію, я сьогодні найперше, коли виходила з укриття після нічної атаки, подивилася на вашу сторінку, і ви там писали застереження. Я розумію, що я починаю нетрадиційно, щоб люди нічого не публікували. Чи можете ви повторити те застереження в ефірі, наскільки воно шкодить нам взагалі в нашій боротьбі?
3: Так, я, власне, написав його для того, ще до публікації навіть зведення, тому що підраховували ми. Всі сили оборони, які ввели сьогодні протиповітряний бій, так постійно після цієї атаки треба кілька годин, щоб власне збити якісь попередні підсумки, що вдалося збити, що не вдалося, і так далі. Тому, власне, до цього ще треба було швидко побачив вже чергову публікацію, яка в принципі постійно з'являється. Регулярно, скажімо так, з'являється на ресурсах наших, забирається Росією. А я говорю зараз про уламки ракет. Це уламок, чи то може бути уламки дронів, ну і про ракети.
2: Так,
3: конкретно
2: так.
3: Уламок Петріота. Так, фрагмент ракети Петріота, яка сьогодні працювала, очевидно, так, очевидно, по циркону. Я думаю, що саме уламок цієї ракети, чомусь мені так видається, попередньо. І його публікують як от наслідок ворожої атаки. От вони, росіяни, такі погані, ось кусок ракет лежить. Але насправді це ж наша ракета, яка, можливо, врятувала комусь життя, яка злітала якийсь об'єкт і так далі. І цей ламок забирають швидко наші вороги, тобто вороже ІПСО, ворожа пропаганда, їхні телеграм-ресурси, і публікують його як із текстом, що от, будь ласка, наслідки роботи української ППО – це палаюча лавра. Скажімо,
2: так,
3: або
2: так.
3: Ще щось. Ну, власне, лаври вони і приплюсувалися.
2: Тобто вони все з ніг на голову перевертають через нашу недалекоглядність чи просто нашу шкідництво?
3: Ми не раз просимо. Ми не раз просимо цього не робити. Чому це шкодить? Я там на сторінці себе написав і показав дві фотографії. Там, в принципі, все очевидно. Влетів дрон ворожий, про що говорить весь цивілізований світ. Ну, росіяни перекручують, ну, і теж нам роблять очевидну брехню, ставлять. А ми не повинні просто давати їм кліп, так, для живлення. Тобто жодного матеріалу, щоб вони не могли скористатися ним у своїх, власне, цих
2: Пане Юрію, запитаю про Київ, звичайно. Ми знаємо, що Київ не був під таким масованим обстрілом вже практично днів 12-13. Але ми бачимо, що накопичили вони, вороги наші, чимало всілякого залізячі. Скажіть, чи було щось нове, чи просто було багато того старого, що ми і так знаємо вже?
3: Так, було багато. Ну, вони ж не тільки для Києва накопичують, так? Вони не тільки Київ обстрілюють, а протягом цього періоду, що ви зазначили, близько 2 тижнів, ворог обстрілював інші регіони, і близько 200 дронів залітає в нас кожної ночі, а в день ще до сотні може теж дронів не бути теж по різних регіонах. І це ми лише говоримо про ті дрони, що ми даємо статистику. Сюди не входять і молнії, сюди не входять ланцети, не входять каби і так далі. Тому що це більше полетить по прифронтових територіях. І противник застосував ту кількість приблизно, що й минулого масованого обстрілу Києва 2 червня, ну, окрім калібрів, там фактично все те ж саме було застосоване. Ну, замість калібрів «Іскандер-К» це той самий, та сама ракета, в принципі, тільки та морського, а та наземного базування. Ось таким чином противник фактично повторив те, що було 2 червня. Особливість атаки яка? Ну, всього багато летить з різних напрямків, різна траєкторія польоту, різна швидкість цілей, тому дуже серйозно це ускладнює роботу протиповітряної оборони, враховуючи ще дефіцит ракет до систем Петріот. хотілося б більше, звісно, збивати балістики, ну, але цього разу теж результат, 15 ракет балістичних, плюс 5 цирконів, ну, доволі високий результат роботи. Ну, а по ракетах крилатих, ви знаєте, що цього разу вкотре 100%. Хотілося б більше бачити. Так. І хоча і так крилаті збиваються непогано, завдяки F-16, завдяки вже злагодженій роботі на місцях. По дронах ворожих, ви ж бачите теж, результат завжди стабільний. Там 582 було, здається, так у нас, і 611. Попри те, 20 прильотів ракет є. Є прильоти 27 дронів, станом на ранок було відомо. Можливо, там дещо зміниться цифра в якийсь бік, але отакі. Плюс падіння уламків. Угу. Падіння збитих ракет і дронів теж спричиняють руйнування. Про це треба пам'ятати. Багато житлових будинків сьогодні в Києві постраждали від цього.
2: Пане Юрію, хочу вас таке світоглядне, може, запитати. Вони декларують весь час, що будуть бити по центрах ухвалення рішень українських, а з іншої сторони весь час чомусь громлять і знищують культурну спадщину. Це лукаві заяви, чи це так у них виходить?
3: Я не знаю, що вони там саме дійсно, чи планували вони удар, тут встановлять же слідство, я думаю, що це все документується, але можна дати просту відповідь, коли атакують 700 ракет і дронів місто-мільйонник, то страждати буде геть усе, тому вони це знають, і тому, власне, удари такими ракетами потужними і такої великої кількості, це що не чи терористичні акти. Ви подивіться, на приклад наших складових сил оборони, і наші дрони українські санкції, які їх називають, залітають на територію Росії, філігранно вражаючи нафтопереробні заводи без жодних жертв і без жодних церков, як то кажуть. Тому тут результат навіть ведення гуманність, так, української армії, ведення війни, тут теж світ має це все побачити.
2: І останнє питання. Очевидь, ми будемо готувати якийсь удар у відповідь. Вже ми так звикли до того, що така тактика спостерігається.
3: Дуже питання не до мене, та й взагалі про удари у відповідь. Це ж ми не можемо розкривати, що Україна планує зробити.
2: Ну, знаєте, як військові пишуть, ми помстимося, а ми ж відповідно і віримо.
3: Це стандартно, звісно, що ми помстимося, так.
2: Угу. Гаразд, і як ви оцінюєте їхній потенціал? Як вони довго накопичують до наступних обстрілів?
3: Як довго накопичують, можна зробити висновки із статистики нанесення ударів. Статистика ударів свідчить про те, скільки в них чого є. От це, власне, можна прикинути, скільки вони можуть собі дозволити, тому що якийсь запас вони лишають ракет, дронів, і певну кількість використовують. Не можуть вони все. Тому сказати, що вони там накопичили важко, ми бачили лише такий удар після кількох днів перемир'я повітряного, так, тому що наземного там по факту не було. Вони завдали удару 14 травня такого масованого, де було 3 хвилі атаки протягом доби з лишнім там доти. Угу. понад півтори тисячі дронів, 56 ракет. Ну, можливо, це от було і певне накопичення за кілька днів. Але противник відчуває, можливо, якісь труднощі з тим, що українські дрони позбавляють його джерел фінансування. Думаю, ви бачите, що в Росії є кризова ситуація з власне економікою і так далі. А дрони і ракети – це дороге задоволення. Так. Тому кожен щоденне їхнє використання, особливо дронів, як кожний день б'ють, це певні фінансові видатки. Тому
2: дякую вам,
3: українські санкції діють.
2: Дякую вам за коментар і дякую за роботу повітряним силам Збройних сил України за захист неба над Україною і над Києвом. Зокрема, Юрій Ігнат, полковник, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про особливості масованого комбінованого удару по Україні, зокрема по Києву, який відбувся цієї ночі. Дякую за коментар. Ну і, звичайно ж, нагадуємо, що сьогодні ворог особливо якось жорстоко обстрілював Київ і нашу культурну, духовну спадщину. Знаємо про пожежу на даху Успенського собору в Києво-Печерській лаврі. Знаємо, що, на щастя, її локалізували. Нагадуємо, що цей об'єкт є чи не одним з основних у спадщині ЮНЕСКО від України. Це частина стародавнього, древнього Києва. Про наслідки атаки і про те, як їх будуть ліквідовувати, ми говоримо із владикою Євстратієм Зорею, митрополитом Білоцерківським, речником Священного Синоду Православної Церкви України. Владико, вітаємо в ефірі Українського радіо.
4: Вітаю вас, вітаю аудиторію Українського радіо.
2: Владико, знаєте, вранці мені в очі кинувся допис Вахтанга Кіпіані, нашого історика, журналіста і зараз воїна Збройних сил України. Він сказав, що саме на Успенському соборі на фасаді мали встановити погруддя гетьману Мазепі, а також сказав, що нам, нашим силам громадським і іншим вдалося нарешті нібито витіснити, вигнати російських монахів із дальніх печер. І ось вони на це дуже і дуже жорстоко відреагували. Наскільки це просто, можливо, така собі додумана історія, чи має вона під собою якісь, правду?
4: Знаєте, ми маємо справу з диявольською логікою, якою керуються російські військові злочинці. І вже можна побачити, як намагаються в різних інформаційних джерелах, пов'язаних з російською церквою, з Московією, знайти якесь виправдання тому, що сталося, включно навіть з тим, що звинувачують саму Україну, звинувачують українських партнерів, що це нібито було навіть спеціально кимось зроблено, щоб потім покласти провину на Росію. Ми це такі речі не раз бачили, і ми добре знаємо, що російська пропаганда діє або брехнею, або цинічною, відвертою брехнею. Нічого правдивого від неї добитися неможливо. Тому якою логікою керувалися ті, хто віддавав наказ і запускав ці смертоносні об'єкти в бік українських святинь, адже пошкоджено було не лише дах Успенського собору. Також в тому ж напрямку впав такий самий смертоносний дрон, збивши на одній з башт Києво-Печерської лаври Христа, впав на дах мистецького арсеналу, буквально навпроти Києво-Печерської лаври, і там теж сталася пожежа, і теж є значні пошкодження на даху, дякувати нашим рятувальникам, цю пожежу теж локалізовано. Ось, але те, що Росія послідовно всіляким чином зневажала і зневажає нашу історичну, духовну, культурну спадщину і робила і робить все для того, щоб її винищувати, для нас в цьому немає жодного сумніву. Тобто, чи був спеціально такий задум, чи просто це робилося для того, щоб завдати якнайбільшої шкоди Україні, ми не знаємо зараз, можливо, з часом дізнаємося, але ми точно знаємо, що для Росії, для нинішньої російської ідеології руського міра, саме існування Києво-Печерської лаври як тисячолітньої святині так вже є викриттям того, що вони не можуть бути нам ані матір'ю, ані навіть якимось старшим братом. А вони є злими загарбниками, які від віків викрадали нашу історію, нашу духовність, нашу культуру, нашу спадщину, і все це привласнювали собі, а нас хотіли тримати за рабів.
2: Наскільки є збитки великими, чи можна зараз вже щось говорити, і чи вдалося врятувати те, що є найважливішими артефактами існування Успенського?
4: Так, все, що можна було і потребувало врятування, було винесено і було врятовано. Оцінити збитки зараз в цю мить складно, практично неможливо, але вони не такі великі, як могли би бути, якби пожежа розширилася. Але разом з тим залишаються значними. Сьогодні на території Києво-Печерської лаври були урядовці, був президент, була прем'єр-міністр, була міністр культури. Якраз відбувалася нарада, призначена для огляду того, що сталося, і для визначення шляхів, як подолати наслідки російського обстрілу.
2: Владико, маємо ще 40 секунд. Чи чекаєте ви якоїсь підтримки, принаймні реакції від Папи Римського чи Вселенського Патріарха, від ООН, ЄС, ЮНЕСКО?
4: Ми, як церква, Православна Церква України, так і від імені Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій, яка об'єднує всю українську релігійну мережу, звертаємося до всіх політичних, духовних лідерів світу з тим, щоб вони реагували на ці нові акти духовного і культурного терору і геноциду, які чинить Росія, і не просто висловлювали стурбованість, але реально діяли для того, щоб ці злочини зупинити.
2: Дякую вам за коментар. Як кажуть, хай Бог помагає у відновленні храму Євстратій Зоря, митрополит Білоцерківський, речник Священного Синоду Православної Церкви України, був в ефірі Українського радіо. Він коментував ті збитки, ті руйнації, яких зазнав Успенський зубор Києво-Печерської лаври під час сьогоднішньої нічної атаки агресивною Російською Федерацією. Дякую за коментар. Ми завершили обговорення цих тем, але сподіваюся, впродовж дня наша інформаційна служба ще буде інформувати про нові деталі обстрілів.
0: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо. Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10-й ранку після новин. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
11: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
12: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: 13-та година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Еммануель Макрон назвав нападом на вселенську спадщину російський удар по Києво-Печерській лаврі. Сьогодні у Франції стартує триденний саміт лідерів групи Семи. Подробиці за мить. У Києві на 6 локаціях тривають роботи з ліквідації наслідків нічної російської атаки. Про це розповів Суспільному речник головного управління ДСНС України в столиці Павло Петров. До робіт залучено рятувальників та поліцейських.
4: Внаслідок обстрілів у нас було 26 пожеж на загальній площі майже 6 тисяч квадратних метрів. Роботи у нас тривають на 6 локаціях, такі активні. Більш ніж 600 рятувальників ДСНС у нас залучено, також і поліцейські, загалом це 1200 представників системи МВС залучено на ліквідацію. На жаль, в столиці щонайменше 26 житлових будинків у нас пошкоджено. Пошкоджена лавра, там де ми зараз працюють. Саме зараз пожежу ліквідовано повністю, триває розбір конструкцій, працюють верховазне відділення, також триває ліквідація пожежі в мистецькому арсеналі.
3: Загалом по країні поранено внаслідок російського обстрілу 53 людини. 11 людей загинули, повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі. Ударом по Києво-Печерській лаврі очільник Кремля Путін назавжди вписав своє ім'я до списку найгірших варварів в історії. Про це у мережі X написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він повідомив, що Україна розпочне всі відповідні процедури у рамках ЮНЕСКО та всіх інших міжнародних механізмів. Київ вимагатиме негайної та адекватної реакції на цей удар з боку міжнародних інституцій та столиць. Сибіга зауважив, що дії потрібні зараз, щоб зупинити російське варварство. Своєю чергою нападом на вселенську спадщину назвав російський удар по Києво-Печерській лаврі президент Франції Еммануель Макрон. У мережі X він засудив чергову атаку Росії по Києву, зокрема по цивільному населенню. Макрон також висловив готовність співпрацювати з українською владою та разом з партнерами і союзниками домагатися припинення вогню в Україні. А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала в мережі X, що на саміті Великої Сімки обговорять, зокрема, і подальший тиск на Росію. Та намагатимуться залучити очільника Кремля Володимира Путіна до столу переговорів, щоб, цитую, «припинити ці безглузді вбивства». Кінець цитати. Сьогодні у Франції стартує триденний саміт лідерів групи Семи. Вони прибувають до Женеви, а потім вирушать до французького міста Евіан, де проведуть робочу вечерю. А завтра до Франції має прибути президент України Володимир Зеленський. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X закликав лідерів G7 та Європи відповісти на масований російський обстріл Києва посиленням протиповітряної оборони України, наданням додаткових систем ППО та ракет перехоплювачів, а також збільшенням тиску на агресора. Докладніше про події навколо саміту вже готова розповісти кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
5: Добрий день. Дійсно, сьогодні уже після обіду почнуть представники сімки прибувати, зокрема і Дональд Трамп, якого дуже чекають. Він вже, до речі, сьогодні ввечері має провести і двосторонню зустріч із очільником Франції, яка приймає цьогорічній саміт групи Семи. Ну і зрештою ввечері буде така вечеря, але між тільки лідерами сімки, і там говоритимуть про різні міжнародні виклики. Звичайно, йтиметься про угоду щодо Ірану. Багато лідерів занепокоєні ситуацією із цінами на енергоносії через відкриття так само Ормузької протоки. Про це будуть говорити. Звичайно, і про війну Росії проти України, про посилення тиску для взагалі європейських партнерів групи Семи. Важливо залучити президента Трампа і до переговорів, до тиску проти Росії. Ну і, власне, отримати від нього підтвердження щодо подальшої військової допомоги. Ну, загалом на комерційній основі йдеться, власне, про протиповітряну оборону. Але сьогодні питання будуть стосуватися тільки глобальних міжнародних викликів, так само і торговельних, зокрема. Зараз, знову ж таки, є певна торговельна війна між США та ЄС. А ось Україна на порядку денному, звісно, завтра. Очікуємо президента Зеленського вже від самого ранку, і він проведе низку двосторонніх зустрічей. Власне, як він сам заявив вчора після телефонного дзвінка Дональду Трампу, що планує з ним зустрітися наживо. Ну і, власне, так само буде сесія вже завтра присвячена Україні, і там президент Зеленський буде так само присутній. Ну і, власне, Дональд Трамп так само буде присутній. Тож, питання питання мирних переговорів так само порушать, як говорять численні джерела, як у Франції, так і у Німеччині, і в інших країнах. І, власне, подають

0: здійснюючи свої радикальні реформи, він виходив з того, що треба їх очолити. Дуже багато зробив для того, щоб Прусія не погрузла в цьому залізі тільки і крові. Є запис Бісмарка. Він виспівує Марсельєзу. Потім ця територія району Самоа і Папуа Нової Гвінеї перейшла фактично до Німеччини. Бісмарк був піонером соціальної політики. Політика союзів дуже важлива, і ми зараз з цим теж стикаємось. Частина оцих висловів, які дійсно не належать Бісмарку, приписуються йому.
1: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні ми зазирнемо в історію 19 століття, зокрема в історію Німеччини, аби зрозуміти, чи можуть дії на міжнародній арені таких могутних постатей, як Отто фон Бісмарк, бути хоч у чомусь корисними нам сьогодні. А почну я з того, що розвінчаю деякі міфи про Бісмарка. Його ім'я часто згадують, коли мова заходить про Будапештський меморандум чи гарантії нашої безпеки. Мовляв, залізний канцлер колись сказав, що підпис Росії не вартий навіть паперу, на якому стоїть. Але правда в тому, що Бісмарк ніколи нічого подібного не говорив і не писав. Навпаки, реальний Бісмарк був прихильником максимально тісних і чесних відносин із Російською імперією. Він взагалі мислив категоріями імперій, причому великих імперій, бо чимало сил і часу витратив на те, аби з розрізнених німецьких земель збудувати могутню Німецьку імперію. Свого часу він був послом Прусії в Російській імперії, добре знав російську мову та вивчав характер народу, і згодом уже як канцлер Німеччини до останнього тримався за союз із Росією, вважаючи його запорукою безпеки своєї країни. Насправді, в своїх мемуарах він писав таке: «Не сподівайтеся, що, скориставшись слабкістю Росії, ви отримуватимете дивіденди вічно. Росія завжди приходить за своїми грошима». І це радше попередження про небезпеку конфлікту з Росією, аніж про вартість підпису росіян. Отто фон Бісмарк – потужна історична постать кінця 19 століття. Він об'єднав нації, був справжнім прагматиком, а також діяв за принципом «realpolitik» – здатності балансувати інтереси великих держав. В сучасному світі з Бісмарком порівнювали, скажімо, американського держсекретаря Генрі Кісінджера, який не лише захоплювався Бісмарком, а й написав про нього кілька есеїв. Обох вважають майстрами реалізму в міжнародних відносинах, які ставлять національні інтереси вище за ідеологію. Їх єднає вміння створювати складні системи альянсів для підтримки глобального балансу сил. І далі я сподіваюся, що ви це зрозумієте. Менше відомий в Україні Сардар Валабхаї Патель, перший в історії Індії заступник прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ. У самій Індії його офіційно називали і називають Бісмарком Індії. Патель відіграв вирішальну роль в об'єднанні країни після здобуття незалежності у 1947 році, інтегрувавши понад 500 розрізнених князівств в єдину державу. Іноді порівнюють Бісмарка з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, російським диктатором Путіним і навіть із Дональдом Трампом. Але мені всі ці порівняння видаються, принаймні, некоректними. В українському контексті Бісмарка часто згадують як приклад сильного державного діяча, здатного до радикальних реформ у кризові часи. І, мабуть, це справедливо. А от на вашу думку, чи варто нам у 21 столітті згадувати німецького імперського діяча 19 століття? І якщо так, то чому можна в нього повчитися? І з цими запитаннями я звертаюся і вітаю на зум-зв'язку нашого сьогоднішнього експерта, доктора історичних наук, професора кафедри міжнародних відносин і стратегічних студій Національного університету Київський авіаційний інститут Сергія Трояна. Вітаю вас, пане Сергію.
0: Дякую вам за запрошення і дуже радий поділитися певними міркуваннями, можливо, якоюсь нашою невимушеною бесідою довкола такої потужної постаті, якою є перший рейхсканцлер об'єднаної Німеччини Отто фон Бісмарк. Отто фон народився 1 квітня 1815 року. 1 квітня ми сприймаємо як доволі веселий день. Але, звичайно, всім, хто зустрівся із Бісмарком, як правило, було не до сміху. І це своєрідна усмішка історії. Ще один дуже такий цікавий момент.

0: Який відзначає чимало історіографів, та якщо ми говоримо про офіційну класичну історіографію, полягає у його визначенні як так званого білого революціонера. Книжка Людвіга Гара, відомого німецького історика, яка вийшла в 1980 році, вона так і називається «Бісмарк – білий революціонер». І для цього також є підстави. Тому що оті зміни, ті радикальні кроки і реформи, які були здійснені Бісмарком і за Бісмарка, можна назвати такою своєрідною революцією згори. І сам Бісмарк писав про це, що якщо революція має статись, то краще зробити її нам, аніж пережити цю революцію. І у нього є ще один дуже короткий і дуже цікавий в цьому плані вислів, який характеризує його як саме білого революціонера. Революції в Прусії – це справа королів. От і він, здійснюючи свої радикальні реформи, він виходив з того, що треба їх очолити, а не опинитися десь там у фарватері цих реформ, слідувати за ними, чи тим паче залежати від їх результатів.
1: Пане Сергію, я хотіла б тут, щоб нашим слухачам було зрозуміліше, що коли ви говорите про нього як про білого революціонера, йдеться про те, що йому часто закидали, що він був німецьким націоналістом. Але ні в якому разі до нього це не пасує, тому що він не був в такому класичному розумінні націоналістом. Він завжди відстоював ідеї єдиної Німеччини. Причому йому було абсолютно байдуже, які національності населяють цю Німеччину. Головне – створити її. І найперше, найголовніше – зберегти династію Гогенцолернів, якій він служив все своє життя, починаючи від Прусії, бо Прусія – яку він представляв, будучи канцлером цієї країни, вона була головною дієвою особою в об'єднанні Німеччини. От це треба зрозуміти ще.
0: Історія розпорядилася так, що фактично впродовж дуже тривалої історії, фактично після Оттона і його політики ще 10 століття, німецькі землі були роз'єднаними. Вони були в складі Священної Римської імперії, як вона із кінця 14 століття отримала назву німецької нації, але вони не були єдиними. І головну роль дуже тривалий час у цій системі відігравала не Пруссія, очільником якої тривалий час 1862 року до своєї офіційної відставки навесні 1890 року був Отто фон Бісмарк, а головною рушійною силою цих земель була Австрія. Не дивно, що два шляхи, які окреслилися в можливості об'єднання Німеччини, один із цих шляхів був шлях довкола Австрії, великонімецький шлях розвитку, другий – довкола Пруссії або малонімецький шлях розвитку. І от Бісмарк завжди, будучи очільником саме прусської системи, саме прусського державного стилю управління, от який виріс у нього із його системи виховання, із його системи долучення до державної влади, до якої він почав поступово долучатися ще в буремні передреволюційні, особливо революційні роки 1848-49 року, так званої весни народів, коли ми говоримо про Східну Європу і про Центральну Європу. І от в той час він якраз і фактично перетворюється остаточно в людину, яка ставить понад усе служіння інтересам своєї оцієї держави, основу якої для нього склала Пруссія. І він вважав, що саме довкола Пруссії треба об'єднати німецькі землі і створити єдину державу. Зробити це було дуже і дуже нелегко.
1: Нагадую, що це доктор історичних наук Сергій Троян. Залізний канцлер прожив довге і бурхливе життя і дуже цікаво трансформувався від гультяя, бабія і дуелянта, який нудився чиновницькою роботою, до державника, який залишився в історії як залізний канцлер, глава уряду Прусія, потім єдиної німецької імперії впродовж 28 років, із 1862 до 90-го, політиком, який за життя став легендою, лідером, що дивним чином сполучав у собі рідкісне почуття реального і відвертий цинізм, нахабний натиск і віру в нескінченні можливості політичної та військової сили, а ще здатність блискуче і спритно маневрувати. У 1862 році Бісмарк став міністром-президентом Пруссії, ну, фактичним правителем королівства. У 1871-му отримав титул рейхсканцлера єдиної Німеччини і обіймав цей пост до своєї відставки у 1890 році. За майже 28 років перебування при владі Бісмарк провів три успішні війни з Данією, Австрією і Францією – з залізом і кров'ю, об'єднав роздріблені німецькі землі і створив нову велику державу – Німецьку імперію. І от мені хотілося, аби ми зараз зупинилися з вами на цих трьох війнах. Тут яскраво проявився оцей самий державний цинізм Бісмарка, про який я сказала. Для нього ці війни були не просто війнами, а це були етапи об'єднання країни, бо вони були лише кроками на шляху до мети. Отож, 1864 року – Данська війна. Яка її мета? Забрати в Данії німецькомовні герцогства Шлезвіг та Гольштейн. Але Бісмарк не йде навпростець. Він втягує до себе в союз Австрію проти Данії. І, звісно, Данія програє. І Прусія разом з Австрією спільно керують захопленими землями. А це стало ідеальним приводом для майбутнього конфлікту між ними. Ось що він робить. Це дуже складна інтрига. За два роки, 1866 року, Прусія починає війну проти Австрії, аби ліквідувати Німецький Союз, який на той час об'єднував розрізнені німецькі землі. Австрія вже програє, але Бісмарк не дозволяє австрійців принизити і захопити Відень. Натомість він створює Північно-Німецький Союз на чолі з Прусією. І далі 1870 рік – Франко-Пруська війна. Вона ведеться не заради захоплення всієї Франції, не заради повалення влади імператора Наполеона III. Вона ведеться заради невеликих німецькомовних територій в Ельзасі та Лотарингії. Бо коли Бісмарк дивився на карту майбутньої Великої Німеччини, він бачив і ці території в її складі. І, звичайно, щоб усунути Францію з позиції головного суперника в Європі, це теж один з наслідків цієї війни. І Бісмарк майстерно спровокував Наполеона III на оголошення війни. Хоча він прекрасні стосунки з ним мав, бо Бісмарк, крім того, що був послом в Росії, він ще був і послом у Франції. Він відреагував текст дипломатичного послання. Це була провокація, яка вдалася. Франція оголосила війну Прусії і програла її. І 18 січня 1871 року, оце вже іронія історії, у Версалі було проголошено створення Німецької імперії. І от щоразу Бісмарк робив так, аби з агресора перетворитися на жертву. Спочатку був психологічний тиск на австрійського імператора Франца Йосифа, а потім відверта підробка Емської депеші. От я хотіла, щоб ви про це зараз нашим слухачам докладніше розповіли. Про цю майстерність вести дуже складні маніпулятивні речі –
0: спробую трошки доповнити оцю вашу таку прекрасну історичну картинку. Перший штрих стосується того, що Бісмарк насправді був добре підготовлений до цієї діяльності. З точки зору освіти і практичного досвіду, він навчався в Гейтінгенському і Берлінському університеті і отримав юридичну освіту. Другий важливий момент в тому, що він після того пішов працювати юристом. Причому він там отримав досвід, можна сказати, безпосередньо торкаючись ручками до вирішення з одного боку найпростіших, а з другого боку, як воно завжди є, найскладніших справ, які стосувалися різних аспектів життя різних верств німецького суспільства. Ще один дуже важливий момент. Після смерті своєї матері, 1839 році він повертається в своє помістя, в родинне помістя, і він фактично його очолює. Він кілька років, причому успішно, займається господарськими справами, і йому навіть це сподобалося. Він стає справжнім юнкером, продовжувачем оцієї роботи, яка була характерна, притаманна для його юнкерської сім'ї. Він отримує там авторитет, завойовує авторитет. І це разом із його попередніми речами, освіта, робота, це дозволяє йому претендувати потім на продовження всього цього в політичній кар'єрі. переходячи на політичну кар'єру, він себе проявляє як така людина із глибоко національними і патріотичними почуттями і не боїться їх висловлювати, причому робить це дуже іноді різко і дуже прямолінійно, за що отримує прізвисько шаленого Юнкера. І коли Фрідріх IV призначає його в 1862 році фактично керівником уряду, фактично на чолі Пруссії, це був для дуже багатьох шок. На цей час ще один момент додався до величезної цієї плюсової біографічної довідки Отто фон Бісмарка. Він отримав величезну дипломатичну практику. Зокрема, в двох державах, з групи великих тогочасних держав, якими були Російська імперія, де Бісмарк в Санкт-Петербурзі провів 3 роки, 1859-62 рік, і Франція. Там він провів, якщо я зараз не помиляюся, десь близько 9 місяців, не такий великий проміжок часу, але він дуже добре засвоїв дуже багато уроків оцієї дипломатичної майстерності, дипломатичного хисту, вміння поєднувати дипломатію і силовий тиск. І оця його заява, з якою він виступив у прусському парламенті в 1862 році перед депутатами, де сказав рішуче, що політику треба здійснювати залізом і кров'ю, вона потім була втілена. Але після 1871 року він дуже багато зробив для того, щоб Пруссія не погрузла в цьому залізі тільки і крові, щоб вона шляхом вмілого використання дипломатичного маневрування і реальної політики вона змогла стати потужною європейською і світовою державою. Звідси оці три основні вектори, які він втілював у життя. З одного боку, це політика заліза і крові, політика династійних воєн, три війни, завдяки яким, вміло використовуючи і дипломатичні маневри, Бісмарк зумів завершити процес об'єднання німецьких земель в 1871 році, коли у великій залі Дзеркального палацу у Версалі 18 січня 1871 року була проголошена німецька імперія, об'єднана Німеччина.
1: Але ж ми бачимо, що він йшов на відверті підробки, як з цією емською депешою.
0: От я за це хотів сказати. Це дуже цікава депеш. Мало хто задумується про те, що ця депеша з'явилася в містечку Бад-Емс. Це невеличке містечко в Західній Німеччині є і сьогодні. Приблизно на тому місці, де тоді перебували монарх прусський Вільгельм І, і де він зустрівся із французьким посланником, де вони обговорювали ситуацію, пов'язану із майбутнім іспанським престолом після відставки королеви Ізабели, щоб цей престол не зайняла династія Гогенцолернів. І розмова була доволі спокійна, доволі виважена і так далі. Прес-реліз пішов на стіл до Бісмарка для того, щоб він надалі зробив офіційне повідомлення. Бісмарк його трохи відредагував, скоротив і зробив такий тон цього повідомлення, який був неприйнятний для Франції. Такий образливий тон. До речі, завершуючи цю думку про містечко Бад-Емс, скажу, що там зараз знаходиться пам'ятний знак, такий камінь. Над ним ззаді є така інформаційна табличка на кількох мовах про те, що там відбулося, фактично те, що я розказав. А на самому камені знаходиться напис «Емська депеша» і нижче написано 13 липня, а ще нижче написано 9 година 10 хвилин вранці. Оце коли з'явилася ця депеша. Отакий там є камінь на цьому. До речі, для українців це місто дуже добре відоме. Саме там Олександр ІІ видав свій Емський указ. Оце він теж з цього містечка з'явився. Бад-Емс у Західній Німеччині, де любили відпочивати монархи, любили відпочивати письменники, любили відпочивати митці, і де творилася дипломатична і європейська та світова історія загалом. Французи, не витримавши, звичайно, такого зневажливого тону, Франція оголосила війну Пруссії, це було саме те, чого очікував Бісмарк.
1: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних відносин і стратегічних студій Національного університету Київський авіаційний інститут Сергієм Трояном, який з нами на Zoom-зв'язку.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовопусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовопускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати встрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: Росіяни знову масовано атакували Україну. Про те, які наслідки нічної атаки, чим ворог завдавав ударів та якої тактики дотримувався, і як наше ППО впоралося цієї ночі, ведучий Владислав Красніцький о 18:07 розпитає військового експерта, полковника запасу ВМС ЗСУ Владислава Селезньова.
0: Спільні новини на українському радіо.
7: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Внаслідок обстрілу Дніпра пошкоджено будинок органної та камерної музики. СБУ затримала на Київщині підозрювану у коригуванні атаки столиці. Подробиці за мить. Одна людина поранена внаслідок ворожого удару по Дніпру. Російські окупанти били по будинку органної та камерної музики. Пошкоджено також і унікальний орган. Про подробиці чергової російської атаки на місто розповів кореспондент Суспільного Антон Сіренко.
8: Наша знімальна група сьогодні від самого ранку працювала на місці нічних російських атак. Сьогодні російські війська запускали по Україні, в тому числі по Дніпропетровщині, абсолютно різні озброєння. Були застосування і ударних БПЛА, були застосування також і балістичних ракет. Ну і наслідки сьогоднішньої нічної атаки доволі, скажімо так, є серйозними, адже одна з ракет поцілила власне по корпусу одного з коледжів у Дніпрі. Нам вдалося поспілкуватися з працівником, водієм цього коледжу. Він розповів про те, що під час самої атаки це, власне, був басейн, і у ньому перебував охоронець. Це 64-річний чоловік. Він, власне, і дістав поранення внаслідок цієї атаки. Нині він у медзакладі. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Ну і нам вдалося поспілкуватися з Миколою щодо пошкоджень, власне, самого коледжу.
9: Повністю дах у басейні лежить. З першого по четвертий поверх побите скло. Хлопці вигнали автобус, пожежники допомагали. Друга машина ще стоїть у гаражі. Так що працюють завзято.
8: Да, Микола нам розповів про те, що власне у коледжі, на території якого поцілила російська ракета, не вціліло жодного вікна. Ну і зараз вони власне ще самого ранку там працювали комунальники. Ну і самі працівники таки ж власними силами намагалися власне ліквідувати наслідки цієї атаки, прибирали сміття. І буквально за декілька десятків метрів від епіцентру удару також перебуває і органний зал, власне, будинок камерної та органної музики. Там понищені абсолютно всі вітражі, які є історичними, виробництва ще 1980-х років. Пошкоджений і сам орган. Він також там був встановлений у 1980 році. І нам вдалося поспілкуватися, власне, з директором будинку органної та камерної музики Антоном Чернетом. Він детальніше розповів про пошкодження, власне, у самій установі.
10: Пошкодження абсолютно фатальні. Вибиті майже всі вікна і всі двері. Пошкодження найголовніше, найстрашніше – пошкоджений наш інструмент орган. Орган – це не будь-який інший інструмент, який можна легко відновити. Це потрібні гроші, це потрібні фахівці.
11: Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала у Київській області жінку, яку підозрюють у наведенні дронів і ракет на столицю 24 травня та здійсненні підготовки до наступних атак. Про це йдеться на сайті СБУ. Як з'ясувало розслідування, безробітна жителька Чорноморська Одеської області була завербована росіянами в телеграм-каналі з пошуку легких заробітків. Для виконання завдання жінка прибула начебто у відпустку до готельного комплексу на узбережжі Київського моря. Там вона встановила у вікні телефон з камерою і віддаленим доступом для ФСБ. Співробітники СБУ затримали її під час облаштування нового спостережного пункту у готельному номері біля Київського моря. Затримана перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. США та Іран 19 червня підпишуть мирну угоду. Церемонія відбудеться у швейцарській Женеві. Про це заявив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар. Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленостей між Вашингтоном і Тегераном. За словами американського лідера, угода передбачає відкриття Ормузької протоки, припинення морської блокади з боку ВМС США, а також відмову Ірану від розробки та отримання ядерної зброї. Про підписання угоди вже найближчим часом заявив вили в Тегерані. Завтра в більшості областей України місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. У Києві у вівторок 16 червня вдень близько 20 градусів. Зараз у столиці плюс 19. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
12: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
13: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про Отто фон Бісмарка з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних відносин і стратегічних студій Національного університету Київський авіаційний інститут Сергієм Трояном, який приєднався до нас у Зумі.
14: А Бісмарк перед тим, як надрукувати оцю депешу уже в зміненому антифранцузькому, скажімо, вигляді, запитав своїх підлеглих воєначальників: ми готові до війни з Францією? Готові. Ми готові перемогти в цій війні? Готові перемогти. На той час Прусія займала четверте місце по залізницям. Франція була на п'ятому місці. І коли 19 липня того ж 1871 року, тобто через 6 днів, Франція оголосила війну Прусії, це було саме те, чого очікував Бісмарк. Уже 2 вересня того ж року відбулася Седанська катастрофа для Франції. Фактично це вже була програна війна, коли імператор Наполеон III потрапив в полон. У Франції сталася революція. До речі, я не знаю, як він туди потрапив і наскільки він оригінальний, але є запис, зроблений за допомогою методи, яка була розроблена американцем Едісоном, запис слів Бісмарка. От він навіть там виспівує Марсельєзу. Ну, дослідження проводяться, але вважається, що це оригінал. Там є також запис поради, з якою Бісмарк звернувся до свого сина. Син його теж продовжив батьківську справу, один із його синів – Герберт. Він був навіть державним секретарем Міністерства закордонних справ з 1886 по 1890 роки. Бісмарк дуже вміло використав отакий дипломатичний трюк. Фактично він провів те, що ми би сьогодні сказали, ІПСО. Інформаційно-психологічну операцію, і дуже вміло скористався її плодами. Впродовж кількох місяців від початку війни була прогрошена об'єднана німецька держава. А у березні 1871 року, виступаючи уже в загальнонімецькому парламенті, в Рейхстазі, Бісмарк сказав, що німецька держава є завершеною. І тепер задача розбудови держави стоїть станом на 1871 рік. І ще один дуже важливий момент, якщо ми можемо так дуже умовно сказати, 1862-1871 – це політика заліза і крові у поєднанні з хитросплетіннями бісмарківської дипломатії. Це, звичайно, не те, що ми називаємо килимовою дипломатією іранців в Персії. У них є таке поняття. Вони наче ткуть килим, затягуючи оцей дипломатичний процес. Він робив це дуже швидко. І це, звичайно, не така ієрогліфічна дипломатія Китаю. Це своєрідна дипломатія, яка доповнювала політику заліза і крові. Але це та політика, яка вибудувала оту політику, яка отримала назву реальної політики або реалполітік. І от наступ. Політика Бісмарка. Політика Союзів бере початок із 1860-х років, але особливо була посилена в 1870-80-ті роки. Це та політика, якої чітко дотримувався Бісмарк і вважав, що це основа для внутрішньоєвропейського зміцнення Німеччини і на майбутнє для посилення її міжнародних, не тільки регіональних, але і глобальних позицій, якщо так можна виразитися, в сучасному стилі.
13: Але він збудував імперію, яка не розширювалася. Тобто він чітко окреслив кордони і не захоплював більше жодних земель. Ще одним великим досягненням Бісмарка називають його соціальну політику. Це запровадження медичного пенсійного страхування, страхування в разі нещасного випадку. Соціальні реформи повинні були відібрати підтримку у соціал-демократів та забезпечити новій німецькій державі лояльність більшості населення і зростаючого робітничого класу. Так вважають сучасні німецькі історики, от, зокрема, Крістофер Нон і Арнд Бауер Кемпер, яких я читала. При цьому Бісмарк не був зацікавлений в розвитку парламентаризму, аж ніяк, бо сам, як автор нової конституції, заклав у неї слабкість Рейхстагу. Після 1871 року Німеччина не воювала аж до 1914-го, якщо не зважати на кілька там збройних колоніальних конфліктів на самому початку ХХ століття. Онук Вільгельма І, Вільгельм ІІ, обрав хибний політичний курс. Саме Вільгельм ІІ відправив свого часу Бісмарка у відставку. Тобто, після 1871 року головною метою канцлера стало запобігання створенню антінімецьких коаліцій. І тому він вдався до укладання оцих самих і таємних, і відкритих договорів. І я назву їх. Це Союз трьох імператорів, 1873. Це угода між Німеччиною, Австро-Угорщиною і Росією для підтримки монархічного ладу і стабільності. Двоїстий союз, 1879, та Троїстий союз, 1882. Це оборонні альянси з Австро-Угорщиною та Італією, договір перестраховки 1887, секретна угода з Росією, щоб гарантувати її нейтралітет і уникнути війни на два фронти, те, що не зміг потім зробити Вільгельм ІІ. Бісмарк виступав посередником у міжнародних конфліктах, наприклад, на Берлінському конгресі 1878 року, щоб не допустити великої війни в Європі, яка б могла загрожувати існуванню нової німецької імперії. І одночасно він свідомо розпалював суперечки між іншими державами. Ну, приміром, між Францією, Італією за Туніс. Щоб вони зосереджувалися більше на колоніальних чи там регіональних конфліктах замість боротьби з Німеччиною. Бісмарк не був, до речі, прихильником колоніальних завоювань для Німеччини, бо вважав, що це лише створить непотрібні тертя з Британією і відверне ресурси від зміцнення позицій у Європі. І тут не можна йому відмовити в раціоналізмі і здоровому глузді. І от наступає 1890 рік. Бісмарку вже 75 років. Він не має розуміння з Вільгельмом Першим. Це представник нового покоління. І він відправив дідусевого улюбленця у відставку. Потім наробив купу помилок, які за 20 років призвели до початку Першої світової війни. І от з огляду на все це, чи можемо ми говорити, що хитре маневрування, таємні і відкриті домовленості, угоди, які укладав Бісмарк, були саме запорукою миру в той час? І чи може це слугувати сьогоднішнім політикам як урок?
14: Політика союзів дуже важлива, і ми зараз з цим теж стикаємося. І у нас зараз дуже серйозні розмови про те, якими мають бути наші союзи. Незвичайно, будь-який історичний досвід, в тому числі досвід, який пов'язаний із діяльністю впливових визначних політиків, і з тими епохами, які визначали майбутній історичний розвиток, надзвичайно важливий. От бісмарківська політика союзів, я би сказав, що це данина віденській системі міжнародних відносин. Це була сторічна віденська епоха, яка була спрямована на те, щоб за допомогою політики європейських домовленостей між великими державами, тривалих і ситуативних коаліцій, створити таку систему міжнародних відносин, в якій би превалювали дипломатичні вирішення питань над колізіями військово-політичними. І от Бісмарк після вирішення основного свого завдання об'єднання Німеччини переносить на наступні практично два десятиліття своєї державної кар'єри на чолі кайзерівської Німеччини оцю політику союзів. Його політика союзів ґрунтувалася на двох основних моментах. Не допустити для Німеччини ситуації війни на два фронти чи більше фронтів. Укладення оцих союзів, які створювали ситуацію, коли хтось нападає, то інші великі держави-коаліціянти, якщо не будуть союзниками, то вони будуть нейтральними. Тобто буде один ворог. Найголовнішим ворогом для Бісмарка була Франція. І всі його оці союзи спрямовані на те, щоб обмежити Францію. Молодий імператор Вільгельм ІІ хотів мати іншу команду, вважав, що Бісмарк засидівся в своєму кріслі, 75 йому вже було, і у березні 1871 році він взяв і прийняв відставку. Ви правильно згадали про так званий договір перестраховки, який був укладений в 1887 році для того, щоб Росія і Німеччина мала гарантії, що не буде якоїсь ситуації несподіваної, і вони опиняться у війні один з одною, та ще й коли вони будуть атаковані ще й іншими державами. Скажемо, війна Німеччини з Францією, і Німеччина може бути атакована Росією. Росія була зацікавлена в продовженні цього договору. Але уже при новому імператорі і за нового прем'єр-міністра, федерального канцлера, яким став Лео фон Капріві, після відставки Бісмарка цього не сталося. І в 1891 року Росія не отримала запевнень у продовженні договору перестраховки. Вона зробила різкий крен в сторону Франції. Франко-російські угоди 1893-94 року стали першим кроком до оформлення майбутньої Троїстої Антанти. В 1904 році сердечна Антанта, Антанте Кордіалі, була укладена як договірні зобов'язання між Англією і Францією, а ще через три роки Велика Британія і Росія підписали договір уже особисто між цими державами. Це завершило формування Троїстої Антанти.
13: Нагадую, що це доктор історичних наук Сергій Троян.
14: Німеччина ніби мала теж свій Троїстий Союз, Були укладені угоди між Німецькою імперією і Австро-Угорщиною. А другий крок – це було приєднання в 1882 році до цього союзу уже Італії, яка була зацікавлена в тому, що я назвав Середземноморською Антантою і розвитком своєї потуги, в тому числі колоніальної потуги, в сторону Північної Африки і в сторону Балканів. Там був дуже цікавий момент в цих договорах, яким скористалася Італія в 14-му році. Італія була зобов'язана вступити в війну у випадку нападу на одного із союзників, тобто Німецьку імперію або Австро-Угорщину. А італійська дипломатія заявила офіційно, чого ми маємо вступати в війну. Це не Сербія напала на Австро-Угорщину, і от використавши оцю колізію, Італія не вступає у війну на боці Троїстого Союзу, не продовжує своє перебування в Троїстому Союзі, а з 1916 року вступає у війну на боці Антанти. І оце змінило цю ситуацію. Так епоха розпорядилася, оця віденська епоха, що ця політика союзів, вона була в руслі отієї політики, яка була закладена в своїй основі Віденським конгресом 1814-15 року, як політика союзів, політика коаліцій, політика європейського концерту, політика, в якій на міжнародній арені помітну, суттєву роль, чого не було раніше, відіграють не тільки великі форуми міжнародні, яким були, наприклад, Вестфальський конгрес в Оснабрюку і Мюнстері, або Віденський конгрес 1814-15 року, а проміжні конференції і форуми, наприклад, там Паризький, Лондонський, і от згаданий вами Берлінський конгрес 1878 року, який дозволив Бісмарку через 7 років після проголошення Німецької імперії показати, що Німеччина готова до миротворчих функцій, до функцій арбітральних і до функцій однієї із найбільших держав, які впливають на європейську і навіть світову політику. Адже це конгрес, який стосувався участі держав, які проводили політику і далеко за межами Європи, наприклад, Франція і Велика Британія. Політика Росії і Османської імперії, вона теж виходила за межі Європи. До речі, якраз приблизно в той самий час відомий мандрівник українського походження Микола Міклухо Маклай пропонував Олександрові Папуа-Нову Гвінею зробити сферою впливу Росії. Фактично започаткувати там заокеанську колоніальну імперію. Він цього не зробив. Парадокс в тому, що потім це зробив Бісмарк. Потім ця територія району Самоа і Папуа-Нової Гвінеї перейшла до Німеччини. Це була частина тої колоніальної політики, яка вже була пов'язана з іншим Берлінським конгресом 1884-85 року, який стосувався колоніального поділу. І фактично саме там були закладені оті кордони, в Африці, зокрема, які так критикуються по сьогоднішній день, і за що критикується і Бісмарк, і Німеччина, що вони не просто стали провідниками колоніальної політики, а що вони стали провідниками несправедливого територіально-політичного поділу з одного боку, а з другого боку жахливих методів управління колоніями. Бісмарк дійсно на перших порах був противником колоніальної політики. Йому про це говорили ще в 1871 році. Він сказав, ви знаєте, це не на часі. Можливо, через 8-9 років це питання буде актуальним. Тоді до нього повернемося. Дійсно, саме через 8-9 років в Німеччині спалахнула така національна хвиля колоніального ентузіазму. Ця колоніальна пропаганда була дуже популярна в пресі. Наприклад, така загальнонімецька газета «Кельнішер Цайтунг», загальнонімецька «Альгемайне Цайтунг». Вони були дуже великими провідниками цієї пропагандистської політики. А Бісмарку треба була ця політика не тільки для того, щоб все-таки продемонструвати, що Німеччина – світова держава. Це збіглося з соціальною політикою. Бісмарк був піонером соціальної політики. І це був величезний плюс. Але водночас Бісмарка дуже сильно критикують сьогодні не тільки за колоніальну політику, за політику проти соціалістів. Надзвичайний закон проти соціалістів 1878 року, коли фактично до відставки Бісмарка Соціал-демократична партія Німеччини була заборонена. Правда, соціал-демократи потрапляли в парламент, але вони потрапляли як незалежні, а не від партійних списків. В цей же час Бісмарк проводив політику культуркампфу – це боротьби з католицькою релігією і католицькою політичною силою, якою була партія католицького центру на чолі з дуже відомим політиком Леоном Віндхорстом. Бісмарк шукав, крім того, щоб задовільнити інтереси торгово-промислових кіл, частини політичних кіл в колоніальній політиці, шукав можливість і такого громовідводу, послаблення оцеї внутрішньої критики. Але ця критика його догнала сьогодні. І сьогодні Бісмарк за колоніальну політику і за оцю політику проти католицької партії центру і таку жорстку політику проти соціалістів, взагалі управління жорсткою рукою, дуже сильно критикується.
13: Пане Сергію, мені хотілося б на сам кінець згадати декілька цитат, які приписують Бісмарку. Приміром, нібито Бісмарк говорив, що Україна за своєю природою є антиподом Росії. Насправді Бісмарк ніколи не говорив і не писав про Україну, бо такого поняття в часи його служби послом Прусії в Санкт-Петербурзі просто не було. І немає жодного документального підтвердження, що він аналізував роль України в розвалі Росії. І от ще одна цитата. «Росію неможливо перемогти, ми переконалися в цьому за сотні років». Це вигадка російської пропаганди наших часів. Ніколи цього Бісмарк не казав. Як і ця фраза, ніколи не вірте росіянам, бо росіяни не вірять навіть самим собі. А от у вислову «війни виграють не генерали, а парафіяльні священники та шкільні вчителі» є автор, і це не Бісмарк, а професор географії з Лейпцига Оскар Пешель, який 1866 року писав, що перемога прусаків над австрійцями – це перемога пруської системи народної освіти. От справжні вислови Бісмарка. Політика – це мистецтво можливого. А ще великі питання часу вирішуються не промовами та постановами більшості, а залізом і кров'ю. Це коли він говорив про необхідність об'єднати Німеччину і саме в який спосіб. Люди ніколи так багато не брешуть, як після полювання, під час війни або перед виборами. І це те, що говорив Бісмарк. Чому, на вашу думку, Бісмарку приписують те, що він ніколи не говорив, і навіть вигадують за нього те, що він міг би начебто сказати, з огляду на те, що, скажімо, в Німеччині зараз передивляються його спадок і, от, як ви вже казали, його критикують за його колоніальну політику, за заборону соціал-демократів, що нібито через те, що він їх забороняв, вони потім виросли в те, що ми побачили вже націонал-соціалістів на чолі з Гітлером?
14: Напевно, така психологія. Коли ми хочемо, щоб наша точка зору отримала більше сприйняття, щоб вона стала більш вагомішою, її треба підкріпити якоюсь вагомою, потужною позицією серйозного державника, політика або впливового інтелектуала, який має авторитет в суспільстві. Таке пов'язано не тільки з Бісмарком. Наприклад, є дуже відомий вислів: фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Його приписують серу Вінстону Черчиллю, але насправді, чи він говорив це чи ні, ніде зафіксувати точно не вдалося. І таких моментів є багато. Напевно, все-таки авторитет – це додаткове надання ваги власній думці. Дійсно, Бісмарк – потужна фігура. Але пройшов час. Приблизно всередині нульових років, тобто приблизно 20 років тому, в Німеччині було проведено опитування, чи знають, хто такий Отто фон Бісмарк. Більша половина німецького суспільства уже не знає, хто такий Бісмарк. Для багатьох Бісмарк перекликався із лінкором Бісмарк, який був потоплений в роки Другої світової війни. Для когось це лінкор, для когось це хтось невідомий, а для когось це рейхсканцлер. Звичайно, для нас, істориків, для тих, хто цікавиться історією, для тих, хто цікавиться політикою, для тих, хто цікавиться впливом історії на сьогодення, це потужна фігура державника, який в дуже непростих умовах умовах як внутрішньополітичного, так і європейського міжнародного розвитку знайшов дуже багато потужних, вірних кроків, які сприяли вирішенню того головного завдання, яке він бачав перед собою. Створення об'єднаної Німеччини, зміцнення її внутрішніх устоїв і утвердження її як потужної європейської держави.
13: Дякую нашому гостеві, доктору історичних наук, професору кафедри міжнародних відносин і стратегічних студій Національного університету Київський авіаційний інститут Сергію Трояну, який був із нами на Zoom-зв'язку.
12: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 00. Повторюю, 0800 755 000.
5: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Слухайте на українському радіо.
6: Президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном. Які ключові положення можуть міститися в ній та які сторони отримають від неї найбільші вигоди? Чому Ізраїль невдоволений новою угодою і які наслідки це може нести? Як може змінитися ситуація у світі з припиненням конфлікту і відкриттям Ормузької протоки? Про це о 18.35 ведучий Владислав Красніцький запитає кандидата економічних наук, асоційованого експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна» Івана Уса.
0: Українське радіо.
7: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
8: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Через пряме влучання дрона пошкоджено дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. У ЮНЕСКО відреагували. Росіяни атакували Суми, є травмовані. Сполучені Штати Америки та Іран 19 червня підпишуть мирну угоду. Про це та інше далі докладніше. Одна з наймасштабніших атак на українську культуру. Так прокоментувала Суспільному обстріл Києва віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, через пряме влучання дрона пошкоджено дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО.
9: Завдяки зусиллям ДСНС, зусиллям МВС вдалося зробити так, щоб не постраждав іконостас і собор всередині, проте дах суттєво пошкоджений, і зараз відбуваються зусилля по консервації для того, щоб далі робити його відновлення. Ми також закликаємо наших міжнародних партнерів інвестувати кошти в Український фонд культурної спадщини, який ми нещодавно зареєстрували за законодавством Бельгії. Це можливість для міжнародних партнерів інвестувати гроші у відновлення української культурної спадщини.
8: ЮНЕСКО засудила удар росіян по Києво-Печерській лаврі. Як ідеться у її заяві, оприлюдненій на сайті, значно пошкоджено зовнішні та внутрішні об'єкти собору, прилеглі історичні споруди, зокрема елементи укріпленого комплексу лаври та вежі Іоанна Кущника. Організація готова оцінити шкоду, завдана культурним та освітнім установам. Як розповів Суспільному член Українського національного комітету Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць, гість Василь Петрик. ЮНЕСКО від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну заявами, а також методичною та фінансовою допомогою.
7: ЮНЕСКО інституційно є модератором цієї допомоги, яка надходить від різних міжнародних організацій та фондів. Тобто є створена певна мережа, яка дозволяє дуже оперативно перерозподіляти цю допомогу. Тобто є бажаючі отримати допомогу, це Україна, і є бажаючі надати таку допомогу. Саме така модераційна робота з боку ЮНЕСКО і проводиться зараз, і вона проводиться з 22-го року постійно. Стосовно захисту від ракетних ударів, на превеликий жаль, захистити від ракетних ударів ЮНЕСКО не зможе.
8: Троє людей були травмовані внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Суми, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у Фейсбуці. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та палац дітей та юнацтва. На місцях ударів працювали рятувальники, комунальні служби та гуманітарні організації. Про наслідки атаки Діана Крахматова далі.
10: Працівниці місцевого магазину допомагають прибирати уламки та скло. Вночі російський безпілотник «Молнія» влучив у багатоповерхівку, повідомив у Фейсбуці начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
11: Я прийшла на роботу, я це таке твориться.
12: Крамниця пошкоджена?
11: Ні.
10: Вибух почув близько 2 години ночі, розповідає житель багатоповерхівки пан Микола. Додає, його квартира вціліла, натомість пошкоджена оселя на одному з верхніх поверхів.
13: Було у 2:05. Я ще не заснув повністю. Чую вибух. Сусід подзвонив, каже, у нас квартира рядом з дітьми. Розворотила квартиру на 8-му етажі, попала йому на балкон. Що я вам скажу? Не люди. Ночі стріляють по людям, по жилим домам.
10: За словами місцевої жительки пані Тетяни, одразу після вибуху на місце прибули рятувальники.
14: Попало в 8-му, а ми на 7-му поверсі. Ну, дуже перелякалися та і все. Вискочили на балкон. Дивимося, що висить усе над нашим балконом і щось загорається. Потім люди, видно, ж кричать, там почали тушити, і вода на наш балкон полилася. Видно, вони швидко затушили і все.
10: Біля багатоповерхівки волонтери допомагають місцевим жителям закривати пошкоджені вікна та балкони. Руйнування є і в Сумському палаці дітей та юнацтва. Ударна хвиля прийшлася по частині будівлі, де раніше займалися вихованці спортивних секцій, розповідає директорка закладу Лариса Ніколаєнко.
15: Саме на першому поверсі була роздягальня дітей, які раніше займалися карате, східними єдиноборствами. На жаль, зараз будемо розбирати, що там вціліло, не вціліло. 3 часи ночі тому, слава Богу, окрім сторожа в будівлі нікого не було, окрім переляку. Всі живі і здорові.
10: За словами директорки закладу, це третє пошкодження палацу дітей та юнацтва від початку повномасштабної війни. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
0: Новини на Українському радіо.
8: Сполучені Штати Америки та Іран 19 червня підпишуть мирну угоду. Церемонія відбудеться у швейцарській Женеві. Про це заявив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар. За його словами, цей крок забезпечить світовим ринкам та економіці необхідну впевненість та стабільність. Пакистанський міністр окремо подякував державам, які надали дипломатичну підтримку для досягнення цього результату. Серед них він відзначив Саудівську Аравію, Катар та Туреччину. Нагадаю, раніше президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленостей між Вашингтоном та Тегераном. За словами американського лідера, угода передбачає відкриття Ормузької протоки, припинення блокади морської з боку ВМС США, а також відмову Ірану від розробки та отримання ядерної зброї. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
0: Погода.
8: Завтра у більшості областей синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13 тепла, в день 17-22 градуси. На Київщині завтра вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ та гроза. У Києві у вівторок 16 червня, в день близько 20 градусів. А зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ми вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії.

0: Російської Федерації, вони обумовлені логікою, наприклад, там позбавити країну-агресорку пального, повпливати на логістику, ускладнити взагалі ведення війни. Куди і навіщо б'ють росіяни? Монастирі, кіностудії, музеї, потяги, автобуси, гаражі. Ця атака що вкотре продемонструвала?
1: Я думаю, що коли сьогодні владика Епіфаній назвав Путіна антихристом, він трошки погарячкував. Бо насправді Путін ніяк не антихрист, він такий собі безбожник, який розповідає на широкий загал, що він є набожна людина, фактично руйнує джерело православ'я, яке згодом з території Київської Росії поширилось, в тому числі на територію нинішньої Московії. Звісно, що ворог цієї ночі переслідував принципову задачу. Він намагається створити атмосферу хаосу, паніки та безвладдя на території нашої країни, щоб в такий спосіб змусити вище військово-політичне керівництво нашої країни пристати на ультимативні вимоги Кремля. Не вперше це відбувається. Попередня масштабна ракетно-дронова атака сталася на початку червня, 2 червня, але знову ж таки ворог вдається саме до таких самих провокацій. Це тероризм в чистому вигляді. Я, до речі, досі дивуюся, чи є офіційна позиція офіційного ЮНЕСКО щодо того, що об'єкт культурної спадщини світового рівня зазнав ушкоджень внаслідок цілеспрямованої дронової атаки російських окупантів.
0: Так. Окремо хочеться зрозуміти, в чому була схожість з попередніми атаками, в чому відмінність. Ну, ось, як сказав пан Ігнат, полковник, начальник управління комунікації повітряних сил, що одною з основних якраз відмінностей цієї атаки було те, що не було калібрів. В принципі, крилаті ракети калібр Російська Федерація досить часто використовувала, але замість них, вочевидь, були «Іскандери-К». Нагадаю, загалом 70 ракет, 161 безпілотник. І що примітно, відомі також протикорабельні ракети «Циркон». 6 запустили, 5, на щастя, були збиті. Отже, чим ця атака схожа, чим відмінна від попередніх?
1: Певною мірою є певна схожість з атакою від 2 червня. Тоді так само ворог відправив в наш бік величезну кількість дронових систем, одночасно з дронами застосовуючи величезні кількості балістичні системи. Як відомо, ми маємо краї обмеження можливості та ресурси щодо збиття ворожих балістичних ракет. Ну, попри, наприклад, з усіх цирконів, які на початку червня ворог запустив, ми не змогли збити жодне. Цього разу ми маємо чудові результати. 6 цирконів, 5 було знищено. Причому я категорично не раджу нашій глядацькій і слухацькій аудиторії вчиняти так, як і я, бо я сьогодні вночі от саме роботу української системи протиповітряної оборони проти російських цирконів спостерігав особисто. І я бачив ці пуски протиракет, які з ювелірною точністю, ну, ще не менше 4 з 4 ракет, знищили в повітряному просторі на територію нашої столиці. Звісно, такі експерименти не варто влаштовувати, бо насправді ключовий фактор, який дозволяє нам гарантовано зберегти життя та здоров'я, це фактор перебуття в укриттях, в бомбосховищах. Це точно збереже наше життя. Але ми маємо розуміти таке. Ворог має чимало ресурсів для того, щоб продовжувати ракетно-дронову терору з певною періодичністю. Що стосується цієї атаки, то вона була, ну, певним таким сигналом, зокрема, всій світовій спільноті, адже, як відомо, завтра має відбутися засідання в рамках колаборації G7, там має бути присутній наш президент. Я думаю, що такий собі абсолютно очевидний привіт від того кримського диктатора прозвучав цієї ночі, прозвучав на теренах нашої країни. Адже, як ви слушно зауважили, питання російського дронного терору цієї ночі стосувалося не суто виключно нашої столиці.
0: Там,
1: прилітала
0: безумовно
1: по Харкову, по інших населених пунктах, постійно гаряче на території наших прифронтових та прикордонних областей та територій. Тобто війна триває, і ворог, використовуючи ракетно-дронову та бомбову компоненту, намагається зруйнувати безпечно стало майбутнє усіх. Всіх українців, які перебувають в тих місцях, куди прилітають ворожі дрони, ракети та бомби.
0: Так, пане Владиславе, ви згадали про реакцію ЮНЕСКО. Я ось знайшов, відкрив офіційний сайт організації. Там реакція є. Відреагували на пошкодження Києво-Печерської лаври. Організація засудила напади на об'єкти культурної спадщини, які перебувають під захистом міжнародного права. Невеликий допис. Всі хочуть, можуть теж зайти, ознайомитися наприкінці цього допису зауважують ЮНЕСКО, що готові підтримати відповідні органи влади в оцінці збитків. Ну, але, власне, хотілося б, можливо, і жорсткіших реакцій, і жорсткіших позицій.

0: Пане Владиславе, теж хотів би теж коротку ремарку щодо спостережень за відбиттям атак, і що важливо, як полковник Ігнат наголошував, нагадаю, начальник управління комунікації командування повітряних сил, що не варто викладати фото уламків ракет протиповітряної оборони «Петріот» в мережу. Зокрема, в нашому етері пан Ігнат сказав, що навіть написав це застереження ще до публікації зведення, додавши, що потрібно кілька годин, аби зробити попередні підсумки, що вдалося збити, а що ні. Але в чому полягає моя ремарка? Сьогодні в телеграм-каналах дуже активно почали з'являтися дописи, що Києво-Печерську лавру пошкодила нібито українська протиповітряна оборона, а не російські дрони. І у цих дописах якраз заявляли, що по лаврі влучила ракета системи «Петріот». І стверджували, що ніби українська протиповітряна оборона якось використовувала якісь прострочені ракети. Крім того, були повідомлення, які подавали пошкодження як сплановану навіть українську провокацію, і стверджували, що ніби влада так хотіла показати, ось зробити цю пожежу в лаврі, щоб якось змінити фокус уваги. І ми нарахували, що найменше 27 телеграм-дописів, які переглянули, уявіть, аж 600 тисяч читачів. Це величезна кількість. Ну і таким чином автори цих дописів якось перенаправляли відповідальність за пошкодження лаври з російських ударів на українську протиповітряну оборону. Тут вже і атака ще інформаційна в цьому контексті.
1: Так, звичайно, і в принципі, якщо ми бачимо на багатьох російських Z-каналах мільйонників однакові застелістикою та змістом допису, то вважають, що це фішингова розсилка, така собі джинса, яка має закріпитися в думках світової спільноти щодо того інформаційного матеріалу, який шириться в тих самих дописах. Я давно для себе вивів формулу. Довіряти російським зет-паблікам, російським топ-чиновникам та топ-пропагандистам, включно із Володимиром Путіним, не варто. Бо вони брешуть щоразу, тільки но відкриває рота. Тому зважати на ці абсолютно пустопорожні заяви, які жодного відношення до реалій, зокрема на місці цієї трагедії, немає, це факт. Тим більше, що українська сторона вже продемонструвала уламки дрона камікадзе типу Шахет-136 з номерними певними позначками, які свідчать про те, що той шахет, який поцілив по лаврі, він був виготовлений на території спеціальної економічної зони Алабуга. Тому я маю надію, що завтра наш президент матиме абсолютно аргументовану розмову зі своїми європейськими та заокеанськими візави щодо посилення нашої антидронової та антибалістичної компоненти. Бо це край важливо – мати ресурси, щоб відбивати раз за разом ворожі атаки. Що стосується наших можливостей для наносення ударів по території Російської Федерації, то вони насправді чим далі, тим більше вражають. І тут ми певною мірою можемо ці питання вирішувати самотужки. Ну і справді, годі чекати на те, що колись наші німецькі друзі та партнери наважаться передати для нас ті ж самі Тауруси, і від яких залежить сталість Керченського мосту. Але чим далі, тим більше у нас з'являється шансів мати власне озброєння, ракетне озброєння, зокрема, яке точно зможе поцілити по тому самому Керченському мосту та вивести його з ладу. Тому я думаю, лише питання часу, коли це станеться. Ну а допоки я певен в тому, що ми маємо на усіх міжнародних майданчиках аргументовано заявляти про те, що Росія – це держава-терорист, яка має бути виведена поза межі рамки цивілізованого світу. Тим більше, що світ має такий досвід. Згадаємо 39-й рік, агресію Радянського Союзу проти суверенної Фінляндії. Тоді геть вишвирнули Москву з тодішньої Ліги Націй. Чому досі країна-терорист Російської Федерації перебуває в Радбезі ООН? Відповідь на це питання я досі не почув, немає.
0: Так. Ну і ще коротка ремарка. Речник Ігнат також повідомив, що по монастирю влучив дрон. Пан Владислав згадував про це цю інформацію, повторив і президент Зеленський. Ну а ще, безпосередньо перебуваючи в Києво-Печерській лаврі, президент запевнив, що відповідь на атаку буде. Чи ця відповідь буде значно більшою, масштабнішою, ніж ті атаки, які відбувалися? Чи, можливо, ми рухатимемося з планом, і президент просто запевнив, що продовжаться атаки на територію Російської Федерації?
1: Буквально дві ремарки. Перше, собака, яка кусає, вона не гавче. Тому очевидно, що деякі речі, які будуть реалізовані українським силам оборони, вони не потребують попередніх анонсів. По-друге, очевидно, що ми не будемо діяти дзеркально, ну там гатити по соборам на території Московського Кремля. Але відповідь наша буде разюча і дуже болюча, зокрема для російської економіки. Ці процеси вже зараз відбуваються.

0: в тому, що вони будуть лише масштабуватися. Бо на території, що не менше європейської частини Російської Федерації, є чимало ласих і дуже критично, навіть критично важливих для функціонування російської економіки і об'єктів. По них буде прилітати обов'язково. Так само буде продовжуватися руйнація ворожої логістики. Ми це бачимо в рамках реалізації української армії концепції мідл-страйків. А це значить, що ці процеси будуть лише масштабуватися, бо ключове – ми маємо ресурси, ми маємо можливості. Чим далі, тим більше саме українська оборонна промисловість забезпечує усі поточні потреби української армії, а це значить, ми маємо цілі, і ці цілі будуть обов'язково зруйновані. Незважаючи на те, де вони знаходяться, чи то на території Російської Федерації, чи то на території тимчасово окупованих російською армією територій України. Ну і знову ж таки, традиційно мова йде про військові об'єкти, об'єкти військової інфраструктури, об'єкти паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації, ключові логістичні та транспортні хаби та артерії. Тобто все те, що визначає бойову міць та спроможність російської армії. От тієї міці та спроможності буде дедалі менше росіян.
1: Та окремо варто згадати про застосування балістики. На жаль, влучання 20 балістичних ракет – це серйозний показник, але разом з тим варто додати, що президент Зеленський теж розповів, що нещодавно в Україну надійшов пакет ракет «Петріот», тому нам було чим відбивати балістику. Зрозуміло, ситуація з ракетами для «Петріот» надскладна, але якщо б цей пакет не надійшов, то, вочевидь, в статистиці влучань саме балістикою було б більше. Пане Владиславе, тут до кого апелювати? Кричати, благати, вмовляти, погрожувати, домовлятися, адже кожне влучання балістикою – це не тільки руйнування, але й потенційна загроза для життя українців. Які перспективи у нас взагалі з балістикою, точніше, проти балістикою?
0: Непроста ситуація, але, знову ж таки, навіть ці непрості ситуації є достатньо раціональні, ґрунтовні та дієві рішення. Перше, це те, про що я говорив від початку нашої з вами розмови. Не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, а варто відправлятися в укриття. Вони можуть гарантовано зберегти життя та здоров'я будь-кого з нас, хто перебуває в зоні ураження російськими ракетами чи російськими дронами. Перша, друга позиція українських сил оборони тут і зараз працюють над тим, щоб щоб росіян поменшило тих самих ресурсів, зокрема балістичних ракет, які вони щоразу гатять по території нашої країни. Прильоти по російських об'єктах оборонно-промислової промисловості, які дотичні до виготовлення тих самих чи то іскандерів, чи то кінжалів, чи то цирконів, вони даються знаки. Ворог втрачає ресурси, ворог втрачає можливості сталого виробництва тих самих ракет, які дошкуляють нам під час тих масштабних ракетно-дронових атак. Ви згадали про те, що ворог дедалі менше використовує крилаті ракети морського базування. Чим це пов'язано? Тому передавала чудова історія в виконанні української армії, коли ми цілили по ворожих фрегатах та інших носіях цих типів ракет. Тому слугувало, передувало нашу історію, коли ми атакували об'єкти російського оборонно-промислового комплексу, які задіяні в процесі виготовлення тих самих крилатих ракет типу «Калібр». То, що ворог нині має певні проблеми, звісно, що він їх авральними темпами намагається вирішити, не все виходить. Бо тут і зараз, сьогодні, завтра і післязавтра так точно українська армія буде працювати над тим, щоб у ворога тих ресурсів, від яких залежить її масштаб його ракетних та дронових атак, меншила. Тому в цьому технологічному протистоянні я ставлю на наших, бо ми, захищаємо свою землю, працює відповідальний український бізнес та підприємство українського оборонно-промислового комплексу, ми маємо колаборацію з нашими європейськими партнерами щодо отримання доступу до відповідних ресурсів, які створюють для нас можливості, зокрема ракетні, дронові та антиракетні. Тому я думаю, що ситуація чим далі, тим буде більше покращуватись, бо очевидно, що ми захищаємо своє.
1: Пане Владиславе, колеги з РБК «Україна» пишуть, що російські бандеролі атакували Київ. Що це за дрон-ракета? Чи масово можуть використовувати росіяни? Взагалі, коли з'явилися перші повідомлення про те, що росіяни ось такі безпілотники ракети використовують, в мережі там жартували, що це такий собі шахет на стероїдах, але без жартів. З публічної інформації цей дрон може летіти до 500 кілометрів, нести вибухівку до 150 кілограмів і, на жаль, вочевидь, завдавати серйозних наслідків, якщо буде влучання. Та й швидкість близько 500 кілометрів на годину теж ускладнює його ураження.
0: Так, безумовно, це серйозна проблема. В принципі, наявність ворога такої зброї демонструє те саме технологічне протистояння, яке тут і зараз відбувається між Російською Федерацією та Україною. І хто в цьому протистоянні?

0: я не переможу, то я і переможу в російсько-українській війні. Про це свого часу говорив вже колишній головком Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Він про це говорив, здається, ще у грудні 24-го року. Тобто немає, не існує вундервафа, зброї перемоги, лише комплексне поєднання різних типів озброєнь, технік, алгоритмів їх застосування дає технологічну перевагу на полі бою. Той, хто має технологічну перевагу на полі бою, той перемагає. Тож очевидно, що технології не стоять на місці. Що стосується дронного компоненту, то фактично щоквартально відбуваються рушійні зміни щодо варіантів і типів застосування тієї зброї, типу БПЛА. Це насправді шалений технологічний прогрес, і тут я певен в тому, що Україна не паса задніх, а здобуває на полі бою певні рішення та перемоги, саме завдячуючи цим технологічним перевагам.
1: Низка російських телеграм-каналів сьогодні, 15 червня, писали про те, що в Іркутській області Росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Серед деталей відомо, що літак розбився поблизу міста Свірськ. Ще раз нагадаю, це Іркутська область. Там очевидці помітили в небі куполи парашутів і, вочевидь, за попередньою інформацією, ніби екіпаж встиг катапультуватися до падіння літака. Символічно, що саме Ту-22М3, вочевидь, зазнав аварії. Ну, чекаємо офіційних підтверджень від наших сил оборони. З чим це може бути пов'язано? Дійсно, є такий певний символізм, так, що російські літаки, які свого часу завдавали ударів по території України, зараз падають на території Росії. Що взагалі зараз з авіапарком країни-агресорки, саме про стратегічні бомбардувальники, якщо ми говоримо.
0: Пане Владиславе, ви згадали про символізм. Я думаю, що варто почати з того самого символу, коли російський дрон влетів по храму на території Києво-Печерської лаври, небо над столицею розкрилося, почався дощ.
1: Так.
0: Такий щільний дощ, який в тому числі нашим рятівникам допомагав тушити ту масштабну пожежу на території історичного національного комплексу. Що ж стосується певних символів щодо руйнації ворожого стратегічного бомбардувальника, то тут, я думаю, існують абсолютно природні причини. Ворог активно використовує цю компоненту авіації, стратегічної авіації. Відповідно, техніка виходить з ладу, бо російські підприємства оборонно-промислового комплексу не спроможні виготовляти сучасну техніку, яка відноситься до компоненти стратегічної бомбардувальної авіації. Зверніть увагу, цієї ночі ворог застосував щонайменше два літаки типу Ту-160, так званий «Білий лебідь». Це унікальна авіаційна техніка, місія якої є доставка ракет з ядерним начинням до узбережжя Сполучених Штатів Америки. Але ворог готовий задіяти її на театрі бойових дій на території України. Звісно, що ракети, які застосовував екіпаж цих літаків, не мали ядерного начиння, але це говорить про те, що ворогу починає бракувати інших типів літаків, які зазвичай до того ворог використовував для здійснення ракетних атак ракетами типу Х-101 чи то Х-555. Тобто ворог поступово вихолащує свій наступальний потенціал, і ця тенденція є абсолютно неблаганною. Ворог втрачає можливості. Зважаючи на розповіді Путіна чи то російської пропаганди, що вони нібито тиснуть на по всіх фронтах на українську армію, знову ж таки, вони знов брешуть, бо часто густо, якщо перемог немає, вони їх намагаються вигадати. Хоча жодних цих вигадок, пов'язаних з реаліями на полі бою, немає нічого спільного.
1: Так. Пане Владиславе, як слушно ви згадали, цілив противник не тільки по Києву. На жаль, чи не найбільше наслідків і руйнувань саме у столиці, але не можемо не згадати, що відбувалося в Харкові. На жаль, внаслідок атаки повторного російського удару по цивільному підприємству у Харкові загинули 4 рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова. Ще 9 зазнали поранень. Російська Федерація, кровожерлива країна-агресорка, не вперше і, на жаль, вочевидь, не востаннє, повторно б'є, абсолютно розуміючи, що туди їдуть рятувальники, туди їдуть медики, тобто всі екстрені служби максимально реагують. Тобто це абсолютно свідомі, цілеспрямовані повторні удари?
0: Я думаю, що коли ми говоримо про те, що ми воюємо з антихристом. Все ж таки варто говорити про те, що ми воюємо з безбожниками, такими собі швондерами чи шариками. Бо вони не пам'ятають, не розуміють і не усвідомлюють, що є норми та правила ведення бойових дій, що є певні міжнародні конвенції та декларації, які мають дотримуватися усіма цивілізованими країнами світу. Ворог діє підступно, ворог діє зловмисно, в тому числі вбиваючи тих людей, тих посадових осіб, завданням яких є рятування життів, зокрема те, що стосується наших
1: Так.
0: фахівців служби з надзвичайних ситуацій. Тому дивуватися нема чому, а от що варто робити, шукати будь-які варіанти, можливості для того, щоб руйнувати ворожу військову міць, руйнувати наступальний потенціал російської армії. Тому і мають літати наші дрони та ракети по ворожих місцях сукупчення особового складу та бронетехніки, по командних пунктах управління та зв'язку, по всьому тому, що визначає бойову місць російської армії, бо
1: Так.
0: це законні цілі, і вони мають бути знищені.
1: Пане Владиславе, дякую за вашу аналітику і за вашу, як завжди, свідому громадянську людську позицію. Владислав Селезньов був щойно на зв'язку, військовий експерт, полковник запасу Військово-морських сил Збройних сил України. Аналізували масовану атаку на Україну. Залишайтеся Суспільним.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Сили повітряної оборони просять не оприлюднювати фото уламків ракет або місць влучань. Трамп прибув до готелю «Роял» у місті Евіан, де відбудеться саміт G7, передає кореспондентка Суспільного. Про це та інше далі докладніше. П'ятеро людей загинули, 35 зазнали поранень внаслідок удару росіян по Києву, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Пошкоджено 18 багатоповерхівок та об'єкти в усіх районах міста, зокрема кіностудію імені Олександра Довженка, мистецький арсенал та Успенський собор Києво-Печерської лаври. Як розповів Суспільному речник головного управління ДСНС України у Києві Павло Петров, пожежу у соборі ліквідували. Там триває розбір конструкцій та працюють верхолази. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів журналістам, що у перші хвилини після влучання разом із працівниками заповідника, священниками, єпископом та поліцейськими виносив із собору артефакти.
4: Виносили в першу чергу те, що було всередині цього собору. Більш того, ми рятували ікони 17-18 століття, які знаходились в музеї в цьому ж корпусі. Ну, ви знаєте, що це пам'ятка архітектура 12 століття, яка знищилась кілька разів. Останній раз у рокових роках. Зараз ворог також понищив цю пам'ятку. Ми дуже переживали, звичайно, за весь цей храм. Але в той же час ми переживали за південну частину. Це та, яка залишилася 40-х років, не тронута, не знищена.
3: Сили повітряної оборони вкотре звернулися до українців із закликом не допомагати противнику, а саме не оприлюднювати фото уламків ракет, місць влучань та іншого. Окремо просять не допомагати росіянам поширювати фейки про начебто удар ракетою ППО «Петріот» по Києво-Печерській лаврі. Речник повітряних сил Юрій Ігнат у Фейсбуці написав, що українці фотографують фрагмент ракети «Петріот», яка сьогодні вночі, ймовірно, збила російський циркон. І навіть не розуміючи, чия вона, публікують це фото у соцмережах. Натомість телеграм-канали противника, використовуючи ці світлини, тепер стверджують, що по лаврі нібито ударила сама Україна.
5: Бачимо, як в черговий раз розігнали росіяни цю історію, начебто ми себе там самі обстріляли, що Петріот туди влучив і так далі. Це багато телеграмів, вони підхоплюють одразу, тому я навіть пост зранку зробив на своїй сторінці, вкотре нагадуючи, що будь-який уламок, фрагмент ракети, це може бути наша зенітна ракета, яка збила ті самі циркони сьогодні, чи балістику, лежати може у вигляді там фрагмента. Так, тому не варто це все виставляти.
3: Додам, що Росія у ніч на 15 червня здійснила масований обстріл по Україні. Основною ціллю росіян став Київ, де приліт був, зокрема, в Успенський собор Києво-Печерської лаври у центрі міста. Для атаки росіяни використовували ударні дрони «Грань-2». На місці влучання були виявлені фрагменти корпусу та двигуна дрона противника, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території лаври. Били окупанти також по кіностудії Довженка та по мистецькому арсеналу.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент США Дональд Трамп прибув до готелю «Роял» у місті Айвіан, де відбудеться саміт G7, передає кореспондентка Суспільного. Він не відповів на питання про зустріч.
6: І тому тут він не хоче вийти з цієї історії, але з іншої сторони, якщо його Нетаньяху переконає, що той вихід, який хоче обрати Трамп, тобто ця «Big Deal», призведе до того, що в нього буде імідж людини, яка програла війну, якщо там дійсно спливуть якісь подробиці, які Трампу не сподобаються, маю на увазі, що це розблокування або обіцянки Ірану, відшкодувати збитки, які він поніс, або відсутності будь-яких залізних гарантій, що Іран не буде мати ядерного озброєння, бо формально все починалося заради чого? Заради того, щоб Іран не мав ядерного озброєння. Якщо зараз виявиться, що по цій великій угоді ніхто не буде контролювати виробництво, верніше, розроблення ядерної бомби в Ірані, то виходить, що ця історія не просто не завершилась успіхом для США, вона програм. Тому що якщо ще одна країна буде мати ядерне озброєння, але на відміну від тієї Північної Кореї, це буде режим, який буде погрожувати багатьом, включаючи навіть не стільки Ізраїль. Я думаю, що тут найбільша проблема, а це, знаєте, в мусульманському світі традиційно було протистояння сунітів і шиїтів. Якщо основна і практично єдина в світі шиїтська країна – це Іран, там ще Бахрейн є, але він незначний по території, по впливу, то сунітських країн їх значно більше і є щонайменше дві такі вагомі. Це, власне, Туреччина і це Саудівська Аравія. І ось якраз Саудівська Аравія, вона побоюється того, що в один момент у разі наявності ядерного озброєння у Ірану він захоче випробувати його якраз на Саудівській Аравії. Адже, знаєте, якось так трапляється, що в затоці, яку у нас називають Перська, хоча в арабському світі не люблять цей термін, по один бік є бідний Іран, а з іншого боку є дуже заможні країни, такі як Катар, як Об'єднані Арабські Емірати, і Саудівська Аравія, яка, да, вона велика, і відповідно не можна сказати, що там вже такий рівень життя, як в Еміратах або в Катарі, але тим не менше Саудівська Аравія розвивається. І вона стає все ж таки у ряду цих заможних монархій. Там ще Кувейт, є той же Бахрейн, згаданий мною, Оман, в принципі. Тобто для Ірану той факт, що є стільки успішних країн, які поруч з ним, і які мають ресурси, до речі, менше, ніж Іран. Бо давайте не забувати, що Іран – це друга країна в світі по розвіданим запасам природнього газу, і, якщо я не помиляюсь, третя – по розвіданим запасам нафти. Тобто країна, яка може бути дуже і дуже багатою, але порівняння рівня життя оцих сунітських монархіях,

0: Пане Іване, за нашу сьогоднішню розмову, за вашу аналітику, спасибі, що були сьогодні в етері Українського радіо. Слухачам нагадаю, що щойно з нами на зв'язку був Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна».
1: Українське радіо. Реклама.
2: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Переплатіть газету «Добрий порадник» лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс 86472. «Добрий порадник» уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами газеті «Добрий порадник» – 10%.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
4: Сьогодні у Франції стартує саміт G7, який триватиме 3 дні. На ньому буде присутній президент США Дональд Трамп, а також запрошений і президент України Володимир Зеленський. Які основні теми обговорюватимуть на саміті та яких рішень шукатимуть лідери держав? Про що можуть говорити Трамп та Зеленський на особистій зустрічі? Чого загалом варто очікувати від саміту країн групи 7? Про це о 19:07 говоритимуть ведучий Владислав Красніцький і голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це – Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сьогодні у Франції стартує саміт G7. Подробиці розповість кореспондентка Суспільного. Росіяни ударили по Харкову, поцілили по зоопарку. Є постраждалі тварини. Про це та інше далі докладніше. Сьогодні у французькому місті Евіан-Лебен починається саміт G7. Однією із ключових тем зустрічі лідерів є війна Росії проти України. А центральною подією стане робоча сесія за участі президента Володимира Зеленського. На саміт вже почали прибувати світові лідери. Про це повідомила кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож, Валерія, вітаю, чекаємо від тебе останніх подробиць. Тобі слово.
4: Добрий вечір. Десь приблизно хвилин 40 тому, можливо, трохи більше, прибув до Евіана президент США Дональд Трамп. Його тут зустріли, і, власне, в ці хвилини приблизно триває двостороння зустріч між очільниками США та Франції. Ну, і пізніше розпочнеться вже офіційна частина, тобто вечеря між лідерами країн-членів групи Семи. Сьогодні серед тем міжнародні дисбаланси, міжнародна економіка та міжнародні виклики, тобто, фактично, лідери можуть обговорити абсолютно все, що стосується і Ірану, і України, і санкцій, і торгівлі, всі ті розбіжності, які загалом виникають між європейськими членами групи Семи, так і Америкою, власне. Знаємо, що є питання і в тарифах, і питання в поглядах США та Європи на війну Росії.

0: Росії проти України і на те, як цю війну можна буде вирішити. Ці всі питання сьогодні готові розглядати лідери. Ну, вже, власне, завтра очікуємо так званий український день і будемо тут бачити президента Зеленського і так проводитиме зустріч з іншими лідерами. Побачимо, чи все-таки буде двостороння зустріч із президентом Трампом. І загалом вони будуть обидва брати участь у такій дискусії між лідерами G7 і президентом, які буде суто стосуватися України. Це буде вже завтра зранку. Ну і тоді вже дізнаємося більше про ті результати обговорень, тому що на порядку денному багато всього, і військова протиповітряна оборона на тлі останнього обстрілу, і подальший тиск на Росію, ну і мирні переговори, зокрема долучення до них Європи. Тож це все завтра буде на порядку денному, і будемо бачити результати. Студія.
1: Дякую, Валерія. Це була кореспондентка Суспільного Валерія Пашкова. Вона розповіла про те, що у Франції розпочинається саміт G7, центральною українською подією якого стане робоча зустріч у вівторок за участю президента Володимира Зеленського щодо миру та безпеки для України та Європи. Прибуття Зеленського очікується завтра. Надвечір у Люксембурзі відбудеться міжурядова конференція між Україною та ЄС, на якій офіційно відкриють перший переговорний кластер на шляху до членства України в Євросоюз. У Єврокомісії повідомили, що Україна готова була до відкриття першого переговорного кластера ще півтора року тому. Проте це питання протягом 2 років гальмувала Угорщина. Зараз у Єврокомісії зазначають, що в Україні готові до відкриття усіх 6 кластерів. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила сподівання, що усі 6 кластерів відкриються вже наступного місяця. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
2: Сьогодні справді буде або вже є мегадень чи мегапонеділок для процесу розширення. Насамперед, ми зробимо перший найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидатів у 2023 році. Нарешті ми зможемо відкрити перший кластер для обох країн.
3: Новини на Українському радіо.
1: Росіяни ударили дронами по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Один із безпілотників поцілив по території зоопарку. Там зайнялася пожежа, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов у телеграмі. За його словами, інформації про постраждалих людей наразі немає. Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що є пошкоджені вольєри та постраждали тварини. Гроші на фінансування нових контрактів для військовослужбовців надійдуть з бюджету Міноборони. Так, на брифінгу на запитання Суспільного відповів заступник міністра оборони України Стеслав Банік. Він каже, що додаткових витрат із держбюджету не знадобиться.
4: Якщо людина підписує зараз цивільне військовозобов'язане цей піхотно-штурмовий контракт, вона підписує його на 14 місяців і отримує відстрочку 6 місяців плюс час проведений на бойових помножений на 3. Якщо ми говоримо про військовослужбовця, який служить з 22-го року, то його відстрочка в кінці цього контракту вона складатиме по 6 місяців за кожен рік, тобто 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, це вже 2 роки, плюс базова 6 місяців, це вже 2,5 роки відстрочка плюс час проведений на бойових. Тобто та людина, яка зараз найдовше воює і підписує контракт, вона найдовше і найбільше часу проведе потім, маючи повну відстрочку від служби.
1: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
3: Погода.
1: Завтра у більшості областей синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13 тепла, а вдень 17-22 градуси. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі від 10 до 13 градусів, а температура вдень 18-21 градус тепла. У Києві у вівторок вдень близько 20 градусів тепла, а зараз у столиці плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Отже, 15 червня розпочинається триденний саміт лідерів країн Великої Сімки, склад учасників якого зазнав досить серйозних змін. Організатори вперше в історії клубу запросили представника Сирії, проте повністю виключили участь Китаю та Південної Африки через позицію союзників, повідомляють Euronews. Отже, саміт став першим засіданням G7 після повернення Дональда Трампа до Білого Дому, яке посилило побоювання, зокрема, європейських союзників щодо можливих розбіжностей усередині клубу. Цікаво, що Франція навіть змістила дату початку саміту з 14 на 15 червня, щоб вона не збіглася з днем народження американського лідера. З цієї ж причини з порядку денного виключили питання клімату. До речі, президент Трамп вже прибув до готелю «Роял» у французькому місті Евіан, де відбудеться саміт групи семи. Про це повідомляла кореспондентка Суспільного. Ну і як дещо раніше розповідав Еммануель Макрон, президент Франції, що Сполучені Штати, союзник, залишається

0: що це є незаконним. Ніщо не може виправдати акт корупції, нічим її не можна прикрити. Корупція є корупція, і все. Тому ці речі треба розуміти, їх не потрібно ототожнювати. Вони нічим не схожі, одне за одним не пов'язане, а навпаки, законне, відкрите, прозоре явище лобіювання, наявність звітності і тепер наявність цієї інформації, чиї інтереси представляються у органах державної влади, да, в цих комунікаціях, воно навпаки запобігає можливій корупції, тому що корупція ніколи не хоче бути на видимості, вона завжди намагається бути в тіні, і
1: Так.
0: саме закон про лобіювання цим бореться.
1: Нагадаю слухачам Українського радіо, Анна Лечихіна з нами на зв'язку, голова правління Української асоціації лобіювання, співзасновниця піар і GR агенції Good Politics. Анно, а я особисто не натрапляв, хоча намагався знайти таку інформацію, а скільки відсотків з сфери лобіювання учасників, якщо можна так сказати, перебуває ще досі в тіні, а скільки працюють легально? Ми з вами сьогодні згадуємо часто про реєстр прозорості. Чи, можливо, ви в асоціації робили певні дослідження, можливо, спілкувалися з колегами? Чи є точна цифра, чи бодай приблизна? Ось скільки у нас відсотків працює вже легально, а скільки перебуває в тіні?
0: Це важко сказати, тому що немає від чого відштовхнутися, де ніхто ніколи не робив цих замірів, і важко навіть це прикинути, тому що, по-перше, треба розуміти, що лобіюванням може займатися як бізнеси, у них можуть бути всередині них можуть бути певні відділи, які відповідають за цю діяльність. Це можуть бути спеціалізовані агенції, компанії, така, наприклад, як Good Politics, да, які консультують по напрямку лобіювання інші бізнеси. Це можуть бути юридичні компанії, у яких теж є відділи GR-у, тобто відділи зв'язків з органами державної влади, які, зокрема, фокусуються на лобіюванні. Тобто це може бути дуже різноманітне поле різних видів організацій. Деякі з них цим займаються, деякі не займаються. Тому сказати, що де там половина усіх компаній, там, я не знаю, з усіх, хто працює на ринку України, якщо вони не зареєстровані, значить це потенційно, да, люди, які можуть лобіювати, але ще не зареєструвались, так не можна сказати, бо не в усіх є ці відділи, які займаються лобіюванням. Тому, оскільки ринок дуже свіжий, де він тільки формалізувався, важко оцінити навіть його об'єм цього ринку. Є реєстр прозорості, дає нам тільки зрозуміти певний діапазон вартості цих контрактів, які можуть стосуватися контрактів з лобіюванням. Але це тільки діапазон. І ми можемо порахувати цей ринок от відповідно до того, що зареєстровано в реєстрі, сказати, скільки є легальний ринок. Але оцінити загалом весь ринок поки що дуже складно, і складно підібрати методологію, щоб це зробити релевантним.
1: Та на початку нашого етеру я згадував, що нещодавно були ухвалені перші судові рішення у справах щодо порушення законодавства про лобіювання. Про що це свідчить? Ось ці перші порушення. Недосконалі законодавства. Чи це радше недостатня якась обізнаність учасників ринку щодо нових вимог? Розкажіть, будь ласка, про ці рішення і про ці справи. Що відомо?
0: Відомо, оскільки цих справ всього на даний момент рішень було два рішення судових, хоча НАЗК склало 7 адмінпротоколів про порушення. Ми якраз, а як Українська асоціація лобіювання, на днях зустрічалися з НАЗК і дізнавалися більше про ці кейси. Так от, порушники, 100% цих порушень, вони стосувалися не своєчасного подання звітності. Тобто, якщо дедлайн, де кінцевий термін подачі звітності за перше півріччя року там попереднього є 31 січня, а за друге півріччя 31 липня, то це означає, що деякі лобісти не встигали подати з якоїсь причини або не хотіли подавати звітність до цієї дати, а подали її пізніше. Згідно з законом, це є порушенням. Окрім того, відомо, що у НАЗК є такий інструмент попередження, нагадування, якщо вони бачать, що в реєстрі є певна кількість зареєстрованих лобістів, але не всі з них подають звітність вчасно, то у НАЗК є така порядок, вони контактують цих зареєстрованих лобістів і нагадують їм. Нагадують не раз, можливо, не два, нагадують стільки, скільки потрібно. І свідомі лобісти тоді займаються звітністю, і вони її встигають подати. Ну, а відповідно, ті, хто з якоїсь причини не роблять цього, навіть після багаторазових нагадувань. І я також хочу зазначити для наших слухачів, що у лобістів є 30 днів для того, щоб подати звіт. Тобто протягом місяця

0: Є, в принципі, достатньо часу для того, щоб оформити контакти, взаємодію з органами і представниками органів державної влади протягом звітного періоду. Тому такі аргументи на кшталт технологічного збою чи чогось іншого вони зазвичай не спрацюють, тому що так само у НАЗК є можливість побачити з технічної точки зору, чи дійсно був збій, чи дійсно була спроба у цього суб'єкта лобіювання зайти в свій кабінет і зареєструвати звіт. Тому це говорить тільки про таку доброчесність і бажання бути прозорими. Ну а інший фактор це. Звичайно, що як тільки з'явився реєстр і запрацював закон, і було ще багато невизначеності, чи варто реєструватися. Можливо, деякі люди думали, що вони будуть займатися лобіюванням, а в результаті вони змінили напрямок своєї роботи, і тому реєстрації на початку могло бути певна кількість, але це не означало, що всі ці люди будуть займатися лобіюванням. Проте це, як звичайно, не звільняє від відповідальності все одно подати звіт. Пустий звіт, там є форма, де ти відмічаєш галочками, що ти не займався в цьому періоді лобіюванням, але ти маєш все одно навіть пустий звіт подати обов'язково у вказані терміни. Тому ці всі перші судові рішення вони були такого суто технічного, такого, скажімо, характеру, дуже прості порушення, такі, яких можна в принципі і уникнути. Тому поки що ніяких скарг з приводу якогось там незаконного лобіювання. Ну, незаконним це може бути представлення, наприклад, інтересів країни-агресора, або це може бути лобіювання без статусу офіційного статусу лобіста, тобто означає, що людина лобіює, але не зареєстрована в реєстрі. Таких повідомлень поки що не було станом на зараз. Тому переважна більшість всіх порушень це от саме не подання або пізнє подання цієї звітності.
1: Але попри те, що порушення вони такі незначні, не зреагувати в НАЗК не могли. І навіть на незначні, вочевидь, буде реакція, тому що, знову ж таки, ми з вами говорили, все це тільки початок. І на початку одразу, вочевидь, варто встановити чіткі правила гри, що навіть незначні порушення вони будуть виявлені, а тим паче, що вже говорити про серйозні.
0: Я ще просто хотіла тут сказати, що закон чітко визначає саме ті, які можуть бути порушення, і за ці порушення накладаються штрафи. Тому воно, хоч і незначне в своїй ієрархії, там 850 гривень штраф за перше порушення, що відрізняється від, наприклад, там 34 тисяч штрафу за те, якщо ви отримуєте гроші від фінансуєтеся з держави-агресора, до прикладу, але тим не менше це порушення, яке визначено законодавством, тому тут у НАЗК не може бути інших варіантів, окрім як притягувати цих людей до адміністративної відповідальності.
1: Анна, залишається обмаль часу, але на сам кінець, хто переважно з яких галузей звертається до представників нашої лобійської спільноти, які перебувають в реєстрі прозорості? Чи це абсолютно конфіденційна інформація? Я запитую не про конкретні там компанії, а бодай про напрями, в яких працюють вони. І чи є там, до речі, українські зброярі?
0: Про напрями це якраз таки не є конфіденційною інформацією напрямки діяльності, тому що для цього і був реєстр, щоб зрозуміти, з яких тем лобіюються, які комітети. В реєстрі прозорості люди можуть зайти будь-хто і побачити, що найбільше лобіювали в сфері економічної політики, в сфері митної політики, податкової політики. Тобто це переважно були питання, які стосувалися економічної сфери України. Меншою мірою це стосувалося інших сфер життя, чи соціальної, чи ветеранської політики, чи навіть озброєння і так далі. Все це можна побачити на сайті реєстру прозорості, подивитися звіти за минулий звітний період, побачити так само, які органи державної влади найбільше лобіювали. Ну, відповідно до звітного періоду попереднього, це була Верховна Рада, тому що це головний орган, так скажімо, законодавчої ініціативи. Але там є також і інші кабінет міністрів і різні державні агенції. Тому я думаю, що це буде цікаво всім подивитися, що
1: Так.
0: відбувається у нас зараз в цьому напрямку.
1: Анно, дякую за наш сьогоднішній етер. Переконаний, що зробимо ще одну велику програму. Можливо, якраз таки запросимо і Анастасію Єзерську, яка була учасницею нашого нашого спілкування минулого року, коли ми говорили взагалі про лобіювання по-українськи. Нагадаю, що Анастасія Єзерська якраз представниця НАЗК, тож зробимо такий собі підсумковий етер про те, як рік минув. Ну і, звичайно, я думаю, до того часу буде ще багато новин, що пов'язано з українським лобіюванням. Вам дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, на зв'язку була щойно Анна Лачихіна, голова правління Української асоціації лобіювання, співзасновниця PR і GR агенції Good Politics. Залишайтеся надалі на хвилі українського радіо.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Продовжуємо працювати в етері українського радіо. Ми це Олена Зелінченко та Роман Коляда. І будемо говорити про фронт російсько-української війни, про зміну вектору ініціативи, які відзначають деякі дослідники, зокрема, висловив екс-командувач об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс, про завоювання ініціативи Україною у війні з Росією. Він про таке написав. І будемо говорити також про тендерні процедури в оборонних закупівлях, чи спрацьовують вони як антикорупційні заходи, і чи не спрацьовують вони при цьому, бува, як такі заходи, через які ворог може отримати зайву інформацію, зайву для нас і корисну для себе. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло з нами на зв'язку.
2: Почнімо одразу з ось цього конкурентного тендерного процедурного рішення від Міністерства оборони. Заступник міністра оборони Мстислав Баннік сказав, що процедури в оборонних закупівлях стануть прозорішими, використання грошей ефективнішими. Наміри зрозумілі, але під час війни, починаючи від самої заяви і до того, що реально відбуватиметься, чи не станеться так, що ворог дійсно зможе отримати простіший доступ до важливої для себе інформації?
3: Навряд чи він отримує простіший для себе досвід, тому що це головне завдання всіх реформ, які зараз проводить Міністерство оборони України, це якраз мінімізувати людський вплив. Це, власне, те, що більше працювала система. Стосовно того, власне, чи отримують, чи зможуть отримати росіяни дані, то це питання до наших кібервійськ, але мені все-таки здається, що, звісно, у нас були болючі поразки на цьому фронті, але якби там не було якогось масового зливу даних, які призвело б до колапсування системи, все-таки не виявлено. Війна, активна фаза боїв – це час, коли найшвидше можна провадити реформи. Реформи, які не проводилися десятками років через опір бюрократії, ну і через те, що бюрократія просто-напросто намагалася нівелювати будь-які зміни і, відповідно, зберегти за собою статус-кво. Тому те, що зараз впроваджуються системи, коли, грубо кажучи, виробники забувають свої характеристики, коли, відповідно, потрібно носити інформацію електронно, єдине, що залишається, це перевірка виробничих потужностей, дає змогу багатьом компаніям, які на рівні цих структур вважалися там не своїми, або які, наприклад, постачали різноманітну продукцію тільки через зв'язки з відповідними чиновниками, от якраз розворушити і розбурхати цей ринок, щоб доступ отримало багато інших компаній. Тому що якраз сила нашого військового комплексу у тому, що в нас працюють сотні компаній. Тому ця система якраз вона, власне, і має нарешті застовбити ту реальність, яка у нас є у нашому військовому промисловому комплексі, що це не один або декілька гігантів, такі як раніше був Укроборонпром, а це багато приватних виробників. І ці приватні виробники мають мати доступ до держзамовлення максимально швидко і, відповідно, без будь-яких перепон з боку чиновників.
2: Пане Дмитре, і до ситуації на фронті, але з виміру міжнародного. Коли зараз багато інформації, яка стосується у успіхів або того, що Україна навіть без, скажімо, такої активної залученості в переговорний трек Сполучених Штатів Америки, щодо різних новацій, щодо наших можливостей давати відсіч, такий помірний оптимізм зберігається, але, як кажуть завжди, хтось з помірним або з великим надмірним оптимізмом ставиться, а хтось навпаки в інший бік, тому що вважає, що все одно ворог потужний, ворог великий, але ось, наприклад, один із тих, хто, скажімо так, оприлюднив свою думку, це якраз екс-командувач об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс, який сказав, що у війні з Росією Україні вдалося отримати перевагу в технічному аспекті і завоювати ініціативу. Інші думки стосувалися того, наскільки довго вдасться Україні утримувати це, масштабувати, і наскільки це може вплинути на подальший перебіг ймовірних перемовин. Як ви вважаєте, на цьому етапі ситуацію з якого боку потрібно оцінювати, як її аналізувати, ставитися і, ну, скажімо так, чи можна цього оптимізму дотримуватися й далі?
3: Цей оптимізм може дотримуватися далі, це, власне, забезпечує сили оборони. Може дивитися по різних критеріях, в тому числі по реаліях на землі. Як люблять говорити самі росіяни, просування ворога там звелося до мінімуму. Зараз в середньому окупаційні сили щодня на один квадратний кілометр втрачають близько 200 чоловік свого особового складу. Наші мідл-страйк-удари та ж траса, той сухопутний коридор, яким так так ухилялися росіяни, які з'єднані з Кримом, впав товарообіг на 71%. Тобто критеріїв насправді багато. Росіяни зараз можуть просуватися, ну, фактично на одній-двох ділянках максимум, сконцентрувавши в багато разів більш чисельніші свої сили. Зараз мова йде про Костянтинівку і безпосередньо до боїв в Донецькій області. На інших ділянках фронту вони свою ініціативу втратили. Удари, хоча було багато заяв, в тому числі від різних чиновників, що Україна, Україні не вистачає знову таки дронів, що, мовляв, ми вистріляли свій запас. Як показують останні кадри, як би там не було, вони продовжуються. Головне завдання, відповідно, наше зараз довести цю воєнну машину до того, щоб вона просто не буде спроможна продовжувати цю війну. Не треба якихось думати, скажімо так, нісенітниць, що Росія зупиниться. Поки є політична воля, вона є, і поки ця машина хоч якось воює, вони, на жаль, будуть продовжувати воювати. І до реального миру вони будуть готові лише виключно тоді, коли такі спроможності втратять. Тому тут однозначно можна поділити думку екс-командувача. Не потрібно вдаватися, звісно, в гора патріотизм. Ми, на жаль, не маємо зараз сили відвоювати швидко наші території або взагалі провести масштабні контрнаступальні дії, але от зупинити максимально це повзуче просування, знищити основну ланку нафтопереробки. Зараз вона, за різними оцінками, ми десь заблокували 40% нафтопереробки. Це, звісно, цифри умовні, тому що він дуже швидко відновлюється і постійно потрібно наносити нові удари. Але одна теза – це те, що ми точно не програємо цю війну. Це те, що можна наразі фіксувати, не дивлячись на те, що мирний трек фактично поставлений на паузу, все одно ми маємо прогрес у цьому питанні і посилює нашу позицію.
1: Я нагадаю, що ми з Дмитром Жмайлом спілкуємося на хвилі Українського радіо. І от, продовжуючи цю вашу тезу, я з одного боку сам себе застерігаю теж постійно від надмірного оптимізму, з іншого боку вдягати суцільно чорні окуляри, ну, теж ніби не випадає, бачачи новини і про діяльність наших мідл і діпстрайків, і про зупинення цього просування. Я хочу подивитися на так званий інерційний сценарій, тобто от якщо плюс-мінус так, як зараз є, воно далі відбуватиметься, чи правильно я розумію, що вони все ще, я росіян маю на увазі, отак довго можуть не просуватися, але буксувати на місці все ще довго можуть?
3: До кінця року, якщо нічого для них не зміниться, вони можуть так показувати якісь рухи. Потім, скоріше за все, якщо вони не отримають якоїсь значної зовнішньої фінансової підтримки, бо гроші – це те, що їм зараз потрібно, вони ще більше намагаються зростити виплати за контракти, знайдуючи шляхом загальної мобілізації, тому що ми пам'ятаємо, попередня загальна мобілізація, десятки тисяч чоловіків втекло за кордон, величезне навантаження на держапарат, протести в Дагестані. Це те, чого дуже сильно боїться Росія. Тому знайти гроші і якось вирішити питання з громадним м'ясом, це для них залишається пріоритетом номер один. Зовнішня допомога, в тому числі Китаю. Китай зацікавлений, щоб війна тривала максимально довго. Їм не потрібна перемога Росії. Навпаки, ослаблення – це те, що їм потрібно, коли вони більш дешевше отримують російські вуглеводні. Ну і відповідно ослаблення України і Заходу на тлі того, щоб Китай мав додаткові економічні спроможності. Це та, власне, політика піднебесна. Щоб війна тривала без переможців, без досягнення статусу КВО і виснажувала фактично весь світ. Ось оце два основні критерії. Якщо цього не вдасться, навіть якщо Росія піде на загальну мобілізацію, ми бачили вже пропагандисти, тестували різні версії, 100, 200, 300 тисяч, то це поки що в цьому етапі не може радикально змінити ситуацію. Тому тут треба і применшувати подвиг наших воїнів. Вони дійсно зробили все неможливе для того, щоб наразі досягти такого результату, який ще рік тому для багатьох українців видавався фантастичним і нереальним.
2: Коли країна сильна, вона, якщо має ось такі загарбницькі наміри, вона просто просувається, захоплює, вдається до різних там тактичних, стратегічних якихось своїх дій. Але коли вона відчуває, що десь послаблена, вдається до погроз і до того, що називається крайньою лінією. І зараз, ну, ядерка, зрозуміло, це, мабуть, остання крайня лінія, а один із таких погрожувальних елементів – це орішник. надійшла інформація про те, що, мовляв, з 11 до 14 червня українцям потрібно бути обачними. Повітряні сили про це повідомляли. Є загроза. Росія час від часу вдається до такої погрози. Українці з притаманним їм гумором, звісно, там і про перевірку гаражів, і про орєшник, який себе не виправдав з самого початку, говорять, але менше з тим, чи не легше від цього нам не стає, бо все одно, якщо запускається щось, воно падає, воно може знищувати, забирати життя, руйнувати. З цим орєшником, що це в них таке? Випробування продовжують? Чи це погроза така, на яку вони покладають надії великі? Чи що вони від нього очікують?
3: Найгірше, що робить Росія, це балістика середньої дальності, це носій ядерної зброї. Саме на такий тип зброї діяли основні договори щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ядерна зброя, як ми знаємо, вона потужна рівно до того моменту, допоки її ніхто не зміг не застосував. Тому вони нормалізують цю історію, що носієм ядерної зброї, саме ось цим типом, стосовно якого діє більшість обмежень у світі, ним можна бити по території іншої держави. Це по-перше. По-друге, орєшник, він ефективний лише з ядерним зарядом. Ті ж калібри, кинжали, онікси і інше залізяче смертоносне, яке летить по території нашої держави, балістичне, воно є більш ефективне у нанесенні руйнувань. В орєшника є досить таки обмежена площа, і тільки ядерний заряд дає якусь ефективність цієї зброї, тактичний ядерний заряд. Це для росіян просто-напросто мало лишилося поля для маневру, як би там не було. Їм потрібно постійно перевертати цю шахову дошку. Тобто, і тому і з'являються такі історії, як можлива агресія проти країн Балтії, як можливий другий наступ на Київ. Це ця волога брія російського командування, повторний наступ з території Білорусі. Додаткові аргументи ядерні, удари орєшникам. Тобто, зараз вибудувалася для росіян така нестабільна ситуація, що їм потрібно зробити щось поза цими рамками. От як у нас 2+ роки тому, коли росіяни нас передавлювали числом, от, наприклад, восени 24-го року за добу рухались по 500 кілометрів, і нам потрібно було щось робити, щоб перевернути цю дощечку гри з ними. І почалася наша Курська операція, яка багато в чому змінила парадигму і змінила позицію України на міжнародній арені. От Росія зараз шукає такий для себе шлях, ну і, власне, відповідно, орєшник є просто-напросто одним із таких аргументів. А що їм іще, власне, робити? Якби вони могли застосувати ядерну зброю, вони б вже її застосували, але фактор стримування з боку Вашингтона і Пекіна для них залишається. От вони й намагаються, як розігрітий двигун, випускати все, що тільки можна, в надії, що десь вони зможуть переломити ситуацію. У них просто-напросто немає вибору, вони не можуть зупинитися, і тому роблять все від себе можливе, звісно, використовуючи виключно терористичні методи.
1: Ну, а нам своє робити, якщо орєшник, скажімо, ми збивати не можемо, але і застосування його, ну, так би мовити, одиничні, ну, там, один-два минулий раз вони запустили, і то за довший період часу, то якраз ракетно-дронові атаки тривають, і, судячи з усього, триватимуть, і відбивати їх треба, і загалом на території України, і в столиці. Це я до того, щоб сказати два слова про людей, які безпосередньо це роблять, зокрема, даруйте за тавтологію, окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького. Наскільки вона зараз укомплектована, наскільки гостро стоїть питання рекрутингу, що можете розповісти про них?
3: Бригада комплектується, не можна сказати, що вона укомплектована на 100%. Там, зокрема, активно зараз діє і набув спроможності підрозділ операторів-перехоплювачів ППЛА, які працюють в небі на столиці, та зенітники. До речі, нещодавно бригада опублікувала досить ефектне відео, коли за рахунок одного дрона-перехоплювача вона збила один дрон, і падаючи він збив інший російський дрон, тому що це було, власне, збиття по хмарі цих шахедів. Там формується також підрозділ наземних роботизованих комплексів, декілька підрозділів, і кожен, хто хоче працювати на віддалі, або кожен, хто хоче не зустрічатися з працівниками ТЦК та СП і одразу піти служити на посаду, яку подобається, може так само скористатися цим інструментом. Плюс вчора анонсовані контракти, три типи із чіткими термінами служби, відстрочками і, відповідно, узгодженим грошовим забезпеченням. Мобілізація в Україні триває, тому для того, щоб, власне, не потрапляти під мобілізацію, найкраще скористатися інструментом рекрутингу. Президентська бригада – це точно той підрозділ, де можна знайти собі гідне місце і посаду для служби.
1: Слухайте, от, до речі, з приводу анонсованих реформ, я вже різні оцінки бачив. Ну, українські соцмережі, вони такі українські соцмережі. Хтось каже «Ура, нарешті», хтось каже «Фу, Боже, що за дурня». Ну, це про все, це не тільки про реформу війська. Але якщо про анонсовану реформу, то, можливо, ви маєте голос зсередини, там, з тієї ж таки президентської бригади. Що самі військовослужбовці про неї думають?
3: Військовослужбовці наші, якщо говорити відверто, і ми, наша команда дуже багато спілкується з військовими, в тому числі і на фронті. Нещодавно ми були, зокрема, на Запорізькому напрямку. Військовослужбовці виснажені, вони втомлені, вони хочуть відповідно демобілізації. Тому тут не може бути якогось хорошого чи поганого рішення. Тому не треба очікувати, що буде запропонований якийсь контракт, і всі скажуть, так, супер, чудово, йдемо всі масово підписувати. Що зараз хочуть військові? Це повернутися додому. І це об'єктивно нормально сприйняті, власне, ці контракти. Вони не сприйняті захоплення, вони не сприйняті із розчаруванням, тому що, власне, в кінці є ось оцей маяк стосовно того, що можна зробити паузу у службі. Ще десь півроку тому наша команда активно була долучена до, власне, підготовчих робіт, і ми тоді проводили дослідження якраз серед військових, чи готові вони будуть підписувати нові контракти. То більшість була готовою, причому тоді умови були гіршими. Мова йшлася якраз, власне, про 2 роки служби із можливістю подальшої відстрочки. То якраз, ну, мінімум половина військових була готова підписати ці контракти, щоб лише розуміти, скільки їм залишилося дослужити. Тому питання, як воно запрацює на практиці, але і якоїсь захоплення від військових, ну, точно очікувати не варто. Вони вже дуже і дуже давно перевтомлені.
2: Пане Дмитре, тепер перенесімося, як би не хотілося, але до Москви в цей час, тому що колись, не зовсім і недавно з одного боку, але вже так давно, бо повномасштабна війна насправді дуже багато забирає у нас життя як такого в Україні. Москва, коли відправляла свої війська, сама столиця, вона ж залишалася таким собі острівцем безпеки, острівцем, де все добре, як кажуть, райські квіти, і ніхто нічого не знає. Ні мобілізація не стосувалася, ні як і інші, ну хіба що бункер Путіна десь далеко там облаштовували. Але зараз ми бачимо яку ситуацію. На дахи, бо багатоповерхівок затягують ЗРК, готуються до якихось там обстрілів і не безпідставно. Психологічний ефект це має? Тобто москвичі, вони як від цього? Почуваються захищенішими чи навпаки в них тривожність більше з'являється? Як можна проаналізувати загалом такі дії, коли країна-агресор спочатку десь нападає, рухається нібито вперед, а потім захищає свою ж столицю вже?
3: Це можна дуже активно видно по соцмережах. Я думаю, українці бачили не одну атаку в тій же популярній соцмережі Трец, яке це без перебільшення виття викликало у росіян. Зараз ми можемо бачити, що росіяни ставлять, наприклад, ті ж панцирі біля метро Сокольники. Це така північно-східна частина Москви. Причому це не остання модифікація, це вже модифікація, яка, власне, називається СНДЕ, яка несе на собі, вже немає навіть гармат. От бачите, як працюють наші санкції. Там встановлені просто ще совєтські ракети з дальністю ураження в 27 кілометрів. Тобто навіть сама зброя для захисту столиці у росіян починає деградувати. І так, коли воно розміщується на житлових будинках, ми ж прекрасно розуміємо, що де стоїть військовий об'єкт, наші дрони керуються, власне, операторами. Тобто наші військовики бачать, куди вони в основному спрямовують ціль, звісно, якщо це не глушиться засобами радіоелектронної боротьби. І тому знищення такої системи є абсолютно легітимною законною ціллю. Це викликає у росіян паніку. Саме тому закручується зараз активно Телеграм, саме тому вони намагаються вбити приватного провайдера і зробити інтернет елітарною ознакою доступу для військовиків і чиновників, тому що йому порушується сам принцип російської влади на її території, що населення підтримує царя рівнодоти, доки це не зачіпає їх. І чим більше їх це зачіпає, це, власне, це призводить до дестабілізації. Москва і Петербург завжди пасли на задніх у питаннях мобілізації. Ця історія триває вже в них як мінімум останні 100 років. Тому збурювати, власне, жителів метрополії, де всі ці чиновники, їхні дітки, це однозначно той шлях, яким ми намагаємося рухатися. Ну і плюс постійний тиск на Москву, чи удари час від часу, вони зможуть ще більше стягувати туди засобів протиповітряної оборони і відповідно оголювати інші ділянки по території Федерації.
1: Те, що у нас зараз активні удари йдуть по Чонгару, по Красноперекопську, по Армянську, по мостам, які, ну, я вже різні оцінки бачив, від знищених повністю, і вони намагаються там, росіяни, рухатися понтонними переправами, вже бачив інфу про згорілі колони, які там накопичуються біля цих понтонів. Куди цей процес нас може завести? Ну, і їх, відповідно.
3: До блокування Криму, до його демілітаризації, до неможливості його використання. Ми намагаємося зробити там логістичний локдаун. І, відповідно, Крим, про що я раніше говорив, і головнокомандувач сирський, і представник офісу Павло Паліса, і очільник головного управління, екс-очільник головного управління розвідки, тепер керівник офісу президента Кирило Буданов, набагато легший у питанні проведення військових операцій, ніж Донеччина і Луганщина. Хоча б тому, що є логістичні проблеми, а ці території, вони зв'язані вже, в більшості вже з територією Російської Федерації, де росіяни будують і нові автошляхи, і набудували сотні кілометрів нових залізничних колій, там роботу робити важче. На півдні легше, відповідно, через вузькість цього коридору. Тому ми йдемо до його демілітаризації і невикористання у військовому плані, створювати основи до майбутніх можливих, скажімо так, наших прав на повернення півострова.
2: Дякуємо вам за цю розмову. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.
0: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
1: В студії Роман Коляда, і що набагато більш важливо, у нас гість, який буде розповідати про спільний проєкт від Національного заповідника Софія Київська та 411-ї бригади Ястроби «Hawks Exhibition». Проєкт називається, ну, дослівно, виставка ястробів, але що ж за виставка, що показують, яка її мета, чого досягають і чи досягають, про це все ми зараз і поговоримо з заступником начальника штабу з мобілізаційної роботи 411-ї 11-ї бригади безпілотних систем «Ястроби» Євгенія Миколаєнко. Пане Євгенія, вітаю щиро.
4: Бажаю міцного.
1: Щодо самого проєкту, розкажіть про нього більше, будь ласка, нашим слухачам.
4: Так, основна суть, власне, цієї фотовиставки в тому, щоб показати кадри, зроблені людьми, для яких війна – це не новинна стрічка, а щоденна робота. Тобто це ті, хто виконує бойові завдання, працює з сучасними безпілотними технологіями та бачить війну з ракурсів, ну, власне, недоступних більшості. І, звісно, що є мета, скажімо так, зробити військових ближче до цивільних, показати, що ті цивільні захоплення або професійна праця з фото, якою вони займалися в цивільний час, живе в них і на війні. І вони обов'язково хочуть повернутися до своєї улюбленої справи та хочуть, щоб суспільство про це знало. А також побачила те, як виглядає війна, дійсно, з фото, які вони зробили з різних цікавих ракурсів. Ну, власне, це певна ностальгія з позитивного боку. Кожна світлина – це окрема історія про службу, про побратимство, втому та моменти, які залишаються за кадром офіційних зведень. От, власне, під час виставки кожен охочий може підтримати ястробів донатом та отримати фотографію, ту, яку вподобав, за підписом автора. Ну, а зробити це дуже просто. На кожній фотосвітлині є QR-код, який можна відсканувати і, власне, здійснити цей донат і отримати таке фото.
1: Ви знаєте, суто суб'єктивно дуже розумію цю ностальгію, бо у мене, наприклад, є улюблений мій оператор дронової відеозйомки, з яким ми працювали на одному класному проєкті до повномасштабного вторгнення. І, ну, було прогнозовано, але все-таки я йому подзвонив, коли треба було щось знімати, і почув очікуване. Навчаю пілотів у війську, попрацюємо після завершення бойових дій. абсолютно зрозуміла фраза. Водночас бачу, що ваші побратими примудряються все ж знімати, що мене особисто тішить надзвичайно, бо я уявляю, який душевний додатковий ресурс може це дати. Ви знаєте, ви сказали вже про неочікувані ракурси, і тут я хочу уточнити. Мені здається, що та продукція, яку ми найчастіше бачимо, ну, наприклад, в інформаційному марафоні, чи там, в етерах «Суспільне студіє», чи найчастіше в соцмережах, скоріше за все привчило нас до такого достатньо одноманітного погляду, тому що те, що найчастіше показується, це кадри скидів і кадри уражень ворожої бронетехніки, ворожої живої сили. Але я підозрюю, що це далеко не єдині ракурси от з такого пташиного погляду, якими ваші побратими діляться в цих фотознімках.
4: Так, звісно, якраз в тому і вся суть, що на цих світлинах можна побачити просто приємний світанок на війні. І він бачить, як сходить сонце, і це красиво. І він це фільмує для того, щоб, знову ж таки, поділитися, що війна – це не лише про скиди, а вже ж це важливо, але це і те, наскільки внутрішньо люди відчувають і намагаються знайти якесь місце або якусь віддушину, якою би вони могли заспокоїти себе і, власне, так само поділитися і з побратимами, і з цивільними.
1: А складно було цим всім роботам, мені от цікаво, пройти, як це сказати правильно, безпекову цензуру. Тому що в мені, знаєте, оцей внутрішній параноїк настільки працює, що я іноді в місті зроблю якийсь кадр красивий, а потім сижу 15 хвилин, думаю, а чи варто його викладати в соцмережу, ну, враховуючи, як у нас люблять потилом бити. А я взагалі не знаю, як з цим от авторам кадрів, зроблених безпосередньо у війську.
4: Ну, справа в тому, що фото робилися ще спочатку підрозділу. Тобто, нагадаю, що наш підрозділ засновано ще у 22-му році. Це найперший підрозділ у сфері БПЛА. От, і ці фото робилися в різні періоди часу. Для якихось місцевостей це вже втратило, скажімо так, ну, актуальність, місцезнаходження того чи іншого підрозділу. Відповідно, є ракурси, які абсолютно нічого не розкривають, крім як умовного апарата і бійців, які знаходяться навколо нього, але гра тіней, там світла дає цікаве фото.
1: Да,
4: тому безпека дотримана.
1: Ні, я в цьому якраз не сумніваюся, але цікаво, наскільки це складно сьогодні, враховуючи ось ці особливості. Дякую, що ви підсвічуєте ці нюанси. А чи всі автори фотографії в цивільному житті, в довоєнному, були фотографами, фотохудожниками, чи хтось оприявнив у собі нові таланти за цей час?
4: Ви правильно сказали, що дійсно вони дехто просто хотів цим зайнятися в цивільний час, але от, як завжди, у нас буває, чи ти на війні, чи ти цивільний, але от є робота, і ти там якось не доходять руки, наче вже й обладнання якесь там придбав на майбутнє, коли б це щось можна було зробити, а все ніяк не доходили руки. Тому дійсно так, там є як професійні фотографи, так і фотолюбителі, або ті, хто в цивільний період не зміг реалізувати цю можливість, от на війні знайшов час.
1: А я не знаю, чи доречно вас запитувати, але все-таки запитаю. Я пам'ятаю історію свого доброго товариша Антона Шевельова, фотографа, який зараз теж у війську, про його камеру, яка колись подолала висоту 1.5 кілометра в Гімалаях, падаючи. Ну, так стало, так сталося з нею. А фототехніка, я так розумію, що в достатньо екстремальних умовах працює, чи вся витримує, чи доводиться працювати якимись спеціальними моделями?
4: Ну, скажімо так, про модельний ряд я не професіонал, не скажу, але, скажімо, ті наші професійні фотографи, та, от, вони використовують максимально, скажімо так, якісне обладнання, і вони за ним слідкують. Тобто там кейси спеціальні і там тому подібне. А що стосується от інколи знімків, вони можуть бути зроблені, власне, і на телефон. Просто, ну, якісно зроблені.
1: Якісно зроблені знімок на телефон. Колись я один майстер-клас проходив з фотографії, і фотограф, у якого там камери коштували всі гроші світу, показував свої роботи і казав, ну, давайте чесно, половина – це айфон. Ну, чи там хороша камера андроїда. Просто тому, що вона в слушний момент виявилася під рукою. Тому що питання обладнання ж іноді не в техніці, хоча вона важить, і важить багато, і вона коштує всіх своїх грошей професіоналам за неї заплачених, але найважливіше – це погляд художника на моє глибоке суб'єктивне переконання. І, ну, старі фотографи знають, скільки можна було наробити класних фотографій, банальної, там, не знаю, сміна 8М, колись ще була така техніка до всієї цифри, і це не робило фотографії гіршими. Трошки про підрозділ я хочу вас більше розпитати, тому що виставка все одно ж головна мета, наскільки я розумію, популяризація і допомога підрозділу Hawks Exhibition, нагадаю, на території Національного заповідника Софія Київська 5 червня відкрилася ця виставка, триватиме вона до 30 числа. Ви сказали, що бригада перша фактично із безпілотних сил, які є в нашому війську. Розкажіть, будь ласка, трошки про початки бойового шляху.
4: Як я вже сказав, ну, підрозділ почав свою роботу з, скажімо, з невеликої кількості ентузіастів, буквально троє, це командир, там ще дві людини, старенької навари і Аутела. Це почалося ще на початку повномасштабного вторгнення. Пізніше цей, скажімо, невеликий організм ріс і вже в осінню 22-го року став окремим батальйоном безпілотних авіаційних комплексів. І фактично це найперший в Україні, мабуть, в Європі і в світі підрозділ, який брав системну участь і, власне, був створений на такій повномасштабній війні. І далі він ріс, здобував багато, як там кажуть, протоптував ту доріжку, а вже ж паралельно з'являлися ті зараз потужні бригади і підрозділи, які зростали. Да, от, і вже в 24-му році, зокрема, на початку 25-го підрозділ розширився до полку. От ми знаємо, що в 24-му році якраз утворилися сили безпілотних систем, і більшість тих підрозділів, які тоді ще перебували там десь взводами, ротами і тому подібне, теж стали вже окремими батальйонами і так само росли, і зараз потужно вже представлені, власне, в бойовому братерстві і складають основу, скажімо, сил безпілотних систем. А в 25-й рік ми активно росли як полк, здобували свої перемоги, можна це так сказати. До речі, знищили більше 30 тисяч ворожих цілей за цей період часу. І на початку вже 26-го року ми розширились до бригади, бо, власне, якісне і чітке застосування засобів, успішність, ну, а вже ж командування прийняло рішення про масштабування подібного підрозділу до ще більших величин, для того, щоб знищувати ворога ще в більших промислових масштабах, називаємо це так. Тому ми плануємо за цей рік, ну, будучи вже бригадою, так як це більший набагато організм, ніж полк, знищити, ну, щонайменше вдвічі більше ворожих цілей.
1: Таким чином як зараз із рекрутингом? Я так розумію, що ви із старою системою контрактів попрацювали і зараз явно бачили цей проект реформування війська, який був озвучений, зокрема, міністром оборони. Як процеси відбуваються тепер, як би ви їх оцінили?
4: Ну, скажімо так, ми завжди працювали з рекрутингом, тобто ми весь час залучали лише добровольців. Тобто це ми власне були тими, хто дотичний до розвитку рекрутингу в цілому. І якраз поява нових контрактів – це новий подих, як на мене. Це дає можливість все ж таки по-іншому подивитися на військо, подивитися на те, що це не просто місце, куди ти прийшов, і де ти так чи інакше в якийсь час помреш. Да? От це, власне, про вибір, про можливість обрати саме ту опцію, яку ти бажаєш. І в цьому форматі я дивлюсь на це з позитивного боку. А вже ж ми будемо впроваджувати ці речі.
1: Розкажіть, будь ласка, детальніше на завершення нашої розмови, як через виставку можна підтримати бригаду?
4: Що потрібно зробити? Прийти на виставку, подивитися світлини, і та, яка сподобалась, на кожній світлині є QR-код. Його можна відсканувати, саме тої світлини, яка сподобалася, і зробити донат. Там залишаються деякі дані про людину, і, відповідно, ми зможемо тоді роздрукувати таке фото за підписом автора, відправити донатору. Таким чином, власне, ви підтримуєте бригаду фінансово на ті необхідні речі на фронті, які потрібні для знищення ворога.
1: Євгеній Миколаєнко, заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 411-ї бригади безпілотних систем «Яструб», був з нами на зв'язку на хвилі Українського радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо.
5: Перша година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукори, вітаю вас. Країни ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ до Євросоюзу України. Зустріч лідерів групи семи у Франції триватиме до 17 червня. Далі подробиці. Гроші на фінансування нових контрактів для військовослужбовців надійдуть з бюджету Міноборони. Так, на брифінгу на запитання Суспільного відповів заступник міністра оборони Мстислав Банік. Він каже, що додаткових витрат з держбюджету не знадобиться. Водночас він не назвав загальну суму коштів на підвищення виплат, але уточнив, що зростання грошового забезпечення не залежатиме від того, чи підпишуть армійці нові контракти. Ці контракти, серед іншого, передбачають базу відстрочку. Усі військовослужбовці, які його підпишуть, отримають щонайменше 6 місяців на перепочинок. Додаткові відстрочки залежатимуть від типу контракту.
6: Якщо людина підписує зараз цивільне військове зобов'язане цей піхотно-штурмовий контракт, вона підписує його на 14 місяців і отримує відстрочку 6 місяців плюс час, проведений на бойових, помножений на 3. Якщо ми говоримо про військовослужбовця, який служить з 22-го року, то його відстрочка в кінці цього контракту, вона складатиме по 6 місяців за кожен рік, тобто 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, це вже 2 роки, плюс базова 6 місяців, це вже 2,5 роки відстрочка, плюс час, проведений на бойових. Тобто та людина, яка зараз найдовше воює і підписує контракт, вона найдовше і найбільше часу проведе потім, маючи повну відстрочку від служби.
2: Країни ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ до Євросоюзу України та Молдови. Про це повідомила Єврокомісія на своєму сайті. Рішення ухвалили через прогрес обох країн та назвали розширення стратегічним кроком для майбутнього Європи. На першому етапі перемовин країни повинні продемонструвати, що їхня судова система та державне управління відповідають стандартам ЄС. Процес переговорів тематично поділений на 6 кластерів, що містять загалом 33 розділи. Віце-прем'єр України Тарас Качка запевнив, що Україна достроково виконає усі умови вступу.
7: Наступні 2-2,5-3 роки, як це було на практиці інших держав, ми готові завершити всі реформи, навіть раніше, тому що цього від нас вимагає геополітичні обставини, тому що нам потрібно вступити в Європейський Союз якомога раніше. Ми також очікуємо, що негайно після сьогоднішньої конференції Європейський Союз почне опрацювання 5 інших кластерів, які готові до відкриття, і це займе буквально там від кількох днів до кількох тижнів, і ми ще в липні завершимо відкриття всіх кластерів, і це означатиме, що вже єдина наша спільна мета – це вступ в Європейський Союз.
2: Зустріч лідерів групи семи у Франції триватиме до 17 червня. У вівторок у переговорах візьме участь український президент Володимир Зеленський. На саміт він вже прибув. Президент США також Дональд Трамп прибув на саміт, і він заявив, що після угоди з Іраном зосередиться на завершенні війни Росії проти України.
8: У нас вчора відбулася дуже плідна розмова з президентом Зеленським і президентом Путіним. І я бачу, що, можливо, ми зможемо щось зробити в цьому напрямку. Справді вірю в це. Гадаю, вони обоє готові до цього. Тепер, коли ситуація з Іраном закінчена, ми зосередимося саме на цьому.
0: Новини на Українському радіо.
2: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
2: Сьогодні у більшості областей місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 8-13, тепла, в день 17-22 градуси. На Київщині сьогодні вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі від 10 до 13 градусів тепла, температура в день 18-21. У Києві у вівторок 16 червня в день близько 20 градусів тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Будемо говорити про те, як Україна змінює правила війни у морських водах. І ці зміни, що прикметно, виходять вже далеко за межі Чорного моря. Тому що морські дрони стали інструментом, який впливає не лише на військову ситуацію, але і на міжнародні відносини. Це пов'язано, зокрема, із тим, що низка морських дронів були помічені в акваторії різних морів, тому числі середземноморського, ну і траплялися вже інциденти із нашими союзниками, як от, наприклад, українські дрони в порту Констанца Румунії. Тож, наскільки далеко можуть діяти українські безпілотні катери, чому інциденти з ними фіксують в різних морях, ну і як наші союзники реагують на нові ризики і як, відповідно, ми ведемо комунікацію із ними. Про це ми далі будемо говорити. До нашого етеру долучається капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України в 2004-2020 роках Андрій Риженко. Отже, українські морські дрони за останні роки пройшли шлях від зброї для атак на кораблі в Чорному морі до платформ, які можуть тепер діяти на відстані до 1500 кілометрів, можуть нести ракети, можуть мати кулеметні модулі, виконувати складні автономні місії. Ми бачили про те, що наші безекіпажні катери навіть спроможні збивати гелікоптери і літаки ворога, тобто це така досить універсальна зброя, ну і вони вже з'являються біля берегів навіть Середземного моря. Чи означає це, що це стає новий серйозний фактор міжнародної безпеки, але також і може бути чинником і важелем, в тому числі тиску під час дипломатичного розв'язання конфлікту, як специфічна і сильна зброя, яку мають на озброєнні ЗСУ?
2: Дивіться, тут декілька таких напрямків. Перше, що стосується ведення війни, то теорія ведення війни, вона не міняється вже останні 2500 років, коли її заснував фактично такий був Сун Цзу, китайський теоретик. Дійсно міняються підходи, міняються платформи. Якщо, ну, наприклад, в Другій світовій війні фактично перемога була за тим, у кого було більше накопичення сил, то мог сконцентрувати більшу вогневу потужність по противнику і просто його фізично знищити. То зараз виграє той, хто використовує елементи так званої маневреної війни. Маневрена війна на морі, в тому числі, вона побудована на асиметрії. Асиметрія означає, що ти дієш відносно ворога, ти виявляєш його слабкі якісь потужності, до речі, не сильні, ну, слабкі потужності, і їх експлуатуєш. Це може бути їх знищення цих потужностей. Як правило, на тактичному рівні це якась зброя, корабель, чи, можливо, там ракета, можливо, літак, можливо, система ППО, яка охороняє якийсь важливий пункт базування морський. От. І ти можеш його знищити, можеш його нейтралізувати, а можеш зробити так, що він просто не зможе функціонувати. От, наприклад, ну, зараз бачимо таку ситуацію в Криму, коли, ну, сили безпеки і оборони, вони, скажімо, активно не знищують військовий потенціал противника в Криму, але вони просто заблокували логістику. І завдяки цьому оцей весь військовий потенціал, він просто не може працювати, тому що немає на чому. І тому от морські дрони, вони, незважаючи на те, що ще 5 років тому назад їх не дуже приймали, їх не дуже приймали і на початок війни. От. Але практика показала так, що наш ворог, Росія, якраз до цих морських дронів більше всього не був готовий. Тому що його флот на Чорному морі, він побудований за принципами і переважно в часи холодної війни. Ставка робилась на таку величезну силу, яка висаджується, задавлює фактично цей силою опонента і виконує свої завдання. Але, опять же, завдяки такому асиметричному підходу, коли була виявлена оця критична вразливість оцих всіх платформ російських кораблів величезних від морських дронів, хоча, опять же, можу сказати, що, ну, такі навчання проводились, це називається протикатерна оборона, Але сучасні технології вони дозволяють, ну, знівелювати фактично цю підготовку, яка проводиться на кораблях. Плюс, ну і відверто кажучи, за 30 років рівень підготовки тих самих кораблів російських він значно знизився, якщо порівнювати, наприклад, з 90-ми роками. От. І завдяки тому інноваційному підходу дійсно Україна фактично має програш у співвідношенні сил сторін 12 до 1 на початок війни і 4 до 1 на теперішній час. Вона фактично заблокувала сили противника в портах і пунктах базування. А ці порти, пункти базування, в першу чергу Севастополь і Новоросійськ, дуже сильно зараз охороняються. Там побудована багатошарова оборона, якої не було навіть в часи Холодної війни. Туди стягуються додаткові сили і засоби для того, щоб протидіяти оцім от морським дронам. Ну, я відверто кажучи, не знаю про можливість діяти дрону на відстані 1500 кілометрів, але, ну, в межах 300 морських миль вони можуть діяти. От, ну, це в першу чергу пов'язано з мореходністю дрона і з можливістю видати целевказання цьому дрону. Але, ну, я вважаю дуже перспективними для Чорного моря застосування дронів як для операцій так званого Sea Control, тобто це контроль морської ділянки, в першу чергу це охорона пунктів базування наших портів, морських комунікацій, об'єктів морської інфраструктури, які знаходяться в морі, протидиверсійна робота, охорона дельт річок і самих річок, судноплавство, по яким дуже важливо для нашої економіки, це в першу чергу Дунай, Дніпро, Південний Буг і Сі-Денайл. Сі-Денайл це називається недопущення виходу противника на рубеж застосування зброї різного класу. Ну, це або висадка десанта противника, або нанесення їм ракетного удару,
3: І це
2: або
3: вдається
2: радар.
3: робити, так, уже
2: Це
3: Україні?
2: можна робити завдяки дронам. І це зараз вже частково реалізовано. От ми бачимо, що от друга операція, якщо раніше росіяни мали в морі 50 кораблів постійно і суден, вони там ракети пускали по нам, розвідку вели, то зараз кількість кораблів іноді складає нуль, переважно складає. І це якраз завдяки цьому. Тому дрони написали нову таку дійсно сторінку, але
3: Пане
2: треба
3: Андрію, от
2: такі.
3: якраз про те, що українські дрони написали нову сторінку, я так розумію, для всього світу, для, як правильно сказати, для світового океану, тому що от є така новина з Сполучених Штатів Америки, що морський підрозділ компанії Blue Ops, це американська оборонна компанія Red Cat, ну і це її підрозділ, розпочав повноцінне серійне виробництво морських дронів, варіант Сі.

0: штатів Америки у виробництві цієї зброї?
1: Ну, дивіться, морський дрон довжиною до 12 метрів, у них досить універсальна форма корпусу. І я можу сказати, що форма дрону Магура, вона нагадує мені форму човнів цивільних навіть, які були там 40-50 років тому. Звичайно, це зовсім інша технологія, зовсім інші двигуни, зовсім інші сенсори. Але нічого такого екстраординарного в цій формі я не бачу. Крім того, тут теж дуже важливо розуміти, що всі самі критичні вузли в Магурі, в Сібебі, це ж продукти наших західних партнерів. Вони нам в цьому дуже серйозно допомагають. І, до речі, ці дрони можуть діяти на таку серйозну дальність, як зараз, тільки завдяки тому, що у нас є доступ до системи Starlink, якої немає, наприклад, у Росії. Вони використовують оці свої ретранслятори, але їх максимальна дальність складає тільки 200 кілометрів. А ми можемо застосовувати ці дрони фактично на досить... Ми можемо керувати ними фактично по будь-якій точці земної кулі, але застосовувати їх, щоб вони пройшли дистанцію, можливо, на сотні морських миль. Це, опять же, завдяки цьому. Я бачив зблизини дрон Магура, можу вам сказати точно, що там дуже багато... Що це дійсно продукт кооперації, дуже-дуже тісної. І, звичайно, я думаю, що чому з'явився такий дрон, про який ви кажете, що це таке продовження кооперації. І ви абсолютно вірно кажете про те, що наші уроки тактичних переваг, з використанням дронів, вони дуже серйозно вивчаються і використовуються на Заході, адаптуються вони і в оперативній концепції, і в технологічні рішення. Наприклад, навіть Австралія, недавно я прочитав, поставила 12-метровий дрон, ракети NSM, це такі нові американсько-норвезькі ракети, дуже сучасні, і вони, кожен такий дрон несе дві ракети. І може бути використаний для якраз операції Sea Denial. Тому тут важливо той досвід, який є, а це дійсно дуже цінно, миттєво впроваджувати в життя, в технології. І тут запоруку я якраз бачу кооперацію з Західом, тому що всі найбільш продвинуті технологічні рішення, вони якраз постачаються нам, нашими партнерами. І треба максимально робити так, адаптувати їх для виробництва в Україні. До речі, це зараз вже досить активно робиться. А особливо, що стосується морських дронів, тут я напрямок розвідку я бачу розвідку апертурних радарів. Це спеціальні радари, які дозволяють, сонари, вірніше, які дивляться під водою. Це дуже такі розвинуті технології. І з опануванням таких технологій вирішується питання виготовлення протичовнового дрону для стримування дій підводних човнів противника. Їх небагато у Росії, але вони є.
2: Класно, чудово, якщо вдасться стримувати навіть підводні човни. Пане Андрію, якраз в контексті нашої кооперації із нашими західними партнерами декілька інцидентів вже трапилося за участі українських морських дронів, які призводили до певних непорозумінь. Наприклад, як з Румунією, де вибухнув морський дрон у порті Констанца також, і Греція була незадоволена тим, що виявлено біля острова Левкада дрони з вибухівкою, і Україна навіть офіційно перепросила перед Грецією за цей інцидент. Тобто, мірою того, як наша морська, участь стає глобальною, глобалізується, то трапляються і такі інциденти. Що робити, щоб не було непорозумінь, а натомість була співпраця і, відповідно, присутність українських, наприклад, дронів в тому ж Середземному морі була не чинником загрози і ризику для наших партнерів, а навпаки посилювала і їхню, в тому числі, країн НАТО безпеку.
1: Дивіться, дійсно, зараз навіть така локальна війна на Чорному морі, вона виходить значно за рамки цього географічного регіону, тому що Сили безпеки і оборони, опять же, в ході маневреної війни визначають такий стратегічний центр тяжіння противника, якими є дії тіньового флоту, які накопичують російський бюджет і дають можливість цю війну вести. Без коштів від нафти такої війни не буде. І з цим пов'язано, я так розумію, то, що зараз йде застосування таких дронів поза межами Чорного моря. Дрон, який був знайдений біля острова Левкада, якщо ви подивитесь на карту, я думаю, точно він не йшов з Чорного моря. Яким чином він опинився в Середземному морі, це інше питання.

0: Але ну, дійсно, коли робляться такі, скажімо, сенситивні операції, то дуже багато треба взаємодії на рівні Міністерств закордонних справ і Міністерства оборони. От, і дуже добре, що ну, це непорозуміння було ну, вирішено.
1: А
0: Що стосується.
1: щодо Румунії, можна я тут уточню запитання, бо дуже так обговорюється, чи ідея, чи пропозиція Міністерства оборони Румунії до української влади, до українського командування передбачити, щоб наші морські дрони самознищувалися, коли заходять у порт, ну, або в територіальні води Румунії. Чи це технічно можливо, адже немає ж мети в Україні, щоб морські дрони наші вибухали, наприклад, в порту Констанці. Тобто, мені здається, якби була така технічна можливість, то це було би передбачено. Чи все ж таки простір тут для інженерів може бути?
0: Ну, дивіться, простору для інженерів немає, тому що це вже зроблено. На кожному такому борту є спеціальний механізм, який має спрацювати при виході дрона поза межі операційної зони. Ну, до речі, це також не новина для зброї. Наприклад, коли морська міна відривається від свого якоря, мінрепу, і піднімається на поверхню, оці бульбашки, ми бачимо, да, рогаті, вони також мають самознищуватися. Але по якимось причинам техніка ця не спрацьовує, це війна, можливо, було пошкодження, можливо, був вплив там противника радіоелектронної боротьби. І через якийсь фактор от якраз такого знищення не було, оцього дрону. Інше питання, навіщо його затягнули в порт Констанца? Я спілкуюся, у мене є контакти в Румунії, і вони також цього не розуміють. Тобто,
1: А
0: якщо
1: що
0: ти
1: ви маєте
0: бачиш.
1: на увазі, навіщо затягнули? От це незрозуміло. Поясніть, будь ласка.
0: Я так розумію, що його виявили десь на підходах до Констанці,
1: Ага.
0: а потім
1: І
0: якимось
1: тягнули
0: чином.
1: із цим, щоб ухвалити якесь рішення і щось зробити з ним, так?
0: Я не знаю, яким чином він опинився в порту Констанці. Моє бачення таке, що. Ну, їх треба виявляти якомога далі від порту, і розуміючи, що це зброя, яка може вибухнути, просто її знищувати на місці. Так, от як робить з мінами. Якщо ти бачиш міну, скоріш за все, ти її просто знищиш на місці. Ну, скоріш за все. Тим більше на морі це досить просто зробити. Ну, ми ж бачили це відео, як стоїть цей дрон. Він от навколо такі є бонові загородження. Я не знаю, що він
1: Тому,
0: там
1: напевно,
0: робив.
1: що все-таки мають тривати дискусії і удосконалюватися протоколи дії в такому випадку. Я думаю, що Україна спільно з партнерами такі протоколи розробить. Пане Андрію, дякуємо
0: Абсолютно.
1: за участь в нашій програмі.
0: Дякуємо.
1: Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України в 2024-2020 роках, був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: Відтепер штучний інтелект допомагатиме адміністраторам ЦНАПів у їхній роботі. Відповідну постанову ухвалив уряд. Вона дозволяє офіційно інтегрувати ЩІ у національну веб-платформу центрів надання адмінпослуг – платформа центрів «Дія». ЩІ візьме на себе рутину і допоможе адміністраторам миттєво отримати потрібну інформацію. А це, зі свого боку, пришвидшить консультації та підвищуватиме кваліфікації. Зокрема, працівники ЦНАПів та інші фахівці держсервісів зможуть у режимі реального часу отримувати від ЩІ точні підказки та роз'яснення щодо будь-яких послуг. Також штучний інтелект автоматизує навчальні процеси. Це дасть змогу формувати запит для підвищення кваліфікації та миттєво здобувати актуальні знання онлайн. Технологія автоматизує пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов і нормативних актів. Розумний помічник зведе до мінімуму людський чинник і заощадить час адміністраторів. Як результат, люди отримуватимуть послуги швидше та якісніше. Єдина система Мінцифри створює цифровий інструмент на платформі центрів «Дія», що забезпечує обмін інформацією та швидкий зворотний зв'язок на запити громадян у єдиній системі для всіх надавачів послуг. Це дозволить оперативно надавати інформацію та навчання саме там і тоді, де й коли це найбільше потрібно.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Маємо можливість обговорити важливу тему, тому що актуальність її підтверджує контекст, в якому ми працюємо в час війни. Про що йдеться? Йдеться про те, що лідери багатьох держав досягли такого віку доволі поважного. І будемо простежувати, наскільки це впливає на загальний стан міжнародних взаємин, міжнародної політики і безпеки у світі. Знаємо, що президенту США Дональду Трампу 14 червня виповнилося 80 років. Він один із найстарших президентів історії Сполучених Штатів Америки. Якщо Трамп допрацює до завершення своєї президентської каденції у січні 2029 року, то на той момент йому виповниться вже 83 роки. І тим самим він поб'є рекорд Джо Байдена, якому на момент складання президентських повноважень було 82 роки. Загалом у світі нараховується 16 лідерів держав із 186 країн-членів ООН, які за віком є старшими за Трампа. Більшість із них очолюють країни Африки. Про це говоримо як про ризики чи об'єктивні обставини. Із Андрієм Рудиком, доктором філософії у сфері соціальних та поведінкових наук, політологом. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
5: Вітаю.
4: Отже, йдеться про зрілий вік, скажімо так. І як тут так говорити, щоб не звинуватили тебе потім в ейджизмі чи в ще якихось нездорових тенденціях? Але які ризики, на вашу думку, виникають, коли влада надовго концентрується в руках одних і тих самих людей та ще й поважного віку?
5: Ну, дивіться, давайте одразу тут розрізняти довгу концентрацію влади і питання приходження до влади в похилому віці. Тому що, наприклад, от, якщо чули, і ви згадували якраз держави Африки, нещодавно, якраз наприкінці травня, своє сторіччя відсвяткував колишній президент Сенегалу Абдулай Вад, який багато чого зробив, в принципі, для встановлення демократії, він пробув два терміни при владі. З 2000, по-моєму, по 2012, якщо я не помиляюсь. Але, тобто, якщо йому 100 років зараз, тобто, уявіть, що він там 70 чимось до влади прийшов. Тобто, це одна історія. Інша історія – це довге утримання влади. Наприклад, ну, той же Дювальє, там колишній диктатор Гаїті, який довго прибув був при владі, але він не був похилого віку, тобто це теж якби спотворювало цю всю історію. Ну, в даному випадку, от під ваше питання, ну, мабуть, найбільш канонічний приклад уже є правління Поля Бії, камерунського президента, до речі, другий за всю історію Камеруна, хоча Камерун здобув незалежність в 60-му році, але досі править Поль Бія, після він змінив Ахмаду Ахіджо на той час, це у нас десь 82-й рік, хоча до цього він ще був прем'єр-міністром 76-го, тобто фактично Поль Бія дуже довго править. І він якраз реально такий дід, будемо так говорити, йому вже 93 повних роки, він відносно нещодавно перебрався ще на один термін, скоріше за все це буде його заключний термін. І цікавий якраз випадок Камеруна от в контексті ризиків, от що ви запитали, що Поль Бія себе такими ж чи такими ж посадовцями такої ж вікової категорії, що я, наприклад, головнокомандувач Збройних сил Камеруну, йому щось теж за 80, і теж не хочеться здатися іджистом, але, ну, і просто дивлячись, як командує та посадова особа, тому що в Камеруні є проблеми із сепаратистами в Амазонії. Ну, знаєте, Камерун історично був поділений між Францією та Англією після його захоплення в ході Першої світової війни у Німецької імперії. То, відповідно, якраз оці англофонні етноси Камеруна, вони борються за незалежність. Ну, ось то, відповідно, от завершуючи відповідь на ваше питання, основні ризики навіть часто не скільки в похилому віці, скільки в довгому перебуванні при владі. Просто деякі справді диктатори, вони у них це, скажімо так, додалось. І похилий вік, і довге перебування при владі.
4: Ну от і ми в цьому контексті якось сором'язливо замовчуємо ім'я Владимир Путін. Тому що прийшов він до влади в такому в розквіті сил, начебто, але затримався так надовго, що всі його вже дідом називають. Наскільки ви пов'язуєте оцю історію із тією проблемою, яку ми обговорюємо?
5: Ну, бачите, Путін ще до 80-річчя свого начебто не дійшов, йому ще йти, ну, на превеликий жаль, там, для нас, там, для інших сусідніх держав, політичних спільнот в цілому. Ну, зрозуміло, це теж такий вже, знаєте, хрестоматійний приклад, там, оці стрибки з президентства на прем'єрство і так далі, але це класика. От, наприклад, можна згадати те ж саме того, де Форг Насінгбе зіскочив із президентського крісла, поступившись там одному політику. До речі, політик теж старий, 87 років. Жан-Люсьєн Савідетаве, нинішній президент Республіки Того. І те ж саме стосується Форга Насінгбе. Він уже теж поступово там набирає віку, і там в того така республіканська монархія склалась. Це якраз теж приклад от такої трансформації і зміни посад. Ну, Росія, бачите, те ж саме, але це якраз пов'язано із взагалі, і чому такі ризики виникають. І автократія, зазвичай авторитаризм, вона ж породжує відсутність от нормального транзиту влади, на відміну від демократії. Якщо це ще вироджується, є таки одна із крайніх форм розвитку авторитаризму султанізм, називається, до речі, яскравий приклад, та ж сама Білорусь, коли просто владу нікому передати, і система чекає, вибачте, допоки от оцей диктатор віддасть там Богу чи ще кому душу. Ось. І це якраз базова проблема в тому плані, а як же буде далі система управлятись? От десь приблизно, я думаю, це і очікуватиме Росію, тому що в Росії ми бачимо, в принципі, завжди проблематичний транзит був. Ще навіть в період монархії, здавалося б, от можемо ми побачити от приклади деяких монархій, от, наприклад, Норвегію. От королю Харальду V, йому 89 років, якщо я не помиляюсь, але ж це приклад парламентарної монархії, де монарх царює, чи царює, але не володарює. Ось щодо Росії, щодо республіканських таких держав інших, це трошки інша історія. Ось, і навіть от повертаючись в період монархічної Росії, тобто Російської імперії, згадайте, от ці всі палацеві перевороти, там навіть влада від монарха до спадкоємця не передавалась нормально. Я вже мовчу там радянську добу.
4: Так в Радянському Союзі так само ж було, ви ж пам'ятаєте.
5: По суті, так, я ще й кажу, що я по суті мовчу про радянську добу, тому що от ці всі постійні так звані палацеві перевороти відбувались.
4: Ну і знову ж таки, я згадую, допустимо, своє життя в юності, в дитинстві в Радянському Союзі. Теж вже це політбюро було все те із старців кремлівських, як їх називали, складалося. Але система ще якось існувала, всіх це влаштовувало, всі боялися якраз переходу до чогось іншого. І в цьому і є проблема, напевно, в автократіях чи ні?
5: Ну, звісно ж, це базова проблема, але це базова проблема є ще, окрім, знаєте, от форму держави поділяють класично на три складових. Форма державного правління, тобто республіка, монархія, форма державного устрою, унітарна або федеративна, і політичний режим, тобто демократичний, недемократичний, там авторитарний або тоталітарний. Є ще четверта складова, державний режим так званий. От в оцих державах комуністичних є таке поняття партократія. Тобто, відповідно, якщо перестає партія, партійна номенклатура оновлюватись, то відповідно це призводить от до такого виродження. От, до речі, в Лаосі нинішньому те ж саме. Якщо подивитись на очільників Лаоса, Лаос це якраз от пережиток той комуністичного блока там з 1975 року, там теж власне одні такі похилого віку посадові особи, там і прем'єр-міністр, і президент, і відповідно там, якщо я не помиляюсь, президент він водночас є і головою комуністичної партії Лаоса, там трудової і так далі. Те ж саме, до речі, В'єтнаму стосується. Це та ж сама логіка. Тобто це якраз пов'язано от відсутністю динамізму зміни самої кадрів на вищих ешелонах державної влади. Вони як засіли там, так і сидітимуть. Бачите, Китай теж з такою проблемою зіткнувся раніше, уже після Ден Сяопіна. Тобто було запроваджено, що два терміни очільник компартії Китаю перебуває при владі і відповідно в президії і йде. Тобто так було і з Дзян Цзімінням, там так було і з Ху Цзіньтао. Але не сталося так і Сі Цзіньпінем, тому що він змінив відповідно положення ці всі, і вже Сі Цзіньпін, якщо не помиляюсь, на четвертий термін зайшов, ось теж якби старі і так далі. Тобто, бачите, ну не корелює от похилий вік диктатора там чи якогось партократа, або в принципі от оцієї еліти будь-якої держави, якщо диктатор має похилий вік, він якраз корелює із відсутністю можливості от нормального транзиту влади. От візьмемо Штати, ті ж самі згадані, ну тут специфіка і Байдена самого, і Трампа, але це специфіка там партії, що не могли висунути там, скажімо так, більш молодших потужних кандидатів. Але Трампа так само, як і Байдена, не оточувала ж там еліта похилого віку.
1: Так,
5: тобто
1: так,
5: там
1: навпаки,
5: і молоді
1: бачу,
5: генерали,
1: так,
5: в тому числі. Так. Так, і той же віце-президент Джей Ді Венс там і так далі. Тобто це, ну, молоді люди. Чого немає в таких автократіях якраз.
4: Гаразд. Якщо з автократіями більш-менш все зрозуміло, так? Часто оцей похилого віку лідер буває лише щитом для існування свити, то чому, скажімо, в розвинутій демократії, такі як Сполучені Штати Америки, в Конституції встановлює лише мінімальний вік для президента – 35 років, але не містить згадки про верхню межу віку. Чому сучасні демократії не наважуються обмежувати максимальний вік для найвищих посад?
5: Ну, до речі, насправді верхній віковий ценз доволі рідкісна практика. Ну, якщо згадати пострадянський простір, така практика існувала в центральноазійських державах. Верхній віковий ценз був в Конституції Казахстана в старій редакції, вже в 12-й старій редакції, бо вона змінювалась там відносно нещодавно, Узбекистану і так далі. Але по мірі того, як молоді ці всі комуністи на той момент, я маю на увазі Назарбаєва, Карімова там і так далі, коли вони старіли, ну ось, то відповідно ця норма поступово прибиралась. Насправді вона вважається недемократичною. Чому? З двох позицій. Перше, це якраз ейджизм, те, що ми проговорили. Друге, так, підвищення рівня життя. Тому що ми бачимо, що люди там нормально можуть функціонувати, там і 80 років, і цілком приймати там зважені нормальні рішення. Ну, виняток, у нас, наприклад, є президент Південного Судану, можливо, бачили ці кадри відомі, коли він слухав державний гімн уже як 3 роки чи 4 тому і пішов під себе на публіку, вибачте. Бо, ну, це було реально смішно, це якраз приклад, от, до чого доводить така геронтократія. Ну, а є приклади держав, от, наприклад, теж Малаві, там, де Петр Мутаріка є президентом, вже він, по-моєму, друге обрався. Тобто Малаві при ньому вважається саме от розквіт демократії, тобто усталення демократичних інституцій. Або, наприклад, Італія, де парламентарна республіка, тобто президент там має звужені повноваження, але там якраз і традиція склалась, що там якраз президента обирають от саме представника похилого віку дуже досвідчено. Зараз там Серджо Матарелло, був свого часу Джорджо Наполітано, єдиний президент, який на два терміни обирався, ну, вже і Серджо Матарелло має повторити цей рекорд, власне, і Карло Адзеліо Чампі, там, і так далі. Тобто всі ці посадові особи, вони обирались на посаду президента Італії саме в похилому віці. Якраз така задумка і була, щоб досвідчений там і так далі. А в диктатурах, бачите, це не спрацьовує, тому що чому я і казав на початку, що треба розмежовувати ці поняття довге перебування при владі і похилий вік. Тобто ці люди, от так, такий же самий, от як Абдулаєва в Сенегалі, вони саме обирались в такому віці. Ось, і відповідно далі там сприяли демократії і швидко потім мінялись. А коли ми говоримо про диктатуру, про безальтернативність, там відсутність, скажімо так, розвитку якось, то зрозуміло, там і в 40, і в 50 років костеніють в цій системі і так продовжують її далі відтворювати.
4: Ну, але з іншої сторони, бачимо в багатьох країнах і дуже молодих лідерів. От, скажімо, 36 років має прем'єр-міністра Непалу Бален Шах. І 38 років має прем'єрка Ісландії Кріструн Фростадоттір.
5: Фростадоттір,
4: да, ці ісландські прізвища такі складні. Ну, і з іншої сторони, згадаємо, наш президент став президентом Володимир Зеленський в доволі такому молодому віці, правда, і теж вважається людиною доволі молодою в політиці. Але яким балансом має бути от ідеальний баланс між молодістю і політичною зрілістю в правлінні держави, щоб можна було вважати цей баланс оптимальним для правління? І з іншої сторони, чи легко знаходять між собою різні покоління політиків, молодих, завзятих і старших, зрілих, досвідчених в роботі?
5: Ну, бачите, цікаве питання. Це, знаєте, одне із розряду, скільки має бути місць в парламенті, залежно від кількості населення, чи якої має бути виборча система, ідеалу в даному випадку не існує. От ви навели приклад того ж Балендер Шаха, чи Кріструн Фростадоттір. До речі, в ісландців прізвища немає, це в них по батькові, вони в них просто так формуються, як
4: от,
5: прізвище.
4: Бачите.
5: Ось, то відповідно, ну, в Ісландії, ну, давно така специфіка, там молоді приходять. От, до речі, президенти там зазвичай більш похилого віку, то той же Олафур Рагнар Грімсон, який був президентом Ісландії, десь 4 терміни підряд, там не було там такого конституційного обмеження, і досі нема. А прем'єр-міністр там зазвичай молодого віку. В Непалі теж і монархи були молоді і так далі, просто в Непалі революційна ситуація склалась, попередні політичні сили себе скомпрометували, і, відповідно, прийшов до влади саме Балендра Шах, колишній мер Катманду, столиці і так далі. Ну, тут можна, наприклад, згадати от, приклад Чорногорії. Там, до речі, і президент зараз молодий, і прем'єр-міністр молодий. Маю на увазі Мілойка Спаїча і Якова Мілатовича. Ну, ось, то, відповідно, це якраз теж приклад, що після виборів вони прийшли там на фоні там отоновлення влади і так далі. Ну, є інший приклад, от Буркіна Фасо, зараз, знаєте, там диктатура, прийшов до влади ще в 22-му році капітан Ібрагім Траоре, він, от йому зараз 38 років, якщо 22-й віднімаємо 4, тобто йому 34 роки було. І давно балансу насправді не існує. Я можу згадати приклад от диктатури, коли помер Франсуа Дювар'є, прийшов його син Жан до влади, йому 19 років було. Ну, 19 років і президент держави, ну, самі розумієте. Можна назвати більш екзотичні випадки, коли на монархію був поставлений на трон в Єгипті Фуад ІІ, чи так, власне, Ахмед Фуад ІІ. Він там з пелюшок, йому щось там, чи півроку віком він був і так далі. Там навіть оці фотографії, якщо подивитись, умовно його царіння, він там в пелюшках фігурує. Mm-hmm. Ну, ось, тобто, зрозуміло, це з крайнощі в крайнощі. Як правило, ну, показує практика, ну, зараз середній вік десь лідера держави або очільника уряду 63 роки, це все-таки багато, але пов'язано із збільшенням тривалості життя, в принципі, на нашій планеті, ось, то, мабуть, все-таки оптимальний вік часто там називається 45 років, там 50 і так далі, десь отака серединна медіана. Але і доволі складно вирахувати. Чому? Тому що, наприклад, в тому ж Камеруні, ну, часто, знаєте, говорять, треба по віку населення дивитися, але в тому ж Камеруні чи в Нігері там населення, середній вік населення 17-18 років, а править ними там, ну, я маю на увазі, в Камеруні дядько, якому 93 роки. Можна там взяти зворотні приклади, коли, наприклад, більш молодий глава держави, але більш старіше населення, там Сінгапур можна згадати і так далі. Тобто, ну, на превеликий жаль, от такого ідеалу ви не знайдете. Зазвичай це от в межах 40-50 років коливається.
4: Зрозуміло. Хвилину маємо до завершення. Про Україну, звичайно, ми знаємо, яка велика кількість молодих, активних людей, які могли би прийти в політику, зараз загинула на фронтах, а вони пасіонарі, вони патріоти. З іншої сторони, ми знаємо, що в нас відсутні ліфти для просування молоді в політику, в кар'єру. Як ви вважаєте, якою буде ситуація в нас і що допоможе молодим, тим, хто підросте за цей час і буде займати державницьку позицію, прийти до влади чи в політичні партії, і щоб нам не загрожувала геронтократія? Хвилина.
5: Ну, дивіться, я не погоджуюся, що в нас ліфтів немає, вони в нас все-таки є. Ми не Лаос, і в нас вибори 19-го року, це продемонструвало дуже багато молодих людей в парламент, зайшло в органи державної влади і так далі. Ну, я думаю, після великої війни, після вичерпання, скажімо так, саме гарячої фази, активної фази, ну, перш за все, ну, великим ліфтом буде служба в Збройних силах, для багатьох молодих людей, хто там і склав кар'єру певну і так далі, навички певні здобув, таке інше. Ну, і перенесення досвіду саме в органи державної влади, в органи місцевого самоврядування, то це якраз і буде залишатися ліфтом для молоді в Україні, для приходу в органи державної влади, органи місцевого самоврядування.
4: Ну, і загалом в державі, ми знаємо, зараз навіть людей старшого віку закликають якомога довше працювати. Наскільки це буде ефективно для підтримання політичної конструкції в Україні?
5: Ну, це буде, мабуть, ефективно в контексті, якщо це корелюватиме із зростанням рівня життя. На превеликий жаль, ну, війна вносить свої корективи, ну, не буде зростати рівень життя, ну, після таких обстрілів, масштабних руйнувань, ну, і впливу на психологічне здоров'я, в принципі, нації.
4: Зрозуміло. Дякую вам за тлумачення цієї оригінальної, але дуже важливої теми. Андрій Рудик, доктор філософії в сфері соціальних та поведінкових наук, політолог, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про вік політичних лідерів, лідерів світових демократій і світових автократій, про особливості їхнього правління, про особливості соціальних ліфтів у цих країнах. Ну і, звичайно, сподіваємось на те, що Україна навіть після таких великих потрясінь, як велика війна, залишиться країною демократичною і люди будуть працювати на благо держави.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з черговими атаками Росії проти України. В Ужгороді влаштували ярмарок родинних справ для сімей військових і ветеранів. Далі подробиці. Україна скликає термінові засідання Ради безпеки ООН, а також вимагає відповідної реакції в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО у зв'язку з черговими атаками Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Максима Остапенка, на території Лаври пошкоджено десятки об'єктів.
4: Пам'яток національного значення зазнали пошкоджень різного ступеню. Декілька музеїв, які розташовані на нашій території, в тому числі музей друкарства, музей національної історії, музей скарбниці, постраждала. І ми бачимо руйнування інших архітектурних об'єктів, які розташовані. І зараз триває повністю обстеження всіх 140 пам'яток Києво-Печерської лаври. І я думаю, що, на жаль, кількість пошкоджень буде збільшуватися.
3: Ярмарок родинних справ для сімей військових і ветеранів, які розпочали власну справу, влаштували в Ужгороді. Провели захід, аби популяризувати українських виробників у себе в громаді, розповіла Суспільному організаторка Анна Дем'ян. За її словами, на ярмарку також збирали гроші на потреби підрозділу «Карпатська Січ». Побував на ярмарку Сергій Чернишов.
5: Із родиною на ярмарок прийшла Варя. Каже, розмальовує гіпсову фігуру у вигляді букета.
6: Я малюю серебром, синім кольором і рожевим. Розмальовую його дуже обережно, щоб нічого не змішалось.
7: Да, прийшли на ярмарку подивитись. Дуже багато людей.
5: Олена Алябієва – вимушена переселенка із Харкова і дружина ветерана. На ярмарку продає футболки, шопери і картини.
8: Виробництва українського, зробленого з українського трикотажу, відшиті в Ужгороді та розмальовані українськими фарбами українською художницею, то я. Тобто повністю цикл виробництва український. Це для нас дуже важливо. Також тут є мої картини авторські, тому що я художниця, малюю. Вони приїхали з виставки в Києві і тепер є тут. Ось.
5: До заходу також долучився ветеран Олександр Холод. Після звільнення з війська працює гірським провідником. На ярмарку пропонує туристичні послуги.
9: У нас розроблені вже маршрути гірських походів, сплави по річкам Закарпаття. І чим цікаво, те, що у нас, в принципі, розроблені, уже адаптовані ці послуги з психологічною роботою, фактично. Адаптували послуги під те, щоб, можливо, якось хлопці отримували реабілітацію, духовну таку і психологічну.
5: Представники автошколи Ужгородського національного університету також долучилися до ярмарку. Ветеран Микола Вакаров, який працює інструктором, показує, як влаштована інклюзивна автівка.
10: Машина переобладнана для ручного управління. І газ, і тормоз можна керувати одною рукою, інша вже тримає руль.
5: Сергій Чернишов, Суспільне новини, Закарпаття.
2: Новини на Українському радіо.
3: Нагадаю, що триває повітряна тривога у Запорізькій та Донецькій областях, також в Синельниківському районі Дніпропетровської області, в місті Харків, Ізюмському, Лозівському, Куп'янському, Богодухівському, Харківському та Чугуївському районах Харківської області, Сумському районі, Сумської області та оголошено повітряну тривогу у Новгород-Сіверському районі Чернігівської. Перебувайте в укриттях, а підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості областей місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13, тепла в день 17-22. На Київщині сьогодні вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі від 10 до 13 градусів, в день 18-21. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну, про втрати і пошуки, про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо.
3: Український бізнес розширюється за кордон. Що це означає для самих підприємців та для України загалом і які переваги може дати? Про це Наталя Соколенко, Сергій Стуканов і перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран говоритимуть у вівторок, 16 червня об 11:07.
0: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Російський удар по Києво-Печерській лаврі. З яким посланням світу має виходити Україна після чергового акту терору? Про це Галина Бабій говоритиме з доктором філософських наук, релігієзнавцем і волонтером Юрієм Чорноморцем. У вівторок, 16 червня, о 13:07.
2: Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10-й ранку після новин. Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо. Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо всіх, хто слухає українське радіо. Ці парі Олена Зелінченко та Роман Коляда. І наш співрозмовник, якого я назву за мить, будемо зараз міркувати не просто про гроші, а про дуже великі гроші. А причому настільки великі гроші, що вони фактично означають нову еру для фінансового життя планети. Я так от навіть спробую гіперболізувати вже до краю. Ну і нову еру для компанії Ілона Маска і людини, і його компанії, яка ну ніде правди діти, справляє вплив на так чи інакше на все людство, або у вигляді космічних технологій загалом, або у вигляді космічних технологій, які і нам допомагають воювати нашу війну. Вихід аерокосмічного гіганта SpaceX на фондовий ринок спричинив ось яке явище. Внаслідок цього виходу Ілон Маск став першим у світі трильйонером. Його статки оцінюються в 1,1 трильйона доларів. Що це за статус? Як він впливає на його імідж? Як він впливає на особисто Маска, на його фінансове життя? Ну, буде гіпотетично. І яку ціну компанія насправді офіційно встановила на свої акції? Що з цього випливає? Скільки коштів вони залучили безпосередньо для свого бізнесу під час аукціону? Спробуємо розібратися в деталях і того, що відбувалося, і того, що може відбуватися далі, гіпотетично. Разом з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим, який з нами вже на зв'язку.
2: Пане Євгене, одразу почну зі списків Forbes, зі списків Bloomberg, зокрема, який приєднується, які часто нам малюють мільярдерів, не безпідставно, звісно, це не картинки для аби що подивитися. І ось Ілон Маск, він вже неодноразово потрапляв до цих списків, утім, завдяки IPO компанії SpaceX, Ілон Маск нібито от став першим у світі трильйонером. Його статки, там, якщо понад 1 трильйон доларів. Якщо говорити про ці статки, можливо, в когось схибне таке враження з'являється, що це статки, які в нього особисто на рахунку, він може ними користуватися. Розкажіть загалом, мільярдери, трильйонер зараз перший у світі, статки, які входять до списку, які визначають їхній статус мільярдера або тепер трильйонера, що вони означають в своєму обігу, де вони є, як вони використовуються і що може, наприклад, Ілон Маск використовувати? Чи може він взяти цей трильйон, скажімо, і забрати його?
3: Давайте почнемо, мабуть, з такої дуже короткої, дуже показової історії. Декілька років тому один британський чи то журналіст, чи то блогер вирішив продемонструвати широкій аудиторії, власне, як працює фондовий ринок і чому статус мільярдера там, чи трильйонера саме за рахунок статків на акціях на фондовому ринку – це все-таки явище дещо примарне. Значить, він певним чином зміг випустити акцію фіктивної компанії, власної ніби, так, яка нічим насправді не займалася, і встановити в ціну, знов-таки, сам написав він про це, встановити ціну цієї акції у вигляді 50 доларів, по 50 фунтів, по-моєму, мова йшла про Британію. От і потім він сказав, що він випускає там щось 20 мільйонів акцій цієї компанії, чи там 20, чи навіть більше. Uh-huh. От і це означало, що вартість цієї компанії і його статки, як власника компанії, так, там вони зростали до скількох? До 100 мільйонів фунтів. От, тобто, причому при тому, що компанія нічим не займалася і існувала лише на папері. Ну, зрозуміло, що це порушення законодавства, і зрозуміло, що він одразу це все згорнув, це все було лише в цілях демонстрації того, як це все працює, але, власне, з Ілоном Маском тут дуже багато паралелей. Дійсно, якщо компанія виходить на фондовий ринок через так звану процедуру IPO, Initial Public Offering, це означає, що будь-які гравці на цьому фондовому ринку, це можуть бути інші компанії, це можуть бути фонди, і це можуть бути навіть приватні особи, які там зареєстровані. Вони можуть просто купити акції цієї компанії і таким чином її профінансувати. Зараз Ілон Маск, якщо мені не зраджує пам'ять, встановив ціну в 135 доларів США на кожну акцію. Відповідно, чесно, не скажу, скільки конкретно акцій було випущено, але настільки велика кількість, що ринкова вартість якраз компанії SpaceX, вона зараз близько 800 мільярдів доларів США.
2: Але це ж це у рамках закону, правильно? На відміну від
3: так,
2: британського журналіста.
3: Так, це безумовно в рамках закону. Тут теж є певні нюанси, оскільки я так розумію, що доволі довго точилися суперечки і дуже напружені перемовини між юристами Ілона Маска і власне комісією з цінних паперів. Це орган американського уряду, який займається якраз таки скажімо так, координацією і схваленням виходу на публічні ринки великих компаній. От, і якраз таки там було питання, чи насправді компанія стільки коштує. Тобто, наскільки мені відомо, пропонувалися менші ціни, що цілком можливо, що статки Ілона Маска в реальному виразі все-таки набагато менші. Так, що акція, якщо порахувати капіталізацію компанії, ну що таке капіталізація, це буквально те, скільки у них є того, що можна пощупати, так, от вартість активів, там, умовний космодром у них є, там, десятки, а то й сотні різних ракет, прототипів ракет, різних виробничих потужностей, то якби ця ціна, вона буде нижча, ніж ті 800 мільярдів доларів, от, ну, і знов-таки Маск, очевидно, зміг довести, мабуть, з використанням певних юридичних доларів, от, ну, і знов-таки Маск, очевидно, зміг довести, мабуть, з використанням певних юридичних хитрощів,

0: декілька днів. Ілон Маск не просто юридично буде трильйонером, у якого є акції на певну суму. Він дійсно, ну, велика частина цих акцій вже буде забезпечена реальними грошима. Знов таки, це не значить, що це його персональні гроші будуть, але його компанія так залучить величезну кількість нових ліквідних коштів.
1: Ну і тут у мене, як у людини, яка не щодня випускає акції, м'яко кажучи, виникає питання, а що, так можна було? Ну от просто я вирішив, що я там, ми бачили з колегами цифру 555 мільйонів акцій. Чому не 700? Чому не 300? Чому не мільярд акцій під довільну суму? Ну тобто це все одно скидається на малювання грошей в повітрі.
0: Тут два моменти важливі. Перше, все-таки певні юридичні обмеження щодо цього існують. Тут треба подосліджувати. От моя, наприклад, ставка в тому, що якраз таки юридичний відділ того ж самого SpaceX, який займався перемовинами щодо IPO, він, скажімо так, намагався довести, що частина технологій, які, наприклад, має Ілон Маск, наприклад, патентів, так, інтелектуальної власності, що вони насправді, ну, коштують дуже-дуже дорого, так, що це щось революційне, це щось, що може бути інвесторами оцінено надзвичайно високо, і саме тому, якби саме така кількість акцій, саме така висока ціна за акцію. От. Ну і знов таки, це ж питання того, так, що ми можемо дуже легко поміряти вартість умовного космодрому, його складових частин, землі, на якій він стоїть, це не важко. Поміряти, скільки коштує патент або якийсь механізм виробництва, так, набагато важче. Ну, от, я думаю, якраз таки на цьому і змогли зіграти, і саме для цього, ну, для, скажімо так, з метою збільшення кількості якраз і акцій, і коштів, які можна внести за ці акції, саме на це і давили юристи компанії. Знов таки, я абсолютно впевнений, що це пряме розпорядження Ілона Маска, так, досягнути якомога вищої валуації компанії, щоб вона коштувала якомога більше. І другий момент, я думаю, він навіть важливіший за ці юридичні нюанси. Неважливо, скільки ви акцій випустите, скільки вони будуть коштувати, якщо їх не будуть купувати. Тоді ви дійсно не залучите ліквідність, і, ну, це все буде просто на папері, це нікому не буде в реальності цікаво. Буде як з тим британським журналістом, про якого ми вже згадували. І тут Ілон Маск все-таки попрацював над іміджем, SpaceX попрацювала над іміджем. У мене таке враження, що вони там всі ці, скільки вони вже є, 10-15 років, готувалися саме до цього моменту, так, запуски SpaceX, принаймні в бізнес-спільноті, тим паче в американській, вони дуже часто були на слуху, ті технології, які вони пропонують, наприклад, як Starlink, вони дуже і дуже уже сильно, скажімо так, вбудувалися в ланцюжки виробництва, ланцюжки комунікацій по всьому світу. І тому, якби реклама для цього IPO навіть і не потрібна. Так, люди, які готові інвестувати кошти, ну, їх дуже багато, їх надзвичайно багато. І це, я думаю, основна причина, з якої Ілон Маск випустив так багато акцій. Він також знав, що їх все-таки куплять.
2: Про імідж, про акції. Я чомусь зараз пригадала нашу програму на українському радіо «Гра без правил», про афери, про шахрайства, які часто базуються на тому, що випускаються акції під довіру, яку створюють під образ. Потім зрозуміло, що така своєрідна піраміда МММ або понці спрацьовує. Далі за рахунок наступних входжень чи вкладень відбувається розрахунок з попередніми клієнтами. Словом, ця схема працює. Тут зрозуміло, що все законно, але мене більше цікавить, наскільки законодавство, можливо, в цьому разі Сполучених Штатів Америки, а можливо, ви знаєте, і інші країни, які мають свої відмінності, наскільки воно контролює обіг коштів якоїсь приватної компанії? Тобто, чи означає це, що Ілон Маск, маючи ось цей трильйон навіть не особистих коштів, але в вигляді своєї компанії, що він може вільно ними розпоряджатися, як захоче? Чи тут є якісь обмеження?
0: Ну, тут питання щодо декількох моментів. Перше питання, чи компанія Ілона Маска загалом є монополістом у сфері цих приватних космічних запусків. І, наскільки мені відомо, поки що відповідні органи такого рішення не ухвалили. Тобто монополістом вона не є. Якби вона була монополістом, це б несло для неї певні, ну, офіційно юридично була б монополістом. Так, це б несло для неї певні ризики і в американській юрисдикції, і в інших юрисдикціях. От, але цього статусу немає. Це означає, що немає додаткових обмежень, ну, наприклад, дійсно на

0: заключення контрактів з державою, чи ще окремих, скажімо так, виходу на нові ринки теж. Там немає тих процедур, які мали би проходити компанії-монополісти. Їх просто немає. Щодо обмеження на використання коштів всередині Сполучених Штатів, ну, ми знаємо, що Сполучені Штати, а тим паче штат Техас, в якому юридично зареєстрована компанія, де знаходиться велика кількість її власності і потужностей, вони доволі ліберально ставляться до обігу коштів, принаймні всередині Сполучених Штатів. Це дійсно означає, що щойно відповідні кошти, отримані як прибуток від продажу акцій, будуть на рахунку компанії. Компанія абсолютно без якихось жодних додаткових складних процедур, ну, крім, зрозуміло, стандартного бухгалтерського звітування і сплати податків, без якихось інших процедур зможе, ну, дійсно розпоряджатися ними для закупівлі матеріалів, для найму співробітників, для розширення виробничих ліній, для розвитку технологій, які вони використовують. Всі ці речі абсолютно можливі. І знов-таки ліквідність компанії, тобто кількість реальних коштів, якою вона буде оперувати, я так розумію, ну, вона має зрости десь в 4-5 разів. От, знов-таки, з того, що мені відомо, там же перед IPO теж треба розкривати вартість активів. І інвестори, власне, дивляться, наскільки коштують їхні активи. Це необхідно для того, щоб так інвестувати поінформовано, ну, от, а не просто гадати, чи ви дійсно потрапите оцей на гачок якоїсь піраміди. От, але, ну, навіть при цьому, якщо всі ці акції будуть розкуплені, а знов-таки, я думаю, вони будуть розкуплені врешті повністю, всі ордери будуть закриті на них, то, ну, дійсно, акції компанії будуть дуже-дуже важливим джерелом доходу для її подальшого розвитку. Єдиний тут ризик, ще один, крім можливих якихось обмежень, хоча, як ми з вами побачили, їх, ну, наче небагато, те, що тепер діяльність компанії набагато більше залежить від думки ринку. Бо будь-яка компанія, яка фінансується за рахунок акцій, вона може, знов-таки, мати величезні збитки просто за рахунок якогось або неправильного медійного висвітлення, або за рахунок якогось скандалу.
1: І, ну, тобто щось реагує, спричинило паніку на ринку, і так, від трильйона залишається пшик, умовно кажучи. Я хочу нагадати нашим слухачам, по-перше, що ми з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим спілкуємося. І я хочу уточнити ще, от роль ринку зрозуміла, а яка роль держави в цьому? Або держав різних. От Сполучених Штатів, які дають державні підряди, наскільки я розумію, компанії SpaceX. Так. Держави Україна, яка за допомогою Starlink'ів, ну, їх і приватно купують, і держава ж купує, наскільки я розумію, взагалі війну воює. От яка роль державних коштів в цих процесах?
0: В першу чергу американські кошти саме від або департаменту війни, який тепер дійсно називається департаментом війни, або від інших державних структур, вони будуть продовжувати грати велику-велику роль в фінансуванні SpaceX. Тут я навіть не сумніваюся, наскільки ми можемо знати вже із публікацій різноманітних, і навіть зі слів президента США Трампа, вони з Ілоном Маском помирилися після їх конфлікту минулого року. От, і я знаю, що принаймні для президента Трампа ці особисті відносини, вони доволі важливі. І якщо він вважає, що він дійсно з кимось помирився, якщо це дійсно так, то, ну, значить, немає причин думати, що в майбутньому будуть якісь проблеми з тим, щоб принаймні адміністрація, так і підлеглі до неї органи, а я нагадаю, що США – це суперпрезидентська республіка, і адміністрація може буквально сказати тому ж департаменту війни, так, те, що у нас називається Міністерство оборони, закуповувати в якоїсь конкретної компанії якісь конкретні послуги. Зрозуміло, що так, там теж існують тендери, але загальний посил ви зрозуміли, що, ну, адміністрація може мати величезний вплив на це, і очевидно, якщо ти дружиш з адміністрацією, в тебе будуть великі державні контракти, 100%. Щодо України, я не думаю, що для України щось зміниться. Наскільки мені відомо, телекомунікаційні послуги Starlink оплачуємо не зовсім ми, принаймні не всю частину їх ми оплачуємо. Це роблять наші європейські партнери. Також я не думаю, що будуть суттєві зміни в тому, чи будуть вони далі продовжувати ці контракти, тому що знов-таки вони робили це не за якимось механізмом, пов'язаним з акціями, ні, це просто знов-таки звичайний договір, під яким поставлені підписи і за яким необхідно надати послуги. У відповідь замовник послуг має сплатити кошти за ці послуги. Тобто тут немає, як на мене, абсолютно ніякої причини для того, щоб думати, що будуть якісь зміни. А щодо інших країн, третіх країн, наскільки мені відомо, деякі країни мають так звані суверенні інвестиційні фонди, наприклад, Норвегія, і у них буквально є державні, скажімо так, державні фінансові корпорації, які інвестують кошти, державні кошти, так, є під це спеціальні державні фонди, в якраз перспективні або IPO, або інші, скажімо так, галузі, теж пов'язані або з фондовим ринком, або ще з іншими фінансовими послугами. І, можливо, окремі держави навіть зможуть на цьому теж зробити певні статки, просто вклавши частину державних коштів навіть в це IPO. Це цілком реально.
2: А як економіка відчуває вплив людей, які мають такі величезні статки, і попри те, що, наприклад, десь, можливо, залежачи від контрактів з державою, або все-таки не заходячи в ті сфери, де критично важливі там для безпеки, для життєдіяльності країни, наскільки це може мати вплив, взаємозв'язок або що?
0: Перетікання коштів з іноземних економік в американську, яке 100% відбудеться за рахунок цього IPO і вже частково відбулося, це дуже позитивно для Сполучених Штатів Америки, тому що, ще раз, ці акції купують не тільки у Сполучених Штатах, ці акції купують і в інших країнах. Те, що вони розміщені, принаймні юридично, так, на Нью-Йоркській біржі, не означає, що їх не можна купити з інших юрисдикцій.
2: А обмеження є? Бо Китай візьме і скупить всі, наприклад.
0: Ну, я думаю, в контексті національної безпеки, так, вони безумовно є. От, але це ж, ну, ми не говоримо про такі речі. Тим паче, знов-таки, якщо це первинний продаж акцій, компанія може навіть відмовити окремому інвестору в тому, щоб продати їм ці акції. Так, це коли вони вже куплені інвестором, інший інвестор буде перекуповувати тощо. Можливо, у Китаю є цей план. Це, до речі, дуже цікаво, що ви це помітили. От, але йому доведеться бігати за цими акціями, якщо вони дійсно хочуть це зробити. От, а тут питання в тому, що будь-яка іноземна інвестиція для Сполучених Штатів зараз це надзвичайно добре. Я думаю, що це одна з причин, до речі, чому все-таки саме на такому рівні, з такою кількістю акцій, з такою кількістю коштів за акцію, комісія з цінних паперів дозволила вийти SpaceX на IPO, тому що так, це дійсно, це в тому числі вигода для економіки Сполучених Штатів. Ну і ще останнє, що варто зазначити, ми тут так, знаєте, переважно оптимістично говоримо про це IPO, принаймні я так це роблю, але ж ми маємо розуміти, що дійсно ці акції можуть не тільки здорожчати, вони можуть і подешевшати. Знаючи те, як Ілон Маск часто не дуже пристойно висловлюється про окремі речі у соціальних мережах, або не завжди навіть виконує всі свої зобов'язання навіть у бізнес-сфері, то ну це теж реалістичний сценарій. Я би тут поставив 3 крапки. Ми будемо дивитися, наскільки дійсно люди, які закупили ці акції, зможуть виправдати свої надії на них. Але ну це все одно не можна сказати із 100% ймовірністю. Це все-таки все флуктуації ринку, от що буде вирішувати саме це питання.
1: Ось тут це цікаве слово флуктуації, коливання, інакшими словами, і спокуса медійністю. Тому що я розумію, що рекламні акції у вигляді того, що запусти красиву червону Теслу в космос, і поки вона летить до Марса, в ній грає пісня Space Oddity Дейвіда Боуї, ну це все дуже круто. От я по сьогоднішній день пам'ятаю, хоча це вже кілька років відбулося, я навіть не знаю, докуди там та Тесла долетіла, а воно як вірус в голові сидить. І скажімо, от ми ж регулярно розповідаємо на хвилі українського радіо про заощаджені інвестиції людям, а от зараз фактично ми знову хочемо чи не хочемо, а все одно додаємо ще медійності цієї історії. У когось виникає спокуса, а прикуплю-ка я собі там на пару сотень доларів пару акцій Тесли. А може вже й ніде купити, бо всі розкупили. Як на екстраполювати це на поведінку українців фінансово?
0: Перше, я не людина з фінансовою вищою освітою, тому я не можу радити, принаймні коректно радити, щось купувати чи не купувати. Я єдине, що можу сказати, що я не розглядав можливості купити собі ці акції. Якраз таки, зважаючи на те, що мені не зовсім відомо, в яку сторону це буде рухатися. Я, безумовно, знаю чимало аргументів за те, чому Ілон Маск насправді може підвищити врешті, скажімо так, вартість цих акцій. Я маю на увазі, що ринок відгукнеться, так, що ці акції дійсно будуть зростати. Давайте дуже коротко я назву ці аргументи. По-перше, те, що все-таки його компанії всі, SpaceX, і Tesla, у нього ще є ціла низка компаній, вони цілком демонстрували, не раз демонстрували, що вони можуть виходити з реальними і потрібними продуктами. Знов таки, мова йде і про Starlink, мова йде про Тесли. Так, з Теслами були певні питання минулого року, але тим не менш, люди на них їздять, от по Києву ходжу, купа Тесл. З іншого боку, так само були і провальні продукти, про які ми не сильно чуємо. Але у мене основна думка ось в чому, що Ілон Маск має візію. Хочемо ми того чи ні, він має візію того, як має виглядати майбутнє, принаймні з точки зору його компанії. І у нього є візія і того, як буде відбуватися розташування нових супутників на орбіті. У нього є візія щодо того, як можуть відбуватися комерційні подорожі у відкритому космосі. І це все вже, ну, це не фантастика. Для цього всього є технічна база, і він готовий цим займатися. От питання дійсно в тому, чи всі ці доволі складні процеси він зможе реалізувати так, щоб ринок йому продовжував вірити, і чи дійсно він вкладе ефективно ті кошти, які він отримає від продажу акцій. Тобто зараз м'яч на його частині поля, якщо він правильно цим м'ячем розпорядиться, так, зможе довести його до умовних воріт, то тоді безумовно акції будуть зростати, і ті люди, які їх купили, ну, не скажу озолотяться, але, ну, точно не пошкодують про те, що вони це зробили.
2: Особистість Ілона Маска – це, напевне, ще окрема тема для розмови, бо приклад того, як людина може бути в приватному житті однією, і якщо в бізнес-сфері абсолютно інші риси показувати і показувати успішні наміри, які втілює в життя попри все. Дякуємо вам за цю цікаву розмову. Нагадаю, що на зв'язку з Українським радіо був аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати,
4: що пишуть про Україну у світі. Financial Times аналізує тиск на уряд Ірландії через експорт глинозему із підприємства, яке пов'язане з російським бізнесом. Видання пише, що цей матеріал може потрапляти до російських заводів, пов'язаних із військово-промисловим комплексом. Для України ця історія важлива тим, що показує слабкі місця санкційної політики ЄС. Навіть без прямого постачання зброї, окремі європейські ланцюги можуть допомагати російській воєнній машині. Видання Guardian розглядає відмову Путіна від особистої зустрічі із Зеленським. Російський диктатор назвав українську пропозицію нещирою і водночас повторив максималістські цілі Москви щодо окупованих і частково окупованих українських територій. Для Києва це важливий аргумент в розмові з партнерами. Україна демонструє готовність до переговорів, а Кремль фактично підтверджує, що не готовий відмовлятися від війни як інструменту тиску. Le Monde розповідає нові сигнали європейських країн про готовність відновити канал діалогу із Путіним. Видання зазначає, що в Європі знову обговорюють можливість прямої комунікації з Кремлем, але не як заміну підтримці України. Для Києва це чутлива тема. Будь-яка розмова із Москвою може бути корисною лише тоді, коли вона не перетворюється на тиск на Україну заради швидкого політичного результату. Deutsche Welle описує, як українські удари по логістичних маршрутах Росії на тимчасово окупованому півдні змінюють ситуацію навколо сухопутного коридору до Криму. Видання пише, що українські дрони і нові засоби ураження дедалі частіше дістають російські маршрути постачання далеко за лінією фронту. Це не означає перелому у війні, але показує зростання вразливості російської армії там, де Москва довго вважала свою логістику відносно захищеною. Погляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
3: Українське радіо. на часі. Культура на Українському радіо. Аудіокнижка. Ірена Карпа. «Добло і зло». Сторінки книжки читає Наталія Ярошенко.
5: В школі в нас теж була ковбаса. Звали її Люба. Чи то Любу звали ковбасою, нині вже й не згадаю. Тільки точно пам'ятаю, що вимовлялося воно в гуцулів «кубаса». І коли Люба хотіла означити чиюсь іншу огрядність, хоча якщо подумати, сама огрядною вона не була, то просто й ображено, як це роблять усі діти, називала конкурентку сосискою. Сусіска, що свідчило про неповноцінність останньої у категоріальному світі ковбасних виробів. Сосиски в Яремчі отримували якусь не зовсім заслужену дозу презирства. Не як у Черкасах, де їх усі побожно наминали з картопляним пюре. У Яремчі сосиски – то безнадійно низька каста. «Боже, мали б уже совість! Подавати сосиски з квашеною капустою?» – обурювалися гості після весілля Надьки Квітчучки. «Позорище!» Та фінальна подача сосисок із квашеною тушкованою капустою, від якої прийшов би у захват кожен порядний німець, за яремчанських стандартів звела на нівець усі крученики, налисники, холодці, голубці, фаршировану рибу і птицю, подані й недожерті до того. Таке враження, ніби мешканці маленьких містечок Західної України мають собі по два шлунки. Один нормальний – на щодень, а другий зберігається для особливих подій, начищений як шлюбні мешти. Вдягається той спеціальний шлунок, окрім весіль, також на ювілеї, хрестини, похорони, Різдво і Великдень. Звісно, проти ковбаси жоден порядний шлунок не протестував. На Великдень її, прекрасно як змія, що звелася в гнізді кошику довкола своїх розписаних яєць, святили. На Різдво, дочекавшись півночі офіційного настання 7-го числа на зміну пісному 6-му, її кидалися їсти ненаситно побожно. В усі інші дні календаря її просто нарізали і подавали на стіл. Тонко, якщо припруться чужі й нелюбі гості, товстенько, якщо їде дорога людина, аби потім ніхто не мав права казати, ніби газди скупі. Бо не подана вчасно ковбаса могла стати причиною для кількарічної ворожнечі. «Ні, ну ти тільки подумай», – могла обурюватися порядна газдиня стосовно своєї братової. «Ну що це таке? Ми вже їмо десерт, а вона каже: "Ой, забула м'ясного вам нарізати, таку добру ковбаску мала". Все. Ні я, ні мої діти більше в ту хату ні ногою. Скупердяйка проклята. Шлях би її трафив з її ковбасою. Найся вдусить. Коли їдеш кудись далеко, вези з собою грудочку землі і чорний хліб. І банку сардин про всяк випадок. І тільки там, на чужині, десь в високих Гімалаях або Андах, ти раптом збагнеш, як сильно бракує тобі простого і головного – сухої, вудженої ковбаси з перцем. І що за паличку такої смакоти ти продаси і маму, і Далай-ламу, і перуанську ламу. Але де ж то її рідної там узяти? Ходиш, мучишся, видираєшся на льодовики, ночуєш в зимовому спальнику, п'єш поганий ром, а її нема й нема. А є вона десь тільки там, за рожевим обрієм князівства Мустанг, чи нетрями якої-небудь Хуайна Уйни, і всі субститути штибусушеного у запашному диму місцевої кухні м'яса просто ні те, ні се, ні третє чорт зна що. Та ось ти вертаєш до Києва, дістаєшся до зачаюної всередині великого старильного супермаркету спеціальної духмяної крамнички, купуєш собі там повен кульок її, заносиш у машину і пожираєш у повній темряві, радіючи життю і тому, що нарешті воно здобулося на крихту сенсу. А потім тобі погано, і ти блюєш, але то вже інша серія історії. Інколи трапляється таке диво, що ковбаса водиться і на чужині. Наприклад, у Франції. І ти вже не думаєш, що мамі з татом треба купити вина і парфумів. Ти вже знаєш, що насправді їм треба. Отже, ми з подругою, що живе в Британії з чоловіком-католиком, і дітьми, котрі щовечора вимагали від мене читати їм молитву, так що кінець кінцем я їх навчила «Ом мані падме хум», бредемо нічним ярмарком і натикаємося на, о диво, цілий маленький будиночок із ковбас. Ковбаса там різна, і її видимо-невидимо. З осла, з бізона, з дикого кабана. Ковбаса з качки. Із того таки кабана чи з його кузена, але вже з чорними ягодами, ліщиною, сиром шевр, прованськими травами або чиста, тобто тільки з перцем. Усі ковбаси сухі і прекрасні, як справжні леді та джентльмени. Хто по 3 ковбасні особини за 10 євро, а хто й по 5? Спершу ми купуємо собі 5. Потім ідемо вниз вуличкою, котру в рекламно-гламурному журналі назвали б «узкий мащоний середньовіковий», і розуміємо, що без додаткових 3 на 10 ця вуличка втрачає будь-яку свою цінність. Дядя за ковбасною ширмою згоден почекати, поки ми повернемося від банкомату, а так-то він би уже складався йти додому. Хороший цей ковбасний дядько, ні? Питаю я у подруги, натхнена тим, що кучерявий гостроносий продавець ковбас, почувши, що ми з України, не промовчав, прийнявши нас за рабинь опер, а спитав, чи ми тут на вакаціях. Точно, каже моя подруга, такий приємний, дуже артистичний. Напевно, він художник. І зараз мріє якнайскоріше потрапити додому і збирає всі свої ковбаси, щоб цілу ніч натхненно і ненастанно їх малювати. Я дуже добре розумію ковбасного митця. Бо й сама в дитинстві всю художню школу тільки й малювала, ліпила, викладала тканиною, набиваючи для об'єму ватою, і витинала з кольорового паперу червоно-рожево-брунатні ковбаси. Який там захід сонця? Які там устриці на скелях після відпливу в цьому бретонському містечку? Які там ліберте, галіте, фратерніте, якщо головна французька цінність – ковбаса? Як і італійська, у них черізо. Як і німецька, у них вайсвурст. Як і українська – ліверна. Жартую. Дрогобицька з дитинства. Жаль, у Києві така вже давно у червоній книзі. Отже, коли я помру, Боже, щоби ти знав, ніяких там персиків і квіточок на райських кущах. Хай у моєму особистому раю квітнуть і плодяться ковбаси всіх народів, але не часів, бо не всі ковбаси такі от сухі, як оця, і не всіх їх підвішують до стелі і до неба, щоби світили людям провідними зірками. Ковбаса. Любов моя. Форева.
3: Аудіокнижка.
5: Целофановий кульок. Тренд ностальгуючих за СССРом. У першому класі Орися Степанівна вголос читала щитанки. Пам'ятаєш, там на розі, де ти щодня повертаєш у маленьку вуличку до школи, сидить чорний хлопчик. Звати його Тобі. Йому стільки ж років, як і тобі. Він залюбки грався б і вивчав різні предмети, як і ти. Але Тобі не може ходити до школи. Йому не так пощастило, як тобі. Він мусить щодня сидіти на своєму стільчику під магазином, чекаючи, коли хтось навідається до нього почистити взуття. Так Тобі заробляє на життя. Крім Тобі, в його негритянській родині є ще 3 маленьких братиків і сестричок. Батька немає, а їсти дітям треба щодня. Ну, десь так. Далі пропонувалося не відводити від Тобі очей і ще раз зрозуміти, як же мені незграбі, котра йде до школи, пощастило. Я слухала і зосереджено думала, де ж у нас у Яремчі сидить той Тобі? Ну так, на повороті з вулиці Леніна на вулицю, що веде до маленької школи, є магазин. «Едельвейс» називається. А біля нього 3 автомати з газованою водою. 2 з білою по 1 копійці і 1 з жовтою по 3, бо солодка. Але ніякого хлопчика-негра зі щітками для взуття я там не бачила. Треба ще завтра подивитися. А то ще була історія про червоні шкіряні черевички для негритянської дівчинки, чия мама працювала на фабриці. Так ось, працювала вона днями і ночами, поки наскладала дитині на омріяні капчики. Купила їх без примірки, чи то для сюрпризу, чи тому, що неграм міряти взуття в безсердечній Америці зась, а вони малі й не підійшли, замалі виявилися. Бідна мама повернулася в магазин, поміняти товарну одиницю хоче. А продавці «ноу-ноу, мадам, як то ми їх назад заберемо, якщо в них улізала нога чорного чоловіка?» «А звідки знаємо, що влізала?» «Так все просто. Якби не влізала, як би ви взнали, що капець замалий?» Бідна мама-негр розвернулася, щоби похнюплено йти додому. Аж тут нагодився цілком білий дядя, та ще й пристойно вдягнений, за боціліоністів видно родом. Вийняв у неї коробку з рук і каже: «Я візьму. У мене в дочки якраз такий розмір». Локальний хеппі-енд не відміняв головної моралі. Ми, падлюки з другого класу, мали щодня радіти і молитися бронзовим барельєфам героїв ВВВ за те, що живемо у Радянському Союзі, де можна безкоштовно ходити в школу і безпроблемно купувати чорні, білі й сірі чешки свого розміру у спорттоварах. Червоні з'являлися рідше. Та й куди їх вдягати? Якщо дівчатка, то завжди сніжинки, а хлопчики – зайчики. Хіба б лисичка якась затисалась в тих червоних чешках? 92-й рік. Важко нині сказати, що за психоз на нас тоді напав був з приводу целофанових кульків. Бо ж наче не ходили вже діти з радянськими ранцями, прикрашеними кволими зайчиками-ведмедиками і класними дошками. В усіх з'явилась якась подоба рюкзачків. Але чи то ми вже доперли, що носити рюкзак на двох плечах не круто, але ще не доперли, що на одному круто? Чи просто щось, що несеш в руках, робило з тебе серйозну дорослу даму? Чисто тобі Наталку-караташку з 8 класу в рожевому спортивному костюмі з її карешною стрижкою по боках і хімією на горі. Світ нашої школи заполонили кольорові пластикові пакети. Чи, якщо чесно, целофанові кульки. Та й не тільки нашої. По всіх містах і селах України пішла оця трендова хвиля, і не спинити її, як не спинити хвилю народного обурення з приводу «тут уже кожен хай вставить собі щось своє утопічне, за що б наче варто було боротися, але що воно дасть?» В Івано-Франківську, приміром, наймоднішим вважався той, хто мав собі кульок «Мальборо», тобто, пробачте, «Малборо». Правда, вже тих кульків, що подеруться, не зашивали нитками тон в тон, як в інститутську молодість моєї мами, коли за імпортний кульок у спекулянта в громадському туалеті віддавалося 3 карбованці за стипендії 46, це якщо маєш одну четвірку. І хто б коли міг повірити, що в бідній, нещасній і загниваючій Америці в ті кульки пакувалося сміття і викидалося геть. І ніхто їх не прав. І вживалося до них жахливе слово «одноразовий». Брехня, достойна того, щоби плюнути межі очі. Тільки от у середовищі київських студенток Інституту легкої промисловості так чогось не було заведено. До школи міста Яремчі ми з Кропивою, поміж інших, ходили з імпортними кульками. Тоді ми навряд чи повірили б, що лише за кілька років такі самі кульки будемо дерти, як мавпи газету, і обмотувати ними свої сала з благою метою схуднення. Поки що все було в блаженному невіданні. І навіть Кропива не виставляла на парту свою праву сіроколготасту ногу, не ялозила по ній нарочито руками, посилено зображаючи невимушеність, і не обурювалася. А що? В Америці так можна, то чого в нас не можна? Давайте нарешті школа стане нормальною. Мене в цій усій ситуації пошуку демократії в системі освіти найбільше тривожила естетика хлопчатобумажної колготи. Цього ганебного рябого витвору легкої промисловості Радянського Союзу, котрий витвір завжди спадав і морщився і натирав між ногами хвилястою попою і тримав форму ноги власника з припуском. Зате в них можна було заодно вдягати хлопців І не можна було переплутати, де зад, а де перед. Такими промовистими були жирні шви. Ага, ну і тепер би їх точно продавали в Європі задорого, з поміткою «Біо». Шкільний мій день почався, як завжди. Заспала, заїла, відшукала колготи, згреблась які-такі книжки, зітхнула, пішла їх пакувати. І тут... Ой, леле, лишенько, 100 калавурів! Мій кульок пропав! Навіть не хотілося думати, хто і куди його забрати міг. Тато на роботу взяв понести банку тушівки для перевіряючого? Чи мама щось запакувала? Ну, банку грибів там, щоби хоч щось вціліло від перевіряючого і кудись поставила. Галя поза підозрою, вона мала, ще нічого в моді не шарить і ходить до школи зі своїм салатово-рожевим рюкзачком. Хоч як там пропажа мого кулька в чиїхось корисливих цілях – дике святотатство. Я понипала сюди-туди квартирою. Нипати довго не видавалося. Урок починався за 15 хвилин. Нічого путнього з царства поліетиленових удома не знаходилося. Тож я зітхнула і дістала те, що мало стати моїм вічним ганьбовиськом і штампом немодності. Кульок з нашими буквами. Лежав він під телефоном, і в ньому споконвіку зберігалися креми і щітки для взуття. Називався він, відповідно, «Фірма взуття». Якийсь там сіро-блідий кульок. Я йшла з ним до школи, намагаючись нікого не обігнати і ні з ким не порівнятися. Бо навіть закрити це позорище було ніяк. Перша буква «Ф», вона ж явно не закордонна, а остання «Я» могла проконати хіба що для трієчників, як перевернута «Р». Вони, трієчники, навіть повироставши і ставши власниками малих і середніх бізнесів, запросто можуть сплутати на рекламах своїх товарів букви «І» чи «Н». А яка їм різниця? Головне, щоб покупець загальну суть схоплював. В універі, і не радянський час же давно, і давно не час перших ринків, наші дівулі озброювалися паперовими пакетиками від гламурного шопінгу. Бажано, щоб на ньому був логотип мережі бутиків, брендового одягу чи якоїсь дорогої, в жодному разі не мережевої, косметики. Так що, запхнувши свою реальну косметичку в мацюпусіньку сумочку, можна було кинути конспекти в кульок і поспішати на пари. Така собі заклопотана сучасна дівчина після успішного шопінгу. Ага, о 8 ранку. Тільки чого це я, розволочене буржуазне дівчисько, насміхаюся зі святої активності шопінгу? «Вот в советське время було уваження», прокректав би шопінг, якби носив треніки і з якихось причин не зміг емігрувати на історичну батьківщину. І був би вщент правий. Пригадай монохором трошки сумірків богов. Зранку від гаража вся родина розгрібала сніг. Власне, навіть не зранку ще, а затемно, годині о 5-й. Поки сяк так розчиститься дорога за ворота, після довгих буксувань машина таки за них виїде і вже 7-ма настане. Запакувавшися в «Жигулі», сімейство доїздило до якогось дивного підвалу, де вже, здається, зночі було повно людей. То була черга. В черзі всім давалося чого-небудь по одному в руки. Так що в чергу ставала ціла родина по одному через 3 чоловік. І як тільки першому відпускали, він перебігав до останнього, щоб їм обом потім дали щось по одному в руки, ну і так далі. Виходило, з огляду на те, що так чинив кожен, безкінечне замкнене коло. То було у Франківську, обласному центрі. В Яремчі все було подібно, тільки в трохи менших масштабах. Кожен кожного знав, і прикинутись новою людиною не можна було саме через гнів місцевих мешканців. «Вкляли би за пачку масла тебе, твого двоюрідного брата і твого пса на ланцу. Зате в Києві ізобіліє», – зітхали люди. Ага, в Києві було аж на 2 види ковбаси більше.
3: Прозвучав фрагмент книжки Ірини Карпи «Добло і зло» у виконанні заслуженої артистки України Наталії Ярошенко. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева. Далі буде. Аудіокнижка. Українське радіо.
6: на часі. Культура на українському радіо.
7: Хвилина класики. Антистрес на українському радіо.
8: Жанна Колодуб. Поема. Виконують Олег Кудряшов – флейта, Жанна Колодуб – фортепіано.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У ніч проти понеділка Росія запустила по Україні 70 ракет. Для розмінування Миколаївщини використовують наземну цивільну техніку. Далі подробиці. Росія вночі запустила по Україні 70 ракет і 611 дронів, збито або придушено 50 ракет і 582 безпілотники, розповів Суспільному керівник управління комунікацій повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, ППО продемонструвала високий результат попри значну кількість балістики. Однак через велику кількість ракет та дронів були і прильоти. За його словами, нічний обстріл столиці можна прирівняти з тим, який росіяни здійснили 2 червня.
4: На відміну від попереднього, не було ракет «Калібр». Ми побачили «Іскандер-К», крилаті ракети наземного базування, також ракети «Х-101», загалом 30 їх було, «Цирконів» 6, 5 з яких було перехоплено, ну і 34 балістичні ракети. 15 балістичних ракет було перехоплено, також 5 «Цирконів». Також 100% крилатих, це рідко вдається саме сотню досягати так, по перехопленні крилатих ракет. 611 ударних БПЛА, з них 582. Була збита та подавлена. Це теж високий результат.
3: Для розмінування Миколаївщини, крім традиційних ручних засобів, використовують і наземну техніку, зокрема цивільну. Міні-навантажувач виробництва США з дистанційним керуванням застосовують для обстеження територій, щільно забруднених вибухонебезпечними предметами. Детальніше у сюжеті Федора Бондар.
5: Снігорівська громада – одна з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами на Миколаївщині. На ділянці поблизу селища Васильки, говорить головний керівник груп розмінування «Хали Україн» Едуард Дмитрієв, фахівці організації обстежують і розміновують територію, на якій 2022 року стояли військові РФ.
6: Там є наразі ангар, який використовувався російськими військами як споруда, де вони облаштовували свої позиції, також хранили свої боєприпаси. І наразі там багато забрудненості металом і вибухонебезпечним предметами, тобто там використовуються наразі механічні засоби розмінування.
5: Для розмінування застосовується універсальний апарат виробництва Сполучених Штатів Америки – міні-навантажувач «Скіт Стір», розповідає керівник групи механічного розмінування Олексій Михайлюк.
7: Він може просіювати ґрунт, проводити екскавації, знаходити вибухонебезпечні предмети. За счет своїх малих габаритів може працювати в вузьких приміщеннях.
5: Агрегат можна використовувати з різними насадками, наприклад, для зрізання рослинності перед подальшим обстеженням території.
7: Де він не може робити, лише якщо його поставити десь на мінне поле. Кабіна не броньована, но управління його веде оператор за щита. Стоїть камера, оператор сидить в ярочках, пульт управління. Якщо ми проводимо роботи вже з безпечним ґрунтом, оператор може сісти в кабіну і управляти з кабини.
5: На Миколаївщині домінери «Хали Україн» почали працювати в січні 2023 року, говорить медіа-менеджерка Олена Шустова.
8: Працюємо ми на деокупованих територіях, тобто це Київська область, Чернігівська, Сумська область, Харківська, Миколаївська і Херсонська. Взагалі, всі наші території для роботи ми отримуємо від Центру протимінної діяльності. Це структура при Міністерстві оборони.
5: Із 2024 року «Хало Україна» має акредитацію на знищення вибухонебезпечних предметів, додає Олена Шустова. Тобто організація виконує весь цикл робіт – обстеження, розмінування та знешкодження боєприпасів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.
2: Новини на Українському радіо.
3: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості областей місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 8-13 тепла, в день 17-22 градуси. На Київщині сьогодні вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі від 10 до 13 градусів.